повернусь, мабуть, і я, бо навіщо? Моє кохання, як той жовтий лист, він може впасти тільки.

Можливо, завтра ти пройдеш біля місця наших зустрічей. Можливо, побачиш мій останній дарунок нашому коханні. І якщо вітерно розвіє ті квіти, не чіпай їх, вони мертві. Нехай вони лежать, викликаючи хвилинки суму у закоханих, що проходять поруч. Не знаю я,

0: Хіти, що стали класикою. Українське радіо.
1: П'ята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Віта Зеленецька. Доброго ранку. Цьому випуском сьогодні прем'єр Британії передасть президенту Володимиру Зеленському права на технології Stone Clock. Росія модернізує дрони для точніших ударів по Україні. Про це та інше далі докладніше. Сьогодні прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським представить угоду, яка дозволить Україні розпочати масове виробництво британських систем глушіння сигналів Stone Clock, повідомляє Інтерфакс Україна. Угоду буде укладено під час зустрічі на військово-морській верфі. Вона передбачає передачу Україні прав інтелектуальної власності на технологію, щоб Київ міг самостійно виробляти ці пристрої у великих масштабах. Система Stone Clock встановлює на українські ударні безпілотники та призначені для перешкоджання російським системам протиповітряної оборони у відстеженні дронів. Велика Британія вже передала Україні тисячі таких пристроїв. Росія змінює тактику застосування ударних безпілотників, дедалі частіше використовуючи керовані шахети для обходу української протиповітряної оборони. Про це в ефірі телемарафону розповів радник президента України Сергій Безкреснов на позивний «Флеш». Окрім того, за його словами, росіяни дедалі активніше оснащують безпілотники системами онлайн-керування, які дозволяють оператору у реальному часі обирати і атакувати конкретні цілі.
3: Кількість шахедів звичайних, які атакують Україну кожного дня, не дуже там і зменшується. Це, ну, по статистиці ми бачимо 200-300 кожного дня шахеди атакують, але зараз ці шахеди атакують вже не тилові части, де багато частини країни, де багато є перехоплювачі, а намагаються атакувати прифронтові смуги. І там є така особливість тактики, що там шахеди літають дуже низько, наші радіолокаційні станції час від часу погано їх бачать, і там є такі особливості, що дистанція також, ми розуміємо, дуже коротка до кордону, і там вони намагаються кожного дня атакувати АЗС-станції, і ми бачимо, що шахеди є на онлайн-керуванні, і це велика проблема для нас, тому що такі шахеди можуть працювати, як, наприклад, звичайний FPV, але дуже великого такого розміру, да, і оператор з Росії, пілот може керувати, атакувати в режимі онлайн.
0: Новини на Українському радіо.
2: Координаційний центр для вимушених переселенців із Херсонської області відкрили в Ужгороді. Подробиці у сюжеті Сергія Чернишова.
4: Гуманітарну допомогу в новому центрі для переселенців із Херсонщини отримує Іван Соха. Чоловік приїхав до Ужгорода в 2023 році.
5: Якраз садив картошку і прилетіла касета. Хоч по моїм будівлі вже прилітала два рази, а дочка вже була тут, в Ужгороді. І то мені сказали, їжай, бросайся, я бросив, до мене приїхав. Гарно, що організували таке. Буду сюди приходити, будемо спілкуватися, допомагати друг другу.
4: Серед відвідувачів – Світлана Білякова з Херсона, яка виїхала з мамою. 3 роки проживає в Ужгороді. Нині сподівається отримати допомогу з пошуком бюджетного житла в місті.
6: Дуже вдячні ужгородцям всім, що нас прийняли тут. Так як у мене такі якби обставини, що мама тяжка така, то мені якби матеріальна допомога більше.
4: Соціальна, юридична, медична допомога – це частина послуг, які зможуть отримати переселенці у координаційному центрі для вимушених переселенців з Херсонщини.
7: Також у нас є дуже чудовий дитячий простір, де можуть дітки приходити, гратися і проводити свій час. Також у нас є комп'ютери, є в нас принтери, де можуть люди приходити, працювати, є Wi-Fi, де вони можуть робити свою роботу, якщо немає де працювати.
4: Тут працюватиме центр надання адміністративних послуг. Скористатися його послугами зможуть не тільки переселенці. Це перший центр для переселенців з Херсонщини, який відкрили на Закарпатті. Загалом в Україні таких просторів уже 14. Сергій Чернишов, Валерій Новак, Суспільне новини.
8: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно.
9: Пояснюємо зрозуміло.
0: Погода.
2: Сьогодні в Україні переважно без опадів, лише у західних областях день помірні, місцями значні дощі. Температура в день 27-32 градуси, на крайньому заході країни синоптики прогнозують 21-26. Зараз у столиці України плюс 19. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

0: слухаєте Українське радіо. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Студії для вас працює я, Олена Зелінченко. Про український досвід та американські технології, які сприятимуть або принаймні мають це робити в розвитку безпілотних технологій, говоритимемо в цій частині програми, зокрема про те, яка співпраця допомагає Україні розвивати свою оборонну промисловість, також про ті удари, яких Україна завдає по території ворога, даючи відсіч і гідно захищаючи свою територіальну цілісність. Зокрема, як стало відомо, у Каспійському морі, в акваторії цього моря є хороші результати. Зокрема, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна досягла дуже вагомих результатів завдяки цим далекобійним ударам, зокрема по суднах, які використовували для перевезення військових вантажів, пов'язаних з Іраном, а також по військовому кораблю. Ну, але пізніше стало відомо, що МЗС Ірану раптом обурився тим, що цей удар був здійснений. Вони, щоправда, назвали комерційне судно в Каспійському морі, хоча про нього не йшлося. За даними МЗС Ірану, атака сталася рано вранці в суботу. На борту судна пролунав вибух, який забрав життя одного моряка і поранив ще одного. І найцікавіша реакція країни, яка, по суті, дуже часто втягується у війну, провокує і створює прецеденти для того, щоб військові конфлікти були, Тегеран назвав атаку актом агресії та порушенням статті 2-ї, 4-ї статуту ООН, заявивши, що вона може ще більше розпалити і розширити війну Росії проти України. МЗС викликало повіреного у справах України в Тегерані, щоб передати йому протест через, як вони це сформулювали, ворожу і злочинну атаку. Також в Іранській відомстві заявили, що не вагатимуться захищати свої національні інтереси та безпеку, а відповідальність за наслідки так званого авантюризму українського керівництва покладатимуть на Київ та його союзників. Ну і далі Іран закликає Раду безпеки ООН, європейські країни та всіх членів ООН притягнути керівництво України до відповідальності. Годі говорити, яку роль ця країна зіграла, зокрема, на початку повномасштабного вторгнення, коли активно допомагала Росії технологіями і безпосередньо постачанням шахедів. Не кажучи про те, що і далі ця співпраця існує, зв'язки з Росією дуже тісні. І зрозуміло, що Російська Федерація дуже добре намагається використати цей кейс собі на користь. Але українські оборонці, звісно, не запитують, чи потрібно, скажімо так, порушувати якісь статути, якщо йдеться знову-таки про забезпечення військової машини Російської Федерації. Загалом Володимир Зеленський заявив, що з початку липня Україна фіксує активне російське супутникове спостереження за державами Перської затоки і розташованими там військовими об'єктами Сполучених Штатів Америки. Він, зокрема, повідомив, що ці зображення згодом з'являться в Ірані. І це означає, що Росія активно передає розвіддані, Ірану спонсорує цю країну, країна натомість теж допомагає, словом, тісний зв'язок відчувається. Тут ще варто знову-таки нагадати про Північну Корею, яка активізувалася у своїй співпраці з Російською Федерацією, і зараз уже, зокрема, йдеться про те, що допомагатимуть знову і живою силою, і озброєнням Російській Федерації, а це означає, що, на жаль, вороги об'єднуються, допомагають одне одному, і з іншого боку, ми абсолютно маємо законні цілі для всього, що загрожує нашій країні, нашій незалежності, знищувати, полювати і вибивати все те, що, зокрема, допомагає підтримувати логістику, допомагає живити цю машину. Отже, також розберемо цитати Володимира Зеленського в інтерв'ю американській блогерці. Нагадаю, Лора Лумер завітала до України. Її називають досить впливовою. Хтось каже, що переоцінена її роль, але поза тим вона має доступ до Дональда Трампа, до його оточення, її думка важлива, вона враховується, в неї багатомільйонна аудиторія. І це та блогерка, яка свого часу абсолютно не сприймала все те, що відбувається в Україні. Вона не вважала Україну, по суті, таким суб'єктом, який має право і захищатися, і давати відсіч. І після того, як в неї певні зрушення відбулися, очевидно, десь там у свідомості, і це дуже добре означає, що людина принаймні вміє міркувати, вміє розкладати по поличках і аналізувати те, що відбувається. І ось Лора Лумер завітала до України. Вона побувала, зокрема, у Бучі. Вона зробила фотографію на фоні руїн біля Лук'янівського метро, там, де Макдональдс, один із найстаріших в Україні. І Володимир Зеленський дав їй інтерв'ю, де теж багато цікавого повідомив, те, що ми можемо обговорити в ефірі. І зараз до нас приєднується командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахілес» Юрій Федоренко, з яким і обговоримо ось ці питання, що стоять на порядку денному, в тому сенсі, що і для нас нові виклики, нові загрози і водночас наші спроможності для того, щоб відбивати ворога і гідну відсіч йому давати.
2: Радий вітати, слава Україні!
1: Героям слава! І герої якраз роблять свою роботу, зокрема, не тільки про те, що вибивається логістика, те, що тіньовий флот зараз активно відчуває на собі роботу наших бойових пташок, але також от і про історію з Каспійським морем, з МЗС Ірану, яке відреагувало і звинуватило Україну ледь не у всіх смертних гріхах, але їм, звісно, дуже болить, що їхнє судно було атаковане. Водночас, якщо поміркуємо на цю тему, що насправді відбувається і які цілі ми визначаємо, як на це реагують країни, які підтримують агресора, що ми можемо у відповідь їм сказати?
2: Ми маємо з'ясувати один дуже важливий момент. Будь-які удари України по території Російської Федерації або по будь-яких логістичних маршрутах, які забезпечують військово-промисловий комплекс Російської Федерації або російські окупаційні війська необхідною технікою для ведення бойових дій проти суверенної незалежної держави Україна, а також ті логістичні вантажі або продукти військового призначення, які застосовуються для вбивства та терору українців, мають бути знищені, втоплені, спалені і всі інші слова – синоніми. Тому що вплив на логістичні маршрути, які постачають необхідні комплектуючі до безпілотників, ракет, крилатих ракет, до виготовлення дронів, які застосовуються, зокрема, на передній лінії бойового зіткнення, це інструмент живучості шляхом послаблення спроможності російського окупаційного війська вести бойові дії проти української держави. Також це дуже серйозний виклик і аргумент для наших стратегічних партнерів. Чому я про це кажу? Тому що ще півтора року тому партнери думали, чи варто допомагати Україні в таких великих розмірах фінансово, чи треба намагатися Україну примушувати, щоб Україна підписала мирну угоду, а по суті це капітуляція на той період часу. Як ви пам'ятаєте, були питання щодо видачі додаткового озброєння, взагалі як факт.

0: ознаки можливих онкологічних захворювань, пневмонії або інших захворювань органів грудної клітини. За півроку всі чотири райони області, ті чи інші населені пункти громади були охоплені таким дослідженням. Як це працює, розказала Галина Горенко, очільниця обласного закладу. До фтизіопульмонологічного центру можуть звернутися представники громади, якщо бачать, що є потреба. І саме керівники центрів первинної медико-санітарної допомоги знають осіб з груп ризику, тобто у яких підвищений ризик захворюваності на туберкульоз. Складають списки і роблять заявку для того, щоб приїхав діагностичний комплекс і обстежили населення. Є другий варіант. За аналізом ситуації спостерігається в тій чи іншій громаді зростання захворювань на туберкульоз серед населення. І тоді лікарі фтизіопульмонологічного центру звертаються до керівника громади або частіше до керівника центру первинної медико-санітарної допомоги. Подається заявка. Лікарі роблять графік виїздів громади і відповідно до графіку складають маршрути. Лікарі запрошують своїх пацієнтів на це обстеження. Наприклад, у центрі первинної медико-санітарної допомоги в місті Новоукраїнка Кіровоградської області за ці півроку обстежили майже 1000 людей і майже 10% направили на дообстеження. Виявили у півсотні легеневі проблеми, а інші – це кардіологія, онкологія, навіть травматологія. Всього було зроблено 12 виїздів і обстежено 22 населених пункти. Така форма роботи пацієнтам вигідна і зручна, тим більше, що транспортне сполучення між деякими населеними пунктами порушено, говорить Валентина Фортинська, директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Новоукраїнської громади. Прошу пряму мову.
1: Пацієнти обстежуються на ранніх стадіях, вони не запускаються в тривалий процес. І для пацієнтів це також вигідно, тому що рентгенологічне обстеження можна пройти тільки на базі нашої новоукраїнської міської лікарні. В зв'язку з тим, що логістика все-таки в районі порушена. Не всі жителі Києва можуть свободно доїхати до міста Новоукраїнки. Такі населені пункти, де населення близько до 100 чоловік, їм важко добиратися до міста Новоукраїнки. Для того, щоб пройти, допустимо, саме просте обстеження, зробити мамографію і рентген, вони замовляють собі таксі, яке коштує від 500 до 800 гривень. Співпраця з Кіровоградським фізіопульмонологічним медичним центром наближає послуги навіть не спеціалізованої, а виспеціалізованої медичної допомоги до пацієнтів, які проживають іменно в сільській місцевості. При виявленні, при обстеженні пацієнтів виникає патологія органів грудної клітки, але, в принципі, тут же тільки не патологія, яка стосується органів дихання. У нас дуже багато пацієнтів були направлені на обстеження.
0: Також обласний фтизіопульмонологічний центр Кіровоградської області використовує штучний інтелект, говорить очільниця закладу Галина Горенко. Каже, це значно спростило роботу рентгенслужби і пришвидшило в рази інтерпретацію знімків. Прошу пряму мову.
2: Маємо штучний інтелект в рентгенології, органічну інформаційну систему. Це спростило роботу рентгенслужби і це пришвидшило в рази. Проводили аналіз. У нас пришвидшення в роботі за цим напрямком, саме роботи цими апаратами, стало в 10-15 разів швидше. Іноді, коли наша машина тільки приїздить на нашу базу, а лікар-рентгенолог вже описав всі дослідження. Як це раніше було, коли не було такої можливості, не було нашої органічної інформаційної системи, яка це забезпечує, то ми тоді, поки приїхали наші фахівці, поки вони злили базу, це проходить певний час, а зараз ще працюється це паралельно і дистанційно, бо інформація передається через інтернет захищеними каналами, і це не електронна пошта, ні, це захищені канали.
0: Таким чином, дослідження наближені до жителів віддалених громад, і це підвищує якість життя.
3: Лесю, ну от дивовижно, але насправді ваші теми сьогодні дуже суголосні тому, про що ми будемо говорити із Наталею Соколенко впродовж інформаційного ранку, тому що ми так само по 11-й годині плануємо порушити тему використання штучного генеративного інтелекту для діагностики хвороб, але ми якраз поговоримо про те, що це питання, до якого потрібно ставитися насправді із певною пильністю і увагою. Тому що, ну, тут зрозуміло, що ті лікарі, так, ті центри, про які ви щойно говорили, вони не використовують, напевно, чат GPT, а використовують спеціалізовані програми, які дійсно можуть допомогти швидко робити правильну діагностику. А от, наприклад, зараз поширюється тенденція не тільки в Україні, але, напевно, по всьому світі, коли люди, радячись щодо питань здоров'я із чатом GPT, подеколи отримують дають насправді відповіді.

0: які можуть лише погіршити здоров'я. І вже є прецедент. Так, в Сполучених Штатах Америки подано позов проти OpenAI, це якраз компанія, яка розробила чат GPT, оскільки цей самий чат GPT радив ігнорувати смертельно небезпечний стан, а саме тромбоемболію легеневої артерії. От по 11 годині, друзі, ми сьогодні якраз поговоримо із сімейним лікарем про те, чи можна консультуватися із такими програмами, як чат GPT. Якщо можна, то щодо яких станів здоров'я, ну, наприклад, нежить, так? Але щодо чого не можна, категорично не можна радитися із чатом GPT, тому що він може нарадити такого, що ситуація іще погіршиться. Тому, ну, ось це, друзі,
1: Сергію,
0: ми будемо говорити.
1: Сергію, якщо можна, хочу наголосити, Галина Горенко зауважила про те, що штучний інтелект виявляє різницю між нормою і тим, що є в рентгендослідженні. Угу. А вже лікарі, звертаючи увагу на цю різницю, описують знімки. Тобто GPT пришвидшує саме різницю виявлення.
0: Так, тобто обов'язково тут в будь-якому разі діагноз ставить лікар, так, але програма «Штучний інтелект» в даному разі виступає асистентом. В жодному разі використовувати чат GPT як остаточну пораду чи остаточного діагноста не можна. Ну і ще одна тема, яку ми хочемо сьогодні з вами обговорити, вона якраз стосується найменувань. Наталя от вже була, згадала, як це сказати, осоружну назву Кіровоградщини. Так, напевно, я не хочу образити регіон. Я тут маю на увазі, що дотепер, на жаль, область називається Кіровоградською, тому що не можна змінювати конституцію, тобто там присутнє прізвище Кірова.
2: Під час воєнного стану не можна змінювати.
0: Так, а от місто позбулося назви Кіровоград, обласний центр позбувся назви Кіровоград і став називатися Кропивницький вже 10 років тому. Ось так збігли ці 10 років, тож, Лесю, розкажіть про те, як сьогодні живе місто.
1: Так, вже 10 років, як у липні 2016 року, обласний центр Кіровоград був перейменований на Кропивницький. Дискусії відбувалися не лише в місті, а і завершилися в стінах Верховної Ради. Передісторія тривала декілька років. Позбутися радянської назви Кіровоград – це вимога закону, умовно назвемо його про декомунізацію, який був прийнятий у 2015 році. Повна назва закону – засудження комуністичного та нацистського режимів та заборона їх символіки. З того часу починається активне обговорення. Пропонуються назви, серед великої кількості закріпляється декілька. Це Єлисаветград, Кропивницький, Інгульськ, Златопіль, Благомирик, Сампей і Козацький. Основне протистояння було між назвою Єлисаветград, яку називали історичною. Саме так назвалося місто в 1754 році, коли тут почали будувати військову фортецю. І на противагу цій назві проукраїнські активісти висували українські назви. Назву Кропивницький запропонував Ігор Смичик, художник і викладач. Її підтримав народний депутат восьмого скликання Олександр Горбунов, автор постанови Верховної Ради про перейменування Кіровограда на Кропивницький. У залі Верховної Ради під час сесійного засідання 230 депутатів підтримали перейменування радянського Кіровограда на український Кропивницький. Чому Кропивницький? У 1882 році, саме у тодішньому Єлисаветграді, в жовтні бере свій початок український професійний театр. Марко Кропивницький – актор, драматург, художник і композитор – поставив виставу «Наталка-Полталка», де грала група артистів, яких згодом назвуть корифеями українського театру. Чому Олександр Горбунов, автор постанови про перейменування, підтримав саме назву Кропивницький, він говорить так. Прошу пряму мову.
3: Я обрав назву Кропивницький, тому що я назвав цей проект для себе, і потім під час доведення агітації своїх колег по залу, я назвав цей проект «Мистецькі столиці України». Я розумів, що у нас є шикарні театральні традиції, тому що це історично склалося. У нас є танцювальні традиції, у нас багато культурних традицій, які треба просто якось об'єднати, якось використовувати і кудись направляти. От я бачив і бачу і зараз обличчям нашого міста – це мистецтво. Саме мистецька складова і лягла в основу прийняття рішення, якою назвою назвати наше місто.
1: І ще хочу додати стосовно області, що вже пройдені всі необхідні юридичні процедури у стінах Верховної Ради. І як тільки завершиться війна і буде можливість змінювати конституцію, є постанова Олександра Горбунова про перейменування області саме на Кропивницьку область, тому що також є інша альтернатива – це Центральноукраїнська.
0: Ну що ж, я думаю, насправді, як офіційно, звичайно, що станом на зараз Кіровоградська область лишається Кіровоградською, в документах, відповідно, вживається така назва, але ніщо не заважає нам, уже мешканцям України, починати, я думаю, вживати Кропивницька область. Лесю, як ви ставитесь, наприклад, до такої ідеї? Якщо йдеться про таке от спілкування, не офіційне, не документальне, а між людьми.
1: Так, між собою вже досить часто прижилося Кропивниччина, але не Кропивницька область, Кропивниччина. А в офіційних документах то, звичайно, що Кіровоградська область, щоб не плутати.
2: А скажіть, будь ласка, наскільки люди на побутовому рівні звикли до назви міста обласного центру Кропивницький?
1: Мені здається, моя власна думка, що це досить вдала назва, люди її прийняли і в своєму спілкуванні використовують скорочені форми. Наприклад, Кроп, поїхати там до Кропа. У нас є похідні назви організацій, наприклад, Кроп-хаб. І про те, що назва живе саме в такій формі, говорить, що населення її прийняло, тому що мова створила от такі форми назви міста.
0: Це дуже цікаво. Я, до речі, раніше не чув так про такі скорочення, але це притаманно багатьом містам України, які мають довгі назви. Наприклад, Івано-Франківське, я знаю, називається скорочено Фраником.
2: Франик, так.
0: Друзі, можете написати нам, якщо у вас довгі назви міст, то як ви їх скорочено називаєте? Ну, Севастополь, по-моєму, Севасом, я пам'ятаю, називали. От, тому поділіться зараз в коментарях в Вайбері 097-107-107-9, як ви скорочуєте назви своїх міст. Ну, до речі, Дніпропетровськ, бо всі його називали Дніпро, потім, зрештою, це стало офіційною назвою. Так?
2: Ну, але я не думаю, що варто Кропивницький скорочувати до Кропа. Я єдине, що хочу... Я чому запитала, чи сприйняли люди на побутовому рівні. Я пам'ятаю, як я вперше почула, коли журналістка була із Кропивницького, вперше на офіційному заході ставила запитання до прем'єр-міністра, тоді був пан Гройсман, і вона встає, називає себе, каже, Кропивницький. І всі так обернулися. Це буквально було на другий чи на третій день після перейменування. І тоді були хвилювання, чи приживеться назва, чи ні. Але ваша розповідь дуже-дуже, Лесю, цікава. Леся Журавська, журналістка регіональної редакції у Кропивницькому, була з нами на зв'язку. За мить ми продовжимо розмову на дуже важливу тему.
0: Так, будемо готуватися, друзі, до радіодиктанту.
4: Українське радіо. Радіодиктант. Без помилок.
5: Вітаю. Я Данило Гайдамаха. І це проєкт, який допомагає підготуватися до найбільшого мовного флешмобу України – радіодиктанту національної єдності. Ми тут говоримо не лише про помилки, але й про різні дискусійні питання навколо мови. Наприклад, засилля слів іншомовного походження. Українська мова ніколи не існувала у вакуумі. Протягом століть вона запозичувала слова з польської, німецької, французької, турецької мов. Сьогодні найбільший вплив має англійська. Ми користуємося браузерами, створюємо контент, ставимо лайки, ходимо на мітинги, працюємо онлайн і дедалі частіше навіть не помічаємо, що половина цих слів прийшла до нас з інших мов. Для одних англіцизми – ознака сучасності та відкритості світу. Для інших – сигнал, що українська поступово втрачає власні питомі слова. Де проходить межа між природним розвитком мови та її засміченням? І чи завжди іншомовне слово справді потрібне там, де вже існує український відповідник? Про це розмірковує журналіст, перекладач, радіоведучий Андрій Куликов.
6: Я гадаю, що насамперед це відбирає потенціал розвитку мови, тому що ми дуже легко беремо щось таке, над чим не поміркуємо, як це можна українською висловити. Тут, звісно, для мене завжди прикладом є, хоча й не взірцем, ставлення чехів і словаків, у яких комп'ютер, наприклад, це почитач, а секретар – це таємник. Ну і так далі. Взагалі, вони, коли конструювали свою мову, особливо чехи, вони ставили завдання зробити її якомога більше слов'янською. І деякі слова, які там збереглися, ну, вірніше, коли вони впроваджували, вони навмисно брали давні слов'янські корені спеціальні. Ну, от музика, наприклад, у них – це худба або гудба від гудіти, та, або театр-дивадло. Від того, що дивляться, і так далі, і так далі. Я не те, щоб хотів усі слова в українській мові позамінювати на наші споконвічні або призабуті. Але у нас є такі, які ми дуже часто не вживаємо. І натомість беремо ці англіцизми. До речі, замінюємо ними деякі запозичені давно з німецької мови слова. Ну от маклер у нас вже давним-давно перетворився на брокера, і так далі, і так далі. Так далі. Замість того, щоб подумати, а як це можна висловити українською, ми просто-напросто беремо та і транслітеруємо, іноді, до речі, не дуже вправно. За правилами транслітерації навіть слово «хейт» має бути «гейт». То чому ж ми, навіть зживаючи це запозичення, порушуємо одне із правил української мови? Ну, зберігаємо її, бодай, навіть коли ми запозичуємо. Я пригадую, на початку 90-х і до початку 2000-х навіть наші словники давали «exit pool» замість «exit pool». А «pool» – це басейн. І це одна з ознак того, що насправді ми не замислюючись це робимо. Я пишаюся одним жартом, який, коли я, як нині кажуть, модерував, хоча я вживаю більше конферував від давнього нашого запозичення конферанс, та одне зібрання під егідою Міністерства цифрової трансформації. Вони запустили якийсь новий дуже великий портал, чи то пак браму по-нашому. Ну, це якщо ми йдемо в тому напрямку. Людина, яка представляла, казала, і тут у нас все-таки юзер-френдлі, і там є one-stop-window, це one-stop-shop, і все так і так. А потім каже, і поки що ми це запустили українською мовою, але незабаром він буде ще і англійською. І тоді я кажу, я уявляю, як буде перекладачам важко знайти англомовні відповідники таких суто українських висловів, як user-friendly, one-stop-shop і таке інше. У мене є друзі кримські татари, і ми з ними іноді обговорюємо цей факт, що багато в українській мові є запозичень із тюркських мов, бо молодь, для якої кримсько-татарська є також вживаною мовою, вони так само вживають запозичення з англійської. І ми кажемо, що от тепер є цілий масив спільних слів в українській і кримсько-татарській мові, які насправді не є ані кримсько-татарськими, ані українськими. У молодої людини виникає враження, що дещо українською взагалі не можна висловити. А я пригадую, я ж не завжди розмовляв українською вільно. Моя рідна мова російська, я навчався українською насамперед із дитячих книжок. І я пригадую, як я навчався українською із перекладу малого Карлсона, який живе на даху, Ольги Синюк. Там, наприклад, я вперше зустрів слово «намет», яке нині не часто, але все ж таки замінюється словом «палатка». Я зустрів там слово «дарувати» у сенсі «вибачати». Оце було для мене повною несподіванкою, тому що Карлсон каже малому, я тобі цього не подарую. Я так собі сиджу і думаю, що він йому хотів подарувати? Наче ні про що такого не йшлося.
5: Проблема запозичень хвилює не лише мовознавців. Найкраще мовні зміни видно у поколіннях. Якщо для старших слова «вайб», «кринж» чи «хейт» можуть звучати чужорідно, то для підлітків вони давно стали звичними елементами повсякденного спілкування. І тут цікаво не лише те, які слова використовує молодь, а й те, чи замислюється вона про українські відповідники, та чи сприймає англіцизми як загрозу для мови. Послухаймо Поліну Соболєву, ученицю 11 класу.
7: Я досить часто використовую іншомовні запозичені слова, але саме треш, хейт, крінж я, мабуть, не так часто використовую. Використовую я їх точно у розмові з друзями, однокласниками, однолітками, батьками, іноді навіть деякими дорослими, але це, звичайно, все залежить від того, з ким я спілкуюсь і який тон розмови. Бо якщо до мене звертається, наприклад, вчитель, з якимось питанням чи проханням, або це серйозна офіційна розмова, то я, мабуть, свою мову трошки більше контролюю. А як я ставлюсь до таких слів? Ставлюсь я абсолютно адекватно. І дуже багато слів в українській мові, вони запозичені з інших країн, з інших мов. Італійська, англійська. І вони настільки вкорінилися, що іноді ми просто-напросто не помічаємо їх. У мене не було таких ситуацій, щоб мене виправляли, радили вживати якісь відповідники. Все моє оточення використовує англіцизми або просто звикла до того, що я використовую англіцизми, тому таких ситуацій в мене точно не було. Я дуже часто використовую «by the way». Це означає «до речі». Омега – це вираження «о Боже мій», вираження шоку. «Юзать» – це використовувати. Я не думаю, що вони прям засмічують українську мову, бо, як я казала раніше, дуже багато слів, вони настільки звичні для нас, що ми навіть не знаємо, що це англіцизми, і ми не помічаємо використання іншомовних слів. Тому я не думаю, що вони роблять мову якоюсь гіршою або її сильно засмічують. Це частина мови, це частина культури і запозичення інших слів. Це також важлива частина мовного розвитку.
5: Запозичення самі по собі не є проблемою. Без них не існує жодна сучасна мова світу. Питання лише в тому, чи не починаємо ми використовувати іншомовні слова там, де українська вже має точні, влучні і природні відповідники. Зрештою, багатство мови визначається не кількістю запозичень, а здатністю її носіїв свідомо обирати слова залежно від ситуації, співрозмовника та змісту розмови. А для тих, хто хоче впевнено почуватися під час радіодиктанту Національної єдності, така уважність до слова ніколи не буде зайвою. Слухайте українське радіо, пишіть радіодиктант без помилок і готуйтеся разом із нами до найбільшого мовного флешмобу країни.
4: Радіодиктант без помилок. Ви слухаєте українське радіо. Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма українського радіо.
0: Що ж, друзі, трішечки поговорили про диктанта, а тепер саме час поговорити трішечки про диктатора, про російського правителя Путіна, який, здається, зовсім геть відірвався від реальності. І вчора наговорив такого, що насправді якийсь комік-стендапер навіть не спромігся би щось таке наговорити. Отже, Путін декілька висловив тез, надзвичайно прикметних, які нам пасує, напевно, з Наталею цього ранку обговорити. Ну, по-перше,
2: Путін... Розбити.
0: Путін договорився до того, що був лише один гарант територіальної цілісності України, і це, друзі, вгадайте, з трьох разів, як Україну назвав Путін. Путін сказав, що Росія начебто була лише єдиним гарантом територіальної цілісності України, але далі провадить Путін. Україна вирішила оголосити Росію ворогом, а Росія не титульною нацією. Ну і, відповідно, далі Путін каже про те, що рано чи пізно Україна втратить західні землі на користь Польщі, Румунії та Угорщини.
2: Сергію, а тепер я прошу тебе, зачитай, будь ласка, той допис, про який ми говорили з тобою, що до чого радять самим росіянам готуватися. От Путін малює нам таку перспективу історичну. Ну, знайди, будь ласка, я тебе прошу.
0: Ну, трапився нам з Наталою в соціальних мережах мем. До речі, я його вже зараз закрив. Але сенс полягав у тому, що росіянам пасувало би вже зараз заопікуватися тим, де саме вони проживають, тому що коли розпочнеться поділ Росії, то бажано опинитися в тих частинах, які опиняться під протекторатом Європейського Союзу або Сполучених Штатів Америки, а не якихось східних диспутій. І далі завершується цей допис. Ну, ми вас попередили. Так,
2: так, потім не ображайтесь, якщо вийде так, що ви будете під якимось східним халіфатом чи під Китаєм. Ми вас, мовляв, попередили краще під протекторат Європейського країн Європейського Союзу чи Європейського Союзу, Японії, наприклад, чому би ні. Ну, от такі історичні перспективи. Ну, Путін, розумієш, Путін, як він каже, західні країни, ну, країни на західному кордоні України отберуть собі те, що їм належало. Особливо смішно, коли подумати, а Закарпаття кому віддавати? Угорщині чи Чехословаччині? Нічого, що Чехословаччини вже не існує, а між тим саме між Першою і Другою світовою війною Закарпаття входило під, як Підкарпатська Русь, тоді ще під такою назвою, входило до країни, яка вже не існує.
0: Ну, вочевидь, Путін мав на увазі, ясна річ, Угорщину.
2: А, хорошо, а де логіка? Де логіка в цьому?
0: Ну, логіку шукати в словах Путіна якраз, напевно, і не випадає, а варто говорити якраз про те, що він поширює цілковиту маячню. Але тут низка оглядачів слушно зазначають, що потрібно насправді уважно ставитися до цих слів Путіна, в тому сенсі, що ця нісенітниця і маячня, вона якраз цілковито відображає ідеологію, так, яка, зрештою, пов'язана із прагненням знищити Україну, навіть його заяву про те, що росіяни є титульною нацією в Україні, так, фактично означає, що українці мають бути колонізованими аборигенами, чи українці мають бути другорядним населенням на території України.
2: Ну і він показав цій тираді повне своє невігластво, необізнаність. У нас немає закону, яким би визнали росіян не титульною нацією. У нас ухвалено закон про корінні народи. І це народи, які проживають на території України, але не витворили власної держави, ну і тому треба їх забезпечити, їхні там культурні та інші права. І, відповідно, корінними народами визнані три народи, які проживали на території тимчасово окупованого Криму. А росіяни у нас в Конституції визнані меншиною. І мова російська визнана мовою національних меншин, ну і відповідний захист, як і інших мов національних меншин. Чи у нас немає в законодавстві титульної нації? Алло.
0: Напевно, Путіна якраз це і обурює, що росіяни визнані національною меншиною. Друзі, ну, але про це детальніше далі, тому що незабаром поговоримо про фейки.
2: І тривога в Києві.
4: Слухайте на українському радіо.
8: Як блокування Росією українських портів може вплинути на вартість товарів та на курс гривні? Всі деталі будемо розбирати у понеділок о 9:15 разом з економістом Олегом Пензиним в ефірі Українського радіо.
4: Наше життя змінилося назавжди. Змінився наш побут, наші звички та наші витрати. Змінилися пріоритети, а разом з ними наше ставлення до грошей. Інвестиції та донати, гроші та заощадження, ризики війни та виклики у бізнесі. 100 тисяч з Романом Кулядою знову в прямому ефірі. Щопонеділка о 10:00 після новин. Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
9: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
4: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
0: Після російських ударів по українських містах майже одразу починається ще одна атака інформаційна. Поки рятувальники працюють на місцях влучань, кремлівська пропаганда вже намагається пояснити, що ці удари нібито були в лапках законними, в лапках точними і спрямованими начебто лише проти військових цілей.
2: Після атак на Київ і Сумщину 19 і 20 липня Центр стратегічних комунікацій «Справді» зафіксував близько 190 таких публікацій іноземними мовами. Пропагандисти маніпулювали фотографіями Національної поліції, видавали цивільні будівлі за замаскований військовий об'єкт, поширювали списки нібито уражених оборонних підприємств і паралельно заявляли про критичний дефіцит ракет для «Петріот». Так Кремль намагається одночасно виправдати атаки на цивільні об'єкти, перебільшити ефективність власних ударів і посіяти відчуття беззахисності.
0: Потрібні Росії тези поширюють через мережу ресурсів різними мовами і для різних аудиторій. На кого передусім спрямована така кампанія, як працює ця мережа і чому інформаційне засмічення стає проблемою ще й для систем штучного інтелекту? Про це говоримо із аналітиком проєкту «Справді» Сергієм Жуковим.
2: Кремль прагне представити власні удари як нібито вимушені і виправдані, а відповідальність за загибелі людей перекласти на Україну. Чому Росії настільки важливо супроводжувати воєнні злочини такими поясненнями і кого вона насамперед намагається переконати, пояснює аналітик.
10: Повідомлення, в принципі, у них розраховані на різні аудиторії. По-перше, вони працюють з внутрішньою аудиторією, які пояснюють вже не так активно. Насправді, на початку повномасштабного вторгнення вони більше були схильні робити таке інформаційне прикриття, що нібито удари, там, наприклад, особливо такі гучні там, по житлових будинках чи по медичних закладах, нібито вони видавалися за удари по якихось там військових базах, чи базах іноземних найманців, чи ще по якихось таких напівміфічних цілях. Тобто кожне враження, кожен воєнний злочин вони видавали за цілеспрямований удар по якихось легітимних, умовно, воєнних цілях. А сьогодні вони цього роблять, в принципі, менше, особливо на внутрішню аудиторію, коли працюють. Вони, в принципі, більше неприховано вже майже хизуються там, в принципі, враженнями міст. У них формулювання, що там Київ горить, там Київ вже майже знищений, чи непридатний для життя, чи інше якесь велике українське місто, там Харків, чи Дніпро, чи там Запоріжжя, в залежності від того, по якому вони там активно працюють ударними засобами. Тобто вони, в принципі, зараз більше схильні не то, щоб виправдовувати якісь удари наявністю військових цілей, а, в принципі, переводять фокус на успішність і ефективність, і руйнівну силу цих ударів, в принципі, як таких. Вони працюють цим на внутрішню аудиторію, як я вже сказав, вони працюють цим на зовнішній аудиторії, демонструючи там непереможність, ефективність, військову потугу Росії, все це. І вони працюють, дуже важливо, на штучний інтелект, тобто на великі мовні моделі, які вони намагаються отруювати, засмічувати величезною кількістю публікацій різними мовами на ресурсах, які поширюють цю пропаганду російську воєнну постійно. Тобто в них є цілі там спеціалізовані мережі ресурсів, які заточені в першу чергу не стільки на живу аудиторію, скільки на великі мовні моделі, які, на жаль, доволі активно харчуються в лапках публікаціями на таких от сумнівних ресурсах.
0: Майже 200 публікацій іноземними мовами свідчать, що ця операція розрахована далеко не лише на російську аудиторію. Як однакові тези поширюються через різні майданчики, створюючи враження незалежних підтверджень, і яку роль в цьому відіграє ФІМІ-мережа, розповідає Сергій Жуков.
10: все це виключно веб-сегмент. Тобто це не телеграм-канали, це не соціальні мережі, це не там відеохостинг, з якими вони також активно працюють. Це виключно веб-сегмент, тобто текстові публікації на новинних сайтах, частина з яких орієнтована в тому числі на іноземні аудиторії, частина з яких не приховує з цих ресурсів своє російське походження і прямо афілійована з російською державою. Це їхнє намовлення, типу там Russia Today або RT, це Спутник, це англомовні версії їхніх інформаційних ресурсів, таких як ТАСС, наприклад. І плюс це сміттєві мережі, відверто сміттєві мережі з маленькими охопленнями живої аудиторії, але оптимізовані під великі мовні моделі. Це, ну, насамперед, це в першу чергу мережа «Правда», звичайно, яка включає ця мережа десятки і десятки сайтів різних мовних версій, які працюють, ну, фактично по всьому глобусу практично. На кожну країну там орієнтовані і оптимізовані ці ресурси. І фактично всіма мовами, поширеними в світі, ця пропаганда ретранслюється. От, умовно кажучи, вони намагаються охопити з одного боку аудиторію живу, в тому числі людей, які є симпатиками Росії, такі, на жаль, в різних країнах світу є і на всіх континентах. Фактично просто ще раз підгодувати їх російською пропагандою, яку вони, в принципі, і так можуть споживати на регулярній основі. В тому числі, ця ж пропаганда стосується не лише там російсько-української війни, да, вона стосується, в принципі, всіх подій в світі. І, на жаль, люди, які там критично відносяться, наприклад, там до Європейського Союзу, да, там до інших там західних демократичних країн, вони мають можливість побачити альтернативну в лапках картинку про будь-які події, які відбуваються у світі, на ось таких ресурсах, і росіяни їм будуть підсовувати ось такі от ресурси всіма мовами світу, практично, от і про все. І там, серед іншого, буде звичайно і про пояснення російської точки зору на те, чому і як взагалі відбувається війна зараз в Європі, і, власне кажучи, що робить Росія і що робить Україна в дуже викривленому світлі, з викривленою оптикою, з викривленими мотиваціями, в яких там Росія може з одного боку бути представлена як такий воїн світла, а Україна навпаки бути таким дуже негативним.
2: Що більше пропагандистських матеріалів з'являється у відкритому інформаційному просторі, то вищий ризик, що на них спиратимуться системи штучного інтелекту. Чому цілеспрямоване засмічення мережі такими текстами насправді становить серйозну проблему і які можуть бути його наслідки, коментує експерт.
10: Якщо такі хороші, якісні пошукові системи, такі як Google, наприклад, а вони посилання з таких от сміттєвих сайтів, що називається, песимізують, тобто не видають їх або видачу зовсім, або вони будуть там в хвості, там на 20 якійсь сторінці за результатами пошукового запиту, то великі мовні моделі можуть формулювати таку усереднену відповідь, базуючись на публікаціях як на нормальних інформаційних ресурсах, так і на не дуже якісних ресурсах, і в результаті зліплять ось такого франкінштейна, в якому частина відповіді буде базуватися, в тому числі на публікаціях на ресурсах сумнівних, на ресурсах російських, які російськими по суті не є, на ресурсах, які є російськими, цього не приховують, на ресурсах типу там якихось новинних агрегаторів, які в тому числі тягнуть новини з російських ресурсів, сумнівних ресурсів і поширюють в тому числі пропаганду поруч з якісними публікаціями, витягнутими з інших сайтів. Тобто інформаційний ландшафт, він зараз настільки може бути перевантажений неякісною інформацією і в тому числі маніпулятивною інформацією, створеною за допомогою тих же інструментів штучного інтелекту і публікаціям, які є поширенням фактично російської пропаганди. А цього всього так багато, і людині, звичайно, буває в цьому нелегко розібратися. І росіяни оцими цими вразливостями і взагалі споживання інформаційного контенту і вразливостями великих мовних моделей іноземних, вони відверто користуються і намагаються кожну таку вразливість використати для того, щоб якомога більшу аудиторію охопити своїми інформаційними маніпуляціями, називаємо це так. Тому не за якістю вони гоняться, а за кількістю. Просто щоб кожна подія у них була в глобальному інтернеті описана якомога більшою кількістю публікацій, і щоб в цій кількості публікацій, ну, ця частка публікацій сміттєвих, публікацій російських, вона була доволі помітною, щоб вона була великою і щоб вона от за цим масивом маніпулятивних публікацій, щоб просто поховати ту кількість якісних, нейтральних, там нормальних публікацій, які також присутні. Ось, власне кажучи, от такий, щоб ефект був чи снігового кому, чи інформаційного такого домінування. Тому що якщо ми побачимо, от, ну, наприклад, ми беремо, ставимо на моніторинг автоматизовані щоденні публікації про Україну взагалі, бачимо, що щоденно ми бачимо. Це не стосується там охоплень, там кількості переглядів від живої аудиторії, а це стосується виключно просто масиву публікацій на так званих медіа-легітимних, тобто нормальних медіа, і оцих ресурсах, які у нас позначені як токсичні, тобто ті, що є російського походження, ті, які регулярно поширюють російську пропаганду і інформацію з російських ресурсів витягують, тобто такі різні там сайти-агрегатори, які можуть, ну, скажімо так, їхні власники можуть мати різну прописку географічну. Плюс оці російські мережі цих сміттєвих сайтів, і ми бачимо, що за загальним масивом там в кращому випадку співвідношення буде один до одного. Тобто публікація на нормальних ресурсах, публікація на цих токсичних ресурсах. А дуже часто це співвідношення може бути один до двох, один до трьох. Не на користь якісних медіа. От тому ось таку ситуацію інформаційного домінування росіяни за рахунок великої кількості промислового виробництва цього токсичного контенту намагаються досягти і, на жаль, ну, чисто математично досягають.
0: Ми почули коментарі та пояснення Сергія Жукова, аналітика проєкту «Справді». Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами. Щодня за 7:45 звучить рубрика «Фейк-контроль» на Українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності.
11: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Слухаєте Українське радіо. Реклама. Головна польова подія літа. 30 липня у КАП «Агротехнології» на Львівщині. Понад 50 одиниць техніки в тест-драйвах та 150 компаній у виставці. Участь безоплатна. Реєструйтеся на ukapagtech.com.ua. З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
12: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
11: Знати більше з Українським радіо.
13: У 2025 році два супутники створять перше в історії штучне затемнення Сонця. Вже зараз до цього готується пара супутників «Проба-3» Європейського космічного агентства. З Землі затемнення видно не буде, але цей експеримент допоможе вченим знайти відповіді на кілька важливих запитань. Існування сонячної корони вперше виявили під час повного сонячного затемнення 1724 році, а загальна теорія від відносності була підтверджена двома такими подіями у 1919 і 1922 роках. Однак, попри століття спостережень, багато важливих питань, пов'язаних із сонячними затемненнями, залишаються без відповіді. Це тому, що повні затемнення відбуваються лише кожні 18 місяців, тривають щонайбільше 7 хвилин, зазвичай набагато менше, і залежать від примх атмосферних спотворень і хмар. Тож Європейське космічне агентство вирішило зробити власні затемнення. Щоб створити таке на Землі із супутника, потрібен величезний диск, не розміром з місяць, але все одно дуже великий і такий, що надзвичайно швидко рухається. Натомість Європейське космічне агентство вирішило взяти два супутники на відстані 150 метрів один від одного і диск завширшки майже 1.5 метра ідеального розміру, щоб блокувати сонячне світло. Для одного з супутників. Серед запитань, на які прагне відповісти «Проба-3», такі. Чому сонячна корона набагато гарячіша за саме Сонце, всупереч будь-якій логіці? Які процеси прискорюють сонячний вітер до таких високих швидкостей? Іноді 2 мільйони кілометрів на годину. Вважається, що це якийсь магнітний поштовх, але деталі залишаються такими ж нечіткими, як і сама корона за недосконалих умов спостереження. Наскільки змінюється енергія Сонця? Як поводяться електрони, захоплені поясами Ван Аллена? А також запитання, яке потребує відповіді і може вважатися найважливішим з усіх. Які сили зумовлюють викиди корональної маси? Адже великі викиди можуть становити загрозу для такої технологічної цивілізації, як наша. Але ми насправді не розуміємо, чому одні сонячні спалахи спричиняють їх, а інші – ні.
11: Українське радіо.
13: Восьма година.
11: Суспільне новини на Українському радіо.
14: У студії Єгор Остинов. Вітаю. Повітряна тривога оголошена в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській та Черкаській областях. Будь ласка, перебувайте в укриттях. Про головне у випуску коротко. Росіяни атакували Запоріжжя, є загиблий. Сили оборони тим часом уразили низку російських військових об'єктів. Далі подробиці. Одна людина загинула, троє зазнали травми через російську атаку на Запоріжжя. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його даними, російська керована авіабомба зруйнувала приватний будинок. З-під його завалів дістали живим 22-річного хлопця. Він під наглядом лікарів, уточнив очільник обласної адміністрації. Також, за словами Івана Федорова, двоє людей зазнали поранень, коли російський дрон пошкодив їхню квартиру у багатоповерхівці. Рятувальники завершили ліквідацію наслідків російського удару по Чернігову напередодні. За остаточними даними, російська атака забрала життя двох людей, серед них 9-річна дитина. Кількість поранених зросла до 25, про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій. Голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив, що росіяни завдали ударів по трьох локаціях, зокрема по супермаркету, СТО та складу. В Чернігові сьогодні оголошено день жалоби за загиблими через російську атаку напередодні. Тим часом сили оборони вразили об'єкт Чорноморнафтогазу, ретранслятор управління ударними безпілотниками та ще низку військових об'єктів росіян. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Там також підтвердили ураження Тюменського нафтопереробного заводу, що сталося 25 липня. Можливості України дальнього ураження вглиб території Росії зростають, і ця тенденція продовжуватиметься, заявив командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахілес» Юрій Федоренко. З його словами, цим Україна послаблює російські спроможності зведення бойових дій. А ті західні партнери України, які ще півтора року тому намагалися схилити Київ до капітуляції перед Москвою, тепер зацікавлені спільно розробляти різні військові технології. Про це Юрій Федоренко сказав в ефірі Українського радіо.
15: Україна безпрецедентно швидко набуває суб'єктності як держава мілітарна, як держава, яка має високі технології, що ефективно працюють не тільки на лінії бойового зіткнення на суходолі, а в будь-якому куточку світу. І ці технології, вони лише будуть ставати кращими. А це значить, що рука дальнього ураження буде в Україні обов'язково зростати.
14: Далекобійні удари – це спільні зусилля розвідки, спецслужб та військових, а не заслуга однієї людини. Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News. Так, президент прокоментував ставку військових на безпілотники та внесок колишнього міністра оборони Михайла Федорова у цю справу. За словами президента, попри важливість технологій, ключовою фігурою на полі бою залишається солдат, адже втримати територію винятково дронами неможливо. Далі фрагмент цитати президента в інтерв'ю Sky News у перекладі українською.
16: Якщо ви хочете зосередитися на найважливішому під час цієї війни, то маєте зрозуміти, насамперед це воїн, це солдат. Якщо на фронті немає солдата, якщо він тікає назад, або якщо ви вважаєте, що можете використовувати лише дрони і солдати вам не потрібні, то ви зазнаєте поразки, адже ворог проникає на нашу територію, і якщо на фронті немає солдатів, ви втратите цю територію, ви втратите село, а після села і місто.
14: Також в інтерв'ю Володимир Зеленський розповів, чи непокоїть його погрози Ірану. Нагадаю, вчора МЗС Ірану звинуватило Україну в ударі по судну в Каспійському морі. Внаслідок атаки загинув моряк. Ще один зазнав поранення. Журналіст Sky News запитав президента, чи є ризик прямого нападу Ірану на Україну. Зеленський відповів, що фактично напад вже стався, просто в іншій формі, бо Іран із першого року війни допомагає Росії дронами і технологіями.
11: Новини на Українському радіо.
14: Їли козацьку кашу, купували сувеніри та збирали гроші на зимовий обігрів бійців. У Черкасах пройшов доброчинний фестиваль сім'ї. Його відвідали 500 містян. Побувала там і наша кореспондентка Дар'я Соколова.
17: Козацьку кашу, вареники та напої у своїй яці продає місцева жителька Євгенія Старусєва. Говорить, доєдналась до фестивалю, аби допомогти зібрати кошти для військовослужбовців.
18: Ми продаємо пірожочки, в нас дуже смачна каша. Все це для того, щоб люди могли скуштувати, да? І всі гроші йдуть до наших хлопців.
17: Черкащанка Ірина Щульженко прийшла на фестиваль з сім'єю, чоловіком та двома дітьми. Тут, каже, придбали смаколики.
19: Ми взагалі підтримуємо сімейні цінності, тому що сім'я – це одна з найважливіших ланок в суспільстві. Діткам теж тут цікаво.
17: Намалювати дитині аквагрим можна за донат. Всі гроші, зібрані на кожній з 13 локацій, спрямують на придбання автономних обігрівачів для військових, які захищають черкаське небо, розповідає капелан Морфіус.
20: У нас була потреба на засоби обігріву, тому що до зими потрібно вже готуватися. Вже ночі холодні, вже треба десь посушитися, погрітися.
17: Захід організувала обласна рада християнських церков та громадська організація «Рух реформації», говорить її очільник Валерій Біляєв.
21: Сьогоднішній захід – це вже 9-й захід поспіль. Щороку ми проводимо фестивалі сім'ї для того, щоб підкреслити, наскільки важливо для нашого суспільства, для нашої країни сім'я.
17: Дар'я Соколова, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.
11: Погода.
14: Сьогодні в день в Україні без опадів, лише в західних областях помірні, місцями значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура 27-32, на крайньому заході країни 21-26 градусів. На Київщині сьогодні в день без опадів, температура 30-32 градуси. Зараз у столиці плюс 20. Єгор Устинов, Українське радіо.
11: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 7:08 в Україні. Сьогодні 27 липня. В студії працюють Наталя Соколенко. Мене звати Сергій Стуканов. Ми вже кільканадцять хвилин тому почали обговорювати тези Путіна, які він висловив в день військово-морського флоту Росії. І саме зараз ми і поговоримо про справи морські, а саме про те, що залишки російського флоту ховаються у віддалених від України базах. Україна методично атакує російські військово-морські об'єкти, в тому числі і порти, але водночас треба сказати, що і Москві впродовж останніх днів вдалося призупинити судноплавство до наших портів, тобто росіяни поновили блокаду західної частини Чорного моря, що впливає в тому числі і наше судноплавство, і то цивільне судноплавство. Отже, поговоримо про те, яка зараз ситуація склалася, ну і як Україні давати раду із цим. Будемо говорити із військовим експертом, полковником запасу військово-морських сил Збройних сил України Владиславом Селезньовим. Пане Владиславе, вітаємо вас в етері Українського радіо.
2: Друзі, вітаємо вам навзаєм, слава Україні.
1: Героям слава, але все-таки почнімо якраз із Дня військово-морського флоту Російської Федерації, який відзначався на Росії учора і відзначався без традиційного параду. Загалом треба сказати, що для росіян це вагоме свято, яке зазвичай пишно і бучно, голосно, гучно відзначалося, але не зараз. Як ви побачили відзначення Дня військово-морського флоту в Росії учора?
2: Росіяни, дотримуючись певних безпекових протоколів, значно скоротили масштаб та і географію відзначення цього насправді скрипного свята на території Російської Федерації. Те, що ми бачили, це була така жалка пародія на попередні гучні та масштабне святкування цієї дати для Російської Федерації. Звісно, що тут йдеться в першу чергу про безпекові протоколи. Ну і звісно, що у росіян, до прикладу, на півдні Російської Федерації є реальні побоювання та проблеми з наявністю бойових кораблів, які б мали б стояти в парадному строї. До того ж, такий парадний строй точно би став би ласою ціллю для українських сил оборони. І хоча останнім часом ми не так часто чуємо про удари українських дронів, незалежно від того, чи морського вони, чи повітряного базування по російських кораблях. Ну, до прикладу, список вражених морських цілей за останні кілька днів не збільшується. Я маю на увазі діяльність сил безпілотних систем. Тим не менш, процес, який відбувається в акваторії Азовського та Чорного морів, вони є дуже симптоматичними. Десь півтора місяця тому назад очільник Кремля Путін поставив задачу забезпечувати морськими та сухопутними шляхами всім необхідним територію тимчасово окупованого Кримського півострова. Задача була поставлена, але реалізована вона геть погано. Саме тому, що надто ефективно почали протидіяти сили безпілотних систем, інші складові українських сил оборони цьому процесу. Бо атаки в рамках реалізації концепції «Мідл страйків» по вантажівках, які прямували визначеними логістичними трасами, вони давали результати. Ворог зазнавав втрат. Системні атаки на ворожі кораблі, зокрема ті, які задіяні в перевезеннях в інтересах російської армії, так само додавало чимало клопоту. Без малого майже 200 кораблів, вірніше 200 епізодів ураження російських кораблів відбулося за допомогою, зокрема, сил безпілотних систем. Та й, в принципі, тотальне панування українських дронів на території тимчасово окупованого Кримського півострова, воно дається в знаки. Адже ми атакуємо не лише об'єкти військові, та військової інфраструктури російських окупантів, додається удари по енергетичній інфраструктурі, по транспортній, по логістичній, що безумовно підвищує масштаб та складність утримання території тимчасово окупованого Криму для тамтешніх гауляйтерів та представників окупаційної влади. В принципі, логіка такої дії, вона зосереджена на буквально одній фразі. Чим далі, тим більше Крим для росіян перетворюється на таку собі валізу без ручки. Важко внести, але шкода кинути.
3: Так, в Криму, звісно, Збройні сили України та інші підрозділи Сил оборони України досягають вражаючих успіхів, і ми це бачимо навіть по відео із Ялти, так, де працюють генератори, світла, води немає. Ну і те, що робиться на Північному Кримі, це теж дуже красномовно. Але знаєте, я би хотіла тим нашим слухачам і слухачкам, які не знають, як все ж таки пройшов день військово-морських сил Росії, сказати, що парад замінили концертами і заходами пам'яті музейними. І Путін звернувся через відеозапис, який зробили в його кабінеті з цього приводу там до відповідно до моряків, ну і загалом для народу з тими нісенітницями, про які ми вранці вже згадували. І як тут не згадати, чи жарт, чи серйозні висновки оглядачів, чому не було параду на честь військово-морських сил їхнього свята, то тому що президент України, Верховний Головнокомандувач, просто не дав свого дозволу. Ви ж пам'ятаєте, 9 травня парад в Москві відбувся тільки тому, що президент Зеленський, ну, видав указ і, відповідно, пообіцяв на різному рівні там зобов'язання, дав, що не буде атакувати парад у Москві. Тут він таких зобов'язань не давав і указу, відповідно, не видавав. Тобто страх Путіна настільки великий, що він не вийшов навіть на у публічний простір. Тобто було тільки відеозвернення. От прокоментуйте ще цей факт, можливо, теж зустрічали якісь жарти на цю тему.
2: Страх кремлівського диктатора абсолютно ґрунтовний, адже і географія, і масштабність, і інтенсивність ударів українських сил оборони за допомогою дронів та ракетних систем дається в знаки. Фактично вся європейська частина Російської Федерації знаходиться під постійним впливом українських дронів та українських ракет. Навряд чи ця інтенсивна робота призведе до того, що Путін буде змушений пристати на мирний діалог, на досягнення певних мирних домовленостей. Але те, що це добряче шматує російську економіку, зокрема і військовий сегмент, це очевидно. Адже удари по об'єктах російського оборонно-промислового комплексу призводять до дисбалансу промислових та логістичних ланцюжках. Удари по маркетплейсах повертають росіян до тями, мовляв, війна не десь там в телевізорах, а буквально за вікнами їхніх будинків. Удари по транспортній логістичній інфраструктурі створює серйозні проблеми зі сталим та безперебійним постачанням всього того, від чого залежить, ну, нормальне буття російських громадян. Це насправді дуже вагомий внесок в нашу стійкість, адже втрата

0: свої зобов'язання і маєте там по ринку ходить про вас позитивна історія. А вдвох були певні нюанси, для мене це певна інформація. Тому наявність кредитної історії тільки відбувається тоді, коли ви здійснюєте якісь фінансові операції з банком чи з іншою фінансовою установою. І там фактично фіксується там досить така обмежена інформація. Тобто прізвище, ім'я по батькові, ідентифікаційний номер, який банк, яка сума, і який це був там термін, і про порушення чи не порушення були, наприклад, там до 30 днів, до 90 днів, якщо були прострочки, це зазначається.
1: А чому бюро кредитних історій 3?
0: Дивіться, я звернувся до трьох найпопулярніших. Ми ж, до речі, не називаємо назви, правильно?
1: Так.
0: Вони нам не заплатили. Поки що.
1: Я чи був впевнений, що це якесь одне місце, де все записано.
0: Ні, абсолютно. Дивіться, в нас є закон, який регулює діяльність про обіг і діяльність бюро кредитних історій. І фактично це вільна діяльність. Тобто це звичний бізнес, який може організувати там будь-яка організація. На сьогодні я перевіряв реєстр, який є на сайті там державної установи. Якщо не помиляюся, у нас в Україні є 6 бюро кредитних історій. Але з 6 бюро кредитних історій, на мій погляд, такі, ну, напевно, 3 – це найбільш популярні. Тому що фактично, як працює бюро кредитних історій? Коли банк підключається, або фінансова установа підключається до бюро кредитних історій, фактично наповнення бази або база інформації – це, напевно, найголовніше, що має це бюро кредитних історій, і якою це бюро кредитних історій потім фактично і торгує, назвемо це так. Торгує в доброму значенні цього слова, тому що фактично, коли ви, як клієнт банку або фінансової компанії, приходите отримати кредит, ви підписуєте згоду, що ця фінансова компанія від вашого імені може звернутися до бюро кредитних історій і отримати по вас інформацію. Якщо ви таку згоду не підписуєте, то, звичайно, бюро кредитних історій ніколи не надасть цю інформацію.
1: Ну, і кредит ви не отримаєте.
0: Абсолютно так. Тому фактично наповнення бази – це така основна така кор історія з цим видом діяльності. Ну і те, що в нас є там 6 чи більше бюро кредитних історій, це не означає, що всі вони мають співпрацю з банками і фінансовими установами, які наповнюють цю інформацію.
1: А як часто в цю кредитну історію вносяться нові дані? Це оновлення там раз на рік, раз на місяць, щоденне. От там вчинив я якусь фінансову дію, пов'язану з кредитуванням, ну навіть там в кредитний ліміт по карті, наприклад, зайшов найпростіше, на каву бракувало. Там, ну, любе. Як швидко це з'явиться в кредитній історії?
0: Ну, дивіться, фактично звітність, вона в цьому бюро кредитних, в принципах бюро кредитного історії не повинно бути, знаєте, там режим такий онлайн, назвемо це так. Тобто, фактично, коли відбувається дія з боку позичальника, так, наприклад, відбулось погашення, тоді цей запис вноситься в відповідні реєстри і фінансові установи такі передають. Тобто це, як правило, це працює в режимі такому. Коли фінансова установа хоче звернутися до бюро кредитних історій, вона може робити це в будь-який час, але інформація там буде актуальна станом на розрахунок, називаємо це так, клієнта з фінансової установи.
1: Угу. Я, до речі, прочитав ще таку цікаву річ, але ну я не фахівець, мені складно підтвердити її або спростувати. В чому суть? Що дострокове погашення, навіть якщо це повний розрахунок з банківською установою чи мікрофінансовою організацією, але дострокове погашення – це гірше, ніж погашення за планом, бо, мовляв, банк в цей момент втратив відсотки, і тому це ніби трохи псує кредитну історію. Наскільки це адекватна інформація?
0: Не зовсім. Тут треба дивитися саме в договір. Тому що якщо в договорі є без штрафу, скажімо так, без застосування заходів впливу, без штрафних санкцій, дострокове погашення – все, тоді це банку, ну, це передбачено в домовленостях і немає ніякої проблеми. Якщо, наприклад, клієнт, підписавши договір, хоче його погасити швидше, а в договорі зазначено, що дострокове погашення буде тягнути за собою певні наслідки, наприклад, там, не знаю, ну, додаткову якусь оплату, там, відсотків або ще чогось, то клієнт по-любому буде зобов'язаний це виконати. І на кредитну історію це не вплине, це більше вплине, скоріше, на взаємовідносини клієнта з банком або з фінансовою установою. І в будь-якому випадку те, що в умовах договору було прописано, клієнт буде зобов'язаний виконати.
1: Я не можу не відреагувати, зараз повернемося до кредитних історій, як таких, але у нас є повідомлення в нашому студійному вайбері. Я, до речі, дякую, як завжди, за активність нашим слухачам. Наш гість сьогодні – президент Асоціації українських банків Андрій Дубас. Так от, що пише слухач Костянтин, чи не варто?

0: забувати вже про кредити, бо постійно брати гроші в кредит входить у звичку, і час шукати, мовляв, альтернативні джерела, а не кредитні кошти.
1: Навпаки, в Україні сьогодні дуже низький рівень кредитів до ВВП. Є такий індикатор, обсяг, наприклад, кредитів в економіці і, наприклад, ВВП. Цей індикатор фактично показує певний такий розвиток фінансового сектору в країні і, з іншого боку, стійкість і взаємодія клієнтів до цього фінансового сектору. Mm-hmm. Нас в Україні за різними підрахунками від 12 до 15% обсяг кредитів до ВВП. В розвинутих країнах цей обсяг значно вищий 50%, а навіть досягає 70-80%. Простою мовою, як це і чому я на це звертаю увагу? Давайте уявимо собі там громадянина України, який досяг там 21-річного віку, завершив навчання в вузі, влаштувався на роботу. Він хоче формувати сім'ю, і, наприклад, давайте для нього там пункт, щоб створити свою сім'ю, потрібно окреме житло. Для того, щоб отримати окреме житло, в нього є декілька опцій. Або його батьки, наприклад, мали заробити і зуміли, наприклад, дати таку можливість. Друга опція – це орендоване окреме житло. Третя опція – це іпотека або кредитний якийсь такий інструмент. Якщо, ну, і четверта опція, фактично, це жити, не одружуватися, наприклад, жити там, не знаю, з батьками чи ще щось, і відкладати для того, щоб потім, там, не знаю, в віці там 40 років чи 30 років, назбиравши якусь суму коштів, купити перше своє житло. Відкладений ефект – це не тільки негатив для самого громадянина, як про якого ми умовного щойно сказали, а фактично і для економіки, тому що якщо він має можливість через кредитний інструмент купити це житло в іпотеку, так, це борг, це який потрібно, він може там, не знаю, мати якийсь вплив на наше там ментальне здоров'я, тиснути і так далі, але для економіки, для нього, тобто він отримав благо відразу, його завдання – працювати, дотримуватись, там, не знаю, розвиватися як професіонал у своїй сфері для того, щоб виконувати свої фінансові зобов'язання. З іншого боку, для економіки це величезний плюс, тому що будівельники побудували це житло, інші субпідрядники, скажімо так, субпартнери цього процесу забезпечили, там, не знаю, дивани, меблі, якісь електроніку чи ще щось. Ну, електроніка – не хороший приклад, бо це імпортна історія, але, наприклад, там, не знаю, внутрішнє оздоблення, дивани і якісь інше обладнання – це все українське виробництво. І таким чином, фактично, в економіку зайшов великий ресурс. Тому я гадаю, що найважливіше сьогодні в цьому всьому процесі – це вартість по кредитному ресурсу, а вона прив'язана фактично до інфляції і далі тягне за собою облікову ставку. Чому Національний банк, як регулятор фінансового всього ринку, так постійно голосно говорить про ціль щодо інфляції? Вони називаються таким економічним терміном, як таргетування інфляції, тобто це приведення інфляції до певного показника. І в нас сьогодні ціль по інфляції в Україні 5 з похибкою плюс-мінус 1%, тобто від, ну, від 4 до 6%. І при такій інфляції ми можемо розраховувати в Україні на ставку по кредитах, там, не знаю, 6-7-8%, що, в принципі, для українських реалій є досить цікавою, досить прийнятною історією щодо того, щоб взяти іпотеку з розтермінуванням на 5 або на 10 років.
0: В цьому місці я хочу сказати традиційну репліку для програми 100 тисяч, не втомлююсь її повторювати, бо може скластися враження, що президент Асоціації українських банків Андрій Дуба зараз всім порекомендував брати кредити. Що не так, шановні слухачі, тому що все, що ви чуєте в програмі 100 тисяч, це не фінансові рекомендації персонально для вас. Це узагальнення, промовляння певних економічних законів, які добре знає наш сьогоднішній гість з його експертизою, але особисте ваше фінансове рішення ухвалюєте тільки ви особисто, або ви особисто в тандемі з вашим особистим фінансовим консультантом. Аналогія з лікуванням абсолютно проста. Не буває лікування по телевізору, по телефону, по радіо, ну, там за винятковими якимись, можливо, обставинами і буває, але в масі тільки ваша, я просто закликаю всіх до високої міри відповідальності. А водночас, от пише слухачка Ліда, дякую за важливу інформацію, не забуваємо, що найсильніші економіки світу тримаються на кредитах. От бачите, така апологетка у нас кредитних інструментів. Чи може людина сама внести, ну, через якусь, можливо, заявку, звернення, зміни в свою кредитну історію, якщо вона бачить там якусь, на її думку, помилку?
1: Ну, це треба тоді дивитися, дивіться, вносять інформацію про кредити фінансові установи. І змінювати цю інформацію можуть фактично фінансові установи. Якщо клієнт звернувся до банку щодо кредиту, і, на його думку, банк зробив помилку, і в кредитній історії щось не так відбувається, як було насправді, то тільки через цей банк клієнт може звернутися і попросити зміни до цієї кредитної історії. Гіпотетично таке можливо, але на практиці мені видається, що, скоріш за все, ні, бо рівень цифровізації в нашій банківській фінансовому сектору досить високий. Фактично, майже неможливо, щоб трапилася ситуація, коли клієнт вніс кошти через термінал або через банківське відділення, і, наприклад, там, не знаю, дата була не зафіксована або не та дата, ну, мені видається це малоймовірним, але гіпотетично така історія може бути, тому тільки через ту установу, яка цей запис і зробила.
0: Ну, хоча в одному із додатків банківських я бачив принаймні форму зворотного зв'язку, так, де звернення. Ви кажуть, ви можете зафіксувати своє звернення.
1: Але все рівно через фінансову установу, так. Тобто не напряму.
0: Не напряму до бюро кредитних історій. А я нагадаю, що це програма «100-тисячна хвиля українського радіо». Ми спілкуємося з президентом Асоціації українських банків Андрієм Дубасом, говоримо про кредитні історії, про кредитну історію як феномен, як інструмент, як проявище, що це таке, на що впливає і як з ним бути. І ми продовжимо цю важливу розмову. Залишайтесь на хвилі українського радіо.
2: 100 тисяч.
3: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
4: Ранок, який розставляє акценти.
5: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
6: Оперативні включення з подій.
7: Та історії, що заряджають.
8: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
2: Суспільне новини на українському радіо.
9: У студії Єгор Остинов. Моє шанування. Повітряна тривога оголошена в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях. Будь ласка, перебувайте в укриттях. Про головне у випуску коротко. Володимир Зеленський сьогодні зустрінеться з Енді Барнамом. Український президент стане першим іноземним гостем очільника британського уряду з моменту його вступу на посаду. Рада безпеки ООН збереться сьогодні на запит України. Далі подробиці. Президент Володимир Зеленський відвідає Велику Британію. Там він, зокрема, зустрінеться з новопризначеним прем'єр-міністром Енді Барнамом. Український президент стане першим іноземним гостем очільника британського уряду з моменту його вступу на посаду тиждень тому. Очікується, що посадовці відвідають одну з військово-морських баз. За даними Independent, під час цього візиту Лондон офіційно передасть Києву права інтелектуальної власності на новітню систему радіоелектронної боротьби Stone Cloak. Це дозволить Україні розгорнути власне виробництво цієї технології у великих обсягах. Також Барнем та Володимир Зеленський обговорять угоду про дрони. Президент також сповістив у соцмережах про плани побудувати великий завод у Сполученому Королівстві на основі нових технологій. І вже завтра Володимир Зеленський вирушить до Сполучених Штатів. Там він зустрінеться з президентом Дональдом Трампом. Рада безпеки ООН збереться сьогодні о 17-й годині за Києвом на екстрене засідання. Його ініціювала Україна через російські обстріли цивільних суден у Чорному морі. В листі до керівництва Ради безпеки також йдеться про те, що російські війська дедалі частіше атакують українські чорноморські порти, морські експортні маршрути та торговельне судноплавство. Як розповів Суспільному речник ВМС Дмитро Плетенчук, такими діями Росія створює загрозу світовій продовольчій безпеці.
10: Всі ці судна перебувають тут на абсолютно законних підставах. Тобто те, що робить Росія, називається воєнний злочин. Всі ці злочини фіксуються відповідним чином і міжнародними структурами, і українськими. І судовласники будуть позиватися до Росії і вигравати ці суди. Тут постає не тільки питання воєнних злочинів, а й питання продовольчої безпеки, тому що Україна залучена до всіх цих програм з забезпечення продовольчої безпеки на багатьох континентах. Тому політичних сигналів тут буде більше, ніж достатньо.
9: Тим часом екіпаж морської охорони Держприкордонслужби евакуював 8 моряків із вантажного судна, яке зазнало російської атаки під час виходу з гирла Дунаю 25 липня. Судно прямувало з українського порту до Греції. Про це повідомили в морській охороні Держприкордонслужби. За даними прикордонників, судно під прапором Палау атакував ударний безпілотник «Шахед». На борту перебували 9 членів екіпажу та український лоцман. В ДПСУ зазначили, що після першого влучання російські військові повторно атакували судно безпілотником. Внаслідок вибуху виникла масштабна пожежа.
2: Новини на українському радіо.
9: Президент Франції Еммануель Макрон проведе сьогодні кризову нараду щодо лісових пожеж. Вони охопили кілька регіонів країни, повідомляє Єлисейський палац. Нині через лісові пожежі у Франції та Іспанії евакуювали понад 250 тисяч людей. Також Іспанія вперше в історії оголосила надзвичайний стан через лісові пожежі в Мадридському регіоні та в провінції Авіла. Як розповів Суспільному член Молодіжної ради Іспанії Іван Зубко, лісові пожежі в Іспанії не є дивиною і механізм дії давно вироблено. За його словами, до допомоги евакуйованим долучилася і українська громада.
11: Волонтери, зокрема, з України допомагають. Ми долучаємося до внутрішньої проблеми в Іспанії і також допомагаємо з евакуацією місцевого населення в інші регіони. Так, є багато українських родин, які прийняли до себе іспанських внутрішніх переселенців на ці періоди, коли в Іспанії багато лісових пожеж, то деякі іспанці, вони живуть з українцями. Так цікаво вийшло, що ми мігранти в їх країні, вони мігрують до нас, до наших посель. Таке досить часто відбувається.
2: Погода.
9: І сьогодні в день в Україні без опадів, лише в західних областях помірні, місцями значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура 27-32, на крайньому заході країни 21-26 градусів. Зараз у столиці плюс 24. Єгор Устинов, Українське радіо.
2: Реклама.
12: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
13: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
14: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
15: Твій досвід працює там, де він справді важливий. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093 810 75 67 або знайди «Шостий полк «Рейнджерс» в інтернеті.
16: Час для справжнього виклику. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» шукає тих, хто готовий діяти. Тут братерство, драйв і перемога. Долучайся до війська 260-ї окремої бригади територіальної оборони «Хортиця». Твоє місце в строю. Телефон рекрутингового центру 068 805 25 46.
2: Соціальна реклама. Ви слухаєте Українське радіо.

0: 100 тисяч. Філософія фінансового відновлення і стабільності на Українському радіо.
1: Отже, ми продовжуємо спілкування на хвилі Українського радіо. Це програма «100 тисяч». Ми сьогодні спілкуємося з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків. Говоримо про кредитні історії українських громадян. Про що це таке? Про те, що на кредитну історію впливає в плюс чи в мінус. Чому важливо дбати про, бодай, відносну чистоту наших кредитних історій? Традиційно нагадую, що все, що ви почуєте, це не ваші особисті фінансові поради, це загальні спостереження, які ґрунтуються, звісно ж, на експертизі наших гостей і співрозмовників, але особисті рішення фінансові у вашому житті ухвалюєте особисто тільки ви. Пане Андрію, я на початку розповідав про чоловіка, у якого погано закінчилася його бізнес-історія, бо він пішов за обіговими коштами в мікрофінансову установу за готівкою, ну і в результаті там ряду фінансових невдач взагалі мусив продати свій бізнес і позбувся його в результаті. Кредитна історія ФОПа, кредитна історія фізичної особи і отакі от змішування особистих і бізнесових грошей. Роз'ясніть, будь ласка, нюанси.
2: Ну, як на мене, ідея створення саме бюро кредитних історій або кредитної історії – це досить прогресивний інструмент, який він навіть виходить за межі кредиту і якоїсь фінансової операції. У мене товариш, який займається там здачею в оренду декількох квартир, які там є його власністю, він почав навіть використовувати інструмент бюро кредитних історій при укладанні договору з потенційним орендарем. Тобто, коли до нього приходить людина і каже, я хочу орендувати вашу квартиру, там, на довгострокову чи ще щось, він зазначає, що в пакеті, крім договору оренди, є згода на доступ до кредитної історії, так, як робить банк чи кредит, чи якась мікрокредитна організація. І фактично, що це дає зрозуміти нашим слухачам? Що якщо у вас позиція, наприклад, там не брати кредит, брати кредит, або кредит це добре чи погано і так далі. І як правило, до речі, часто густо буває так, що люди, які десь там взяли кредит, не виконали свої зобов'язання, і після цього розказують, що я більше кредит не беру, майте на увазі, що ця інформація, якщо ви не виконали якісь свої кредитні зобов'язання, навіть по невеликій сумі, ми зараз повернемося до вашого прикладу з вашим знайомим, навіть по невеликій сумі, які потім наросли там пеня, штрафи і так далі, і ця сума там, не знаю, з 10 тисяч гривень могла перетворитися в 30 або 50 тисяч гривень, вони можуть тягнути за собою наслідки по зовсім іншим питанням, які можуть бути зовсім, ну, дуже далекими від кредитування. Той же ж, наприклад, оренда квартири. Я думаю, що, до речі, в європейських і в розвинених країнах це вже працює. Тобто, коли ти береш в оренду авто, чи в лізинг авто, чи, ну, лізинг – це фінансова операція, але, наприклад, в оренду житло, вони тебе перевіряють по дуже багатьом пунктам. Сплата податків, невиконання кредитних зобов'язань, можливо, навіть якісь справи або якісь ця, як його там, в судових процесах, наприклад, я маю на увазі, не знаю, там, розбій, чи були якісь у вас судимості до цього. Тобто все це для потенційного партнера буде відповіддю на питання, чи ви надійний партнер, чи ні. Тепер повертаючись до вашого прикладу з вашим товаришем, який, чи правильно я зрозумів, ця сума була там в декілька десятків, чи 100 тисяч гривень, яку він взяв?
1: Там щось близько 100 тисяч.
2: Близько 100 тисяч гривень. Я вважаю, що звернення до мікрофінансової установи за кредитом в 100 тисяч гривень, ну, це не зовсім, скажімо так, такий цільова аудиторія саме для цих компаній. Тому що мікрокредитні організації надають кредити там в сумах 7, 5, 10 тисяч гривень в терміном на 3, 5, 7 днів. Якщо людина бере для бізнесу 100 тисяч гривень і користується, скажімо так, тим, що мікрокредитна організація досить швидко і оперативно реагує і може погодити такий кредит, то в сумі 100 тисяч гривень в терміном, наприклад, не знаю, там 30 днів, 60 днів, а не дай Бог 90 днів, ну, давайте простими цифрами порахуємо. Якщо ти взяв 100 тисяч гривень мікрокредитної організації на терміном на 90 днів, ти заплатиш через 90 днів 190 тисяч гривень. Тому що там 1% на добу.
1: Ну, от я думаю, що це його і згубило.
2: Ну, я вважаю, що це, ну, хіба, якщо людина займається якимсь бізнесом досить таких високо, ні, гіпервисокомаржинальних маржинальних історій, але все рівно мені видається, що це не дуже правильно. Тому шкода, що ця ситуація трапилася в, ну, вашого товариша. Це дуже негативний приклад співпраці з фінансовими установами, з фінансовими компаніями.
1: А взагалі часте звернення до мікрофінансових установ, воно в кредитній історії для банків
2: є. Дивіться, є абсолютно. Якщо ще знову ж таки повертаємося, бо ви зачепили тему бізнес, фізичні особи, наприклад, і ФОПи. Якщо ми ще повертаємося до фізичних осіб, то так, є інформація щодо того, коли погасив, де брав кредит і який був, яка була ціль такого кредиту. І, звичайно, що сьогодні банківська ліцензія на кредитування чи ліцензія для фінансової компанії на кредитування, вони мають, ну, дуже схожий статус, якщо не ідентичний. І користування кредитною історією в праві для банку і для фінансової установи є, і це вигідний інструмент.
1: На фінансове життя людей, так би мовити, третього віку, як впливає кредитна історія? От наші пенсіонери, якщо хочуть користуватися, там, скажімо, споживчими кредитами банківськими, чи, можливо, там, я знаю, що по кредитам, по іпотеці точно є верхній віковий поріг, але, от, зрештою, кредитна історія в цьому віці як впливає?
2: Верхній поріг є, і не тільки в іпотеці, в багатьох кредитних інструментах, в кредитних продуктах є верхній поріг для людини, там, досягнувши певного віку, там 60 чи 65 років, я зараз тут не готовий точно сказати. Ну, це все ж таки аналіз ризиків, тому що будь-яка кредитна організація, вона видає кредит з або коштів акціонерів, від коштів акціонерів, або якщо це банк, то це залучені кошти від вкладників, так, від вкладників, від, наприклад, громадян або бізнесу, які мають кошти на поточних рахунках, і вони повинні аналогічно нести відповідальність перед цими клієнтами, як банківська установа. І коли вони прораховують кредитний рейтинг, кредитний ризик, вони аналізують так само і середній вік життя, наприклад, в Україні, який, до речі, після повномасштабного вторгнення Росії в Україні суттєво знизився. Якщо він до повномасштабного вторгнення для чоловічого населення був в межах 66 років, то сьогодні вже коливається в межах 57-60 років. І це, ну, і логічно чому? Тому що ті люди, які загинули на війні, на статистику вони впливають. Тобто це могли бути і є, і молоді люди, там 30-40 років. І, звичайно, для статистики це суттєвий такий суттєві речі. Тому для людей старшого віку, звичайно, кредитна історія, вона буде мати вплив. Якщо людина працювала, отримувала кредити, гасила їх вчасно, то, наприклад, в мене в товариша, його мама часто зверталася до кредитних, до банківських інституцій, наприклад, якщо потрібно було, не знаю, там, внуку телефон купити, чи ще щось, її заробітня плата, чи ну, тепер вже пенсія, не дозволяла брати якісь великі кредитні там продукти, але, наприклад, там, мобільний телефон, чи там якась доплата, чи розстрочка, наприклад, на електроніку, вона це робила, але так, як будучи такою дуже відповідальною людиною, погашала все максимально в термін. І я хочу звернути увагу, що банки продовжують там телефонувати, пропонувати, наприклад, кредитні продукти, незважаючи на те, що людина досягнула зараз 65-річного віку. Тобто, наприклад, для таких якихось менших кредитних продуктів, як споживчі кредити, звичайно, там трошки нижчий кредитний ризик. Для більших кредитних інструментів, таких як під бізнес або під іпотеку, чи, наприклад, навіть авто, це, звичайно, вік людини має значення.
1: Ну, і тут я все ж таки не можу не спитати, із огляду на те, що нам часто пишуть стадійний вайбер люди, які нарікають на розмір пенсії, а що взагалі буде з пенсійним забезпеченням? Чи будуть наші пенсіонери і далі потребувати там мікрокредитів чи допомоги рідних, чи у нас колись стане, ну, я зараз таку рожеву мрію назву, пенсія, як в Європі?
2: Ну, давайте розпочнемо з того, що я надіюся, що наші пенсіонери не користаються, наприклад, там, не знаю, мікрокредитом для того, щоб там задовільнити якісь свої потреби. Тому що, якщо пенсіонер отримує пенсію в розмірі, там, не знаю, 3 чи 5 чи 7 тисяч гривень, завжди треба дивитись на джерело доходу. І мікрокредитний продукт – це продукт, який дуже... Ну, взагалі він, його ідея виникала в тому, щоб, наприклад, людина з стабільним джерелом доходу, може користується мікрокредитом для того, щоб покрити свої якісь касові розриви, як, наприклад, не знаю, там затримали зарплату на два дні, а тобі потрібно там, не знаю, комуналку заплатити, чи продукти купити, чи якісь там інші речі. Ти знаєш, що ти працюєш, ти знаєш, що ти отримуєш, ну, і не 5 чи 3 тисячі гривень. Розумієте, ми говоримо, наприклад, про там середню якусь заробітну плату в Україні. Мені видається, що зараз вона коливається в межах 20 або 22 тисяч гривень, середня по Україні, ми не по Києву говоримо. То тоді ти, звичайно, можеш скористатися. Якщо твоє джерело доходу лише пенсія. І, наприклад, мінімальна. Ну, тут я би дуже обережно до таких речей відносився. З приводу пенсії в Україні це досить сумна історія, як на мене. Тому що в Україні сьогодні для більшості населення працює солідарна система, солідарна пенсійна система. Простою мовою, що таке солідарна система, це коли сьогоднішнє працездатне населення, сплачуючи, сьогодні це називається єдиний соціальний внесок, тобто ці відрахування, називаємо це так, для пенсії, оплачують пенсію сьогоднішніх пенсіонерів. Тобто, наприклад, ми з вами в студії, сплачуючи в кінці місяця наші оці пенсійні відрахування, ми повинні розуміти, що це не накопичуються десь ці кошти в якомусь фонді, які потім будуть платити нам, коли ми досягнемо пенсійного віку, нашу пенсію. А ми просто зараз забезпечуємо діючих пенсіонерів. І цей приклад потребує фактично одного чіткого розуміння. Якщо працездатного населення, які сплачують оці пенсійні відрахування, є втричі, а краще в 4 рази більше, ніж пенсіонерів, тоді все більш-менш нормально. Яка ситуація сьогодні в Україні? Орієнтовно 10 мільйонів працездатного населення в Україні і 10 мільйонів пенсіонерів. Один до одного.
1: Один до одного.
2: Тобто це дуже-дуже дефіцитна історія, яка потребує щороку дотацій з державного бюджету для пенсійного фонду, які покривають фактично оцей цей дефіцит, цей розрив. Тому солідарна система. Давайте так, я гадаю, наприклад, мені 38 років, я ж теж іноді задумуюся про, а що буде через там 22 чи 27 років, коли, ну, в залежності, який буде пенсійний вік, що буде з моїми відрахуваннями. Я заходжу на сайт пенсійного фонду, до речі, знову ж таки закликаю наших слухачів, якщо у вас є додаток «Дія», ви можете, або, наприклад, будь-який банківський додаток, ви можете зайти на сайт пенсійного фонду, зайти з ідентифікацією через додаток «Дія» або через банківський додаток, і ви побачите кожну копійку від моменту, коли ви почали працювати, внесків у пенсійний фонд. І це досить цікава така теж вправа, можна подивитися, скільки у вас є пенсійного стажу, цього страхового і так
1: Але
2: далі.
1: Але тут наступає одна ілюзія, я дуже часто в приватних розмовах з нею стикаюся, особливо це властиво людям, які працювали в бюджетній сфері, вчителям, наприклад. Ну, бо я вчительська дитина, і я з дитинства чую ці розмови, що я на цю державу пропрацював там 30, 40, 50 років, а зараз отримую копійки. Ну, бо не накопичуються ж ті гроші на моєму індивідуальному пенсійному рахунку. Мені здається, що це розуміння, воно відсутнє, або якесь дуже хибне. Що треба змінити? Чи треба все ж таки покладатися вже тільки на себе, забути всі ці соціалістичні ілюзії і край?
2: У нас проблема трапилася найбільша, коли Україна виборола свою незалежність, відновила свою незалежність в 91-му році. Всі накопичення, які були пенсійні, вони залишились в Москві. Ну і уявіть собі, так, 91-й рік, нас там приблизно 52 мільйони людей, певна кількість пенсіонерів, певна кількість, ну, не чіпаємо поки, наприклад, ситуацію з гіперінфляцією, з перебудовою, коли Україна всі 91, ну, ці 90 років переходила на гривню з купону карбованців і так далі. Взагалі відходимо від цього. Просто, щоб розуміти, всі ці накопичення залишились в Москві. І нам потрібно було це все формувати з нуля. І солідарна фактично система, це був досить такий, назвемо це так, ну якби з поганих варіантів найбільш вдалий. Тому що є сьогодні працююче населення, і воно може забезпечувати діючих пенсіонерів. Взагалі пенсійні системи – це досить таке нове надбання цивілізації. Досить нове в якому плані? Ну, до цього відповідальність за пенсіонера, за людей старшого віку, завжди лягала на дітей. Тобто,
1: на дітей, на родину.
2: Так, і Я зараз там точними датами оперувати не можу, але мені видається, що до Другої світової війни ну, ніякої пенсії, якихось таких систем не було, а були відповідальність, тобто діти забезпечують батьків тоді, коли батьки забезпечували дітей, коли вони були маленькі.
1: Одним словом, сумна зараз ця історія, але я хочу терміново повернутися до кредитів. У нас запитання від нашого слухача, яке вимагає реакції. Якщо я взяв кредит, і ці гроші поклав в ОВДП. Чи допускається це, запитує пан Аркадій?
2: Ну, дивіться, ви...
1: Ну, законом не заборонено.
2: Не заборонено. Дивіться, тут я зараз тільки чітко проясню. Кредит, скоріш за все, буде споживчий. Тому що банк, коли запитує... Ну, коли ви отримуєте кредит в банку, банк завжди повинен знати, на що ви витрачаєте ці кошти. Споживчий кредит, а це кредит, коли ви можете витрачати на власні потреби, і тут не потрібно банку на щось звітувати. Скільки коштує приблизно споживчий кредит? Орієнтовно від 60 до 70% річних. Скільки ви отримаєте по ОВДП? Орієнтовно 15-17%.
1: Дай Боже, щоб 17, якщо
2: ну,
1: довгий.
2: Це так. Тобто це історія така. Чи можете ви отримати в банку кредит, наприклад, під програму 5-7-9 під низькі відсотки, і потім якимось чином акумулювати це, перевести це в, не знаю, там, в готівку, а потім внести це, наприклад, на якийсь рахунок облігацій внутрішньодержавної позики, ймовірніше за все ні, тому що фактично під програмні кредити, під низьку відсоткову ставку, це чітко передбачений бізнес-план з чітким там, витратами, тобто ти навіть будеш як підприємець інформувати банк по рахунках, які ти витрачаєш, наприклад, не знаю, купівля обладнання, якихось пристроїв і так далі. Хто твій контрагент, банк буде все це аналізувати. Тому теоретично так, але в практиці, якщо це будуть просто кошти, наприклад, там, не знаю, ліміт на картці, то вигоди від нього буде дуже і дуже, навіть не то, що мало, і там буде вона від'ємна.
1: Вона буде, скоріш за все, від'ємна. Пані Ірина трохи не розчула, що ми говорили про дітей, які мають отримувати батьків, і йшлося про минуле, пані Ірино, що так колись було, що це було відповідальністю родини. Зараз так з цілого ряду причин не є, і майбутнє нашої пенсійної системи – це предмет для ще не однієї розмови, і не лише в програмі, і навіть більше не в програмі 100 тисяч, а в наших громадсько-політичних програмах, бо реформа анонсується давно, вже десятиліттями, а віз нині там, а пенсіонери отримують кошти, яких, на превеликий жаль, переважній більшості наших пенсіонерів на повноцінне достойне життя бракує. Але ще раз підкреслю, це зовсім-зовсім інша історія. За сьогоднішнє спілкування, за розмову про кредитні історії, ну і навіть трохи те, що стосується пенсійного забезпечення і супутніх проблем, я щиро дякую президенту Асоціації українських банків Андрію Дубасу, який побував у нашій студії. Ну а розмову в програмі 100 тисяч, як завжди, з грандіозним задоволенням провів я, Роман Коляда.
0: Ви слухаєте Українське радіо.

0: «Знати більше» з українським радіо.
1: В Україні опрацьовують можливість створення сучасного випробувального полігону для тестування нових технологій, що використовуються у процесах розмінування, зокрема із залученням штучного інтелекту. Як повідомили у Міністерстві оборони, проєкт буде спрямований на підвищення ефективності гуманітарного розмінування, апробацію інновацій, обмін досвідом між українськими та міжнародними партнерами. Полігон може стати унікальною платформою для проведення спільних досліджень, випробувань і навчання. Новітні технології та їхній розвиток дозволяють істотно прискорити процес нетехнічного стеження територій, а отже і гуманітарного розмінування, підвищити безпеку демінерів та зменшити ризики для цивільного населення. Крім того, зараз обговорюються нові підходи до аналізу супутникових та аерофотознімків для картографування замінованих територій, а також використання нейромереж для автоматичного розпізнавання мінних полів та інтеграцію сучасних алгоритмів штучного інтелекту у процеси планування і безпечного розмінування.
0: Реклама.
2: Марисю, чом у неділю на танці не приходила?
3: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
2: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
3: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
2: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
3: 0800 353 404.
2: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
4: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
5: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав Депростам. Депростам для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. Депростам для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
8: Підрозділ, де репутація підтверджується дією. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
9: 15 років тому благодійний фонд «Пацієнти України» розпочав боротьбу за право українців на якісне і доступне лікування. Від перших протестів пацієнтів до медичної реформи, прозорих закупівель ліків, легалізації медичного канабісу, захисту системи охорони здоров'я під час повномасштабної війни та відновлення Охматдиту. За цей час організація стала одним із ключових голосів пацієнтської спільноти. В активізації я, Людмила Тягнерядно, говоритиму про те, як змінювався пацієнтський рух, які рішення вдалося вибороти за ці 15 років, які битви ще тривають і що сьогодні найбільше загрожує українській медицині. Гостя ефіру – виконавча директорка фонду «Пацієнти України» Інна Іваненко. Слухайте програму 29 липня о 10:00 після новин.

0: Українське радіо.
1: Одинадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Єгор Устинов. Вітаю. Повітряна тривога оголошена в частинах Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Миколаївської, а також в Луганській, Донецькій та Запорізькій областях. Будь ласка, перебувайте в укриттях. Про головне у випуску коротко. Росіяни атакували з Запоріжжя, є загиблий. В Дніпрі після нічної російської атаки поширився запах аміаку. Ситуація під контролем, повідомляють в ДСНС. Президент Франції проведе кризову нараду щодо лісових пожеж. Далі подробиці. Росіяни не припиняють обстрілювати Запоріжжя. Через удар кабами загинув чоловік. Іншого чоловіка дістали з-під завалів зруйнованого будинку. Нині його життю нічого не загрожує, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. На місцях влучань побували кореспонденти Суспільного. Вони поспілкувалися з очевидцями російської атаки. З нами на зв'язку зараз кореспондент Олександр Пашненко. Вітаю, Олександре. Що відомо про постраждалих? Яка допомога? Яку допомогу надають людям, і що розповідають мешканці будинків про обстріли, про руйнування?
4: Вітаю. Російські військові продовжують обстрілювати Запоріжжя кабами. Відомо, що 15 хвилин тому чутно було вибухи у різних районах міста. Видно сильне задимлення. Інформація щодо постраждалих та руйнувань нині уточнюється. Щодо ранкового обстрілу, то відомо про одного загиблого. Це 67-річний чоловік, який перебував у приватному будинку. Також із-під завалів надзвичайник врятували людину. Це 22-річний Іван. Його життю наразі нічого не загрожує, як розповів хлопець. Під час удару він знаходився у своїй кімнаті, почув перший вибух, думав, що наступні каби перелетять будинок, але удари були прямо в його оселю. Хлопець одразу почав самостійно вибиратись, потім почали допомагати сусіди та рятувальники. Ну і як зізнався Іван, він народився у сорочці, оскільки цілий і здоровий. Інша мешканка пошкодженого будинку Наталія розповідає, її врятувало те, що вона встигла заскочити у підвал. Після обстрілу вона побачила наслідки та почала допомагати сусідці викопувати її чоловіка, проте той загинув. У жінки пошкоджений будинок, немає другого поверху, всі вікна та двері повилітали, автівка також пошкоджена. І нагадаю, сьогодні близько 5 ранку російські військові завдали удари по приватному сектору Запоріжжя кабами. Згодом FPV-дроном влучили багатоповерхівку, там поранення дістали подружжя. Загалом у міськраді зазначають, що цифри пошкоджених осель та поранених будуть збільшуватись, оскільки фахівці продовжують документувати збитки, завдані ворогом. Нині ж відомо про 11 пошкоджених житлових будинків, це 10 приватних осель. Дві з них зазнали значних руйнувань через пряме влучання, у інших вибито вікна та потрощено покрівлі. Ще одна пошкоджена багатоповерхівка та автомобілі. Ну і наразі на місці працюють всі екстрені та комунальні служби, і кореспонденти Суспільного також стежать за ситуацією в місті та повідомлятимуть подробиці в ефірі.
3: Дякую. Олександр Пашненко розповів про наслідки російської атаки на Запоріжжя. Там вночі від удару керованою авіабомбою загинув чоловік. Ще одного дістали з-під завалів. Він живий. У Дніпрі до міської лікарні звернулася людина з отруєнням. В місті після нічної російської атаки поширився запах аміаку. Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов та Держслужба з надзвичайних ситуацій. За даними ДСНС, через російську атаку на підприємство в місті було пошкоджено трубопровід аміаку. Надзвичайники вже ліквідували наслідки аварії. Загрози для населення немає. Концентрацію аміаку в повітрі контролюють. Також, за даними Бориса Філатова, в місті через російську атаку зачепило 3 блоки багатоповерхівки, постраждав меблевий магазин та торгові павільйони. Україна цієї ночі завдала ударів тим часом по експортному терміналу в Ростовській області російській, а також по нафтових об'єктах в Ярославській області та Удмуртії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. У Ростові місцева влада повідомляє про 2 загиблих та 5 поранених. Також, за їхніми даними, є влучання в районі залізничної інфраструктури та морського порту. Тим часом голова Удмуртії Олександр Бричалов заявив про нібито наймасовішу атаку безпілотниками на об'єкти республіки.
2: Новини на Українському радіо.
3: Президент Франції Еммануель Макрон проведе сьогодні кризову нараду щодо лісових пожеж. Вони охопили кілька регіонів країни, повідомляє Єлисейський палац. Нині через лісові пожежі у Франції та Іспанії евакуйовано понад 250 тисяч людей. Також Іспанія вперше в історії оголосила надзвичайний стан через лісові пожежі в Мадридському регіоні та в провінції Авіла. Як розповів Суспільному член молодіжної ради Іспанії Іван Зубко, лісові пожежі в Іспанії не є дивиною і механізм дії давно вироблено. За його словами, до допомоги евакуйованим долучилася і українська громада.
0: Волонтери, зокрема, з України допомагають. Ми долучаємося до внутрішньої проблеми в Іспанії і також допомагаємо з евакуацією місцевого населення в інші регіони. Так, є багато українських родин, які прийняли до себе іспанських внутрішніх переселенців на ці періоди, коли в Іспанії багато лісових пожеж, то деякі іспанці, вони живуть з українцями. Так цікаво вийшло, що ми мігранти в їх країні, вони мігрують до нас, до наших осель. Таке досить часто відбувається.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
3: І за повідомленням Українського гідрометцентру, сьогодні в день в Україні без опадів, лише в західних областях помірні, місцями значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер переважно південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура 27-32, на крайньому заході країни 21-26 градусів. На Київщині сьогодні в день без опадів, температура 30-32. 2 градуси. Зараз у столиці плюс 26, тиск 743 міліметри, вологість повітря 42%. Це поки що всі новини на цю мить. Більше верифікованих новин читайте на сайті suspilne.media. Єгор Устинов, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 11 година, 7 хвилин в Україні. В студії працює Наталя Соколенко. Мене звати Сергій Стуканов. Далі будемо говорити про те, з приводу чого можна радитися, а з приводу чого не можна, категорично не можна радитися із генеративним штучним інтелектом, зокрема із чатом GPT. Я розумію, друзі, що раніше в нас був була така звичка, було дієслово гуглити, так? То зараз уже, напевно, воно навіть стає другорядним, тому що з певних питань, які пов'язані і зі здоров'ям, і з взаєминами, і з роботою, і будь-з чим іншим, зараз люди починають радитися з генеративним штучним інтелектом. Але, на жаль, це буває смертельно небезпечно. Небезпечний прецедент зафіксований у Сполучених Штатах Америки проти компанії OpenAI, яка є власницею і розробницею чату GPT. Подано позов через те, що чат GPT в розмові якраз щодо здоров'я радив ігнорувати смертельно небезпечний стан, а саме тромбоемболію легеневої артерії. Зараз будемо детальніше із нашим гостем, лікарем, говорити і про цей випадок, і з'ясуємо, що таке тромбоемболія легеневої артерії. Мені, наприклад, власної освіти бракує, медичної немає, а загальної гуманітарної бракує, щоб довідатися, що саме це за хвороба. Ну, але в будь-якому разі те, що люди радяться з приводу здоров'я, з приводу хвороб і з чатом GPT, це, напевно, вже є загальником. 097-107-107-9, друзі, це наш студійний вайбер. Розкажіть, будь ласка, нам ваш досвід. Чи ви спілкуєтеся із чатом GPT або іншими, наприклад, моделями мовними, там Gemini чи Grok, чи будь-якими іншими щодо питань здоров'я? Ну і чи ви дійсно керуєтеся тими підказками, які штучний інтелект може давати? А наш гість – сімейний лікар медичного центру 100% життя Дмитро Скиргіко. Пане Дмитре, вітаємо вас.
2: Добрий день, вітаю.
1: Ну, я пропоную найперше розібратися із тим випадком, який в США трапився, так, а далі вже ширше поговоримо. Отже, тромбоемболія легеневої артерії, і чат GPT радив ігнорувати цей стан. Ну, тобто не реагувати, напевно, що давав пояснення, що все в порядку, не турбуйтеся, не хвилюйтеся. Розкажіть, будь ласка, що це таке і наскільки це є небезпечно?
2: Да, насправді тромбоемболія, знову ж таки, вона може, що це таке? Та? Це коли ви легеневу артерію, яка йде з нашого серця до легенів, і де відбувається процес газообміну та між нашою кров'ю, нашим організмом. Кров насичується киснем і йде вуглець CO2 з нашого організму. Так? Коли закупорюється ця артерія, це дійсно може бути небезпечним станом, в залежності від того, знову ж таки, який калібр цієї артерії, яка масованість і що саме заблоковано та, в цій артерії. Але, знову ж таки, цей стан дійсно іноді важко запідозрити навіть під час очного візиту, тому що можуть бути, наприклад, заблоковані тільки малі артерії малого калібру, так, і це може бути не специфічні такі симптоми. Тобто ми, як лікарі, ми можемо тільки запідозрити цей небезпечний, дійсно життєзагрозуючий стан. І нам, звісно, необхідно провести додаткові методи обстеження, та, такі як лабораторні дослідження, зробити специфічні рентгенологічні обстеження, так звано, і подивитися, чи дійсно наші, що ми думаємо, це може бути дійсно тромбоемболія. Тому що, наприклад, нещодавно пішов на прийом молодий чоловік, так, і була просто задишка. А задишка також це може бути першим симптомом, так, цієї, наприклад, тромбоемболії. Тобто тут важко сказати про те, що саме нам необхідно робити, але ми як фахівці, ми як лікарі, звісно, можемо запідозрити той самий небезпечний стан здоров'я і зробити ті необхідні необхідні заходи для вчасного діагностикування і, звісно, вчасного початку лікування, так, цієї небезпечного стану. Але, знову ж таки, що таке штучний інтелект, так, це дійсно, як ви вже сказали раніше, навіть в наших так, кругах було, як ви влучно сказали, загуглили діагноз або загуглили якось лікування чи методи діагностики, то зараз, насправді, це використання штучного інтелекту може і допомогти, а може навпаки погіршити, так, і це дуже небезпечно. Коли ми будемо говорити про взагалі здоров'я, і в тому числі, тим паче, дуже небезпечно, коли ми будемо говорити про такі небезпечні стани, як що ми розповідаємо сьогодні, як тромбоемболія. Так? Звісно, ми маємо використовувати сучасні методи, допоміжні методи, та? Але все-таки я вважаю, що спілкування з чатом GPT це можна прирівняти до самолікування, і це апріорі неможливо, як на мене, це дуже-дуже-дуже неправильно, коли ми довіряємо своє здоров'я не фахівцю, а віртуальному помічнику.
3: Але, бачите, бувають ситуації, коли фахівці не справляються. Ну, в силу різних причин. Не хочуть багато часу витрачати, ще щось, недостатньо знань і так далі. Ну, я можу тут навіть свій приклад навести. Тобто, я звернулася до двох платних навіть клінік, уявіть собі, бо ну, дуже такий був поганий стан, і ні там мені не допомогли. Але комплекс вправ, зрештою, який я знайшла в Ютубі, от прямо допоміг, ну от уявіть. Тобто тут така історія, особливо якщо ми беремо Сполучені Штати Америки, то там звернення по медичні послуги є дуже дорогим. Це, ну, не порівняти, я думаю, нашим людям навіть не зрозуміти, як це, так? Що це так дуже дорого коштує, так. І коли немає медичної страховки, ну це катастрофа, можна одразу, мені здається, лягати і помирати, тому що... Але, от щоб не лягати і не помирати, американці, мільйони американців звертаються до штучного інтелекту з порадами, по-перше, з діагностикою, по діагностику, тобто що ж у мене таке відбувається в організмі, ну і, по-друге, лікування. Тому, мені здається, я би у вас би просила якусь пораду, знаю, синтетичну, враховуючи, що є якась певна поріг доступності або недоступності звернення до справді хорошого фахівця, а от до інтернету можна звернутися завжди, і то швидко. То як же ж поводитися людині, яка щось завжди підозрює, погано почувається, і є от спокуса і можливість подивитися, що там пишуть в інтернетах, ну і відповідно, можливо, через інтернет ще й лікаря пошукати, розумієте? От тому відкидати зовсім це нове явище я би не стала, але ваша професійна порада поводження пацієнтів в всесвітній мережі.
2: В першу чергу я хочу акцентувати увагу на те, що інформація – це продукт, так, і її необхідно споживати дозовано, так, і, звісно, необхідно вмикати критичне мислення. Звісно, коли я не можу сам себе лікувати, навіть якщо в мене є медична, вища медична освіта, так, тому що це також буде самолікування. Я не можу сам себе об'єктивно оцінити, так, чому? Тому що, знову ж таки, коли, наприклад, в мене болить голова чи болить зуб, та, то все, я найхвора людина на цьому світі, звісно, так? Але нам необхідно розуміти про те, що, наприклад, візьмемо ваш випадок, та, якщо це якась планова допомога, то, звісно, необхідно, взагалі, як необхідно підходити до здоров'я організму, необхідно підходити комплексно, так? Якщо що запитати планово, наприклад, яку дієту ти мені можеш порекомендувати,

0: Жертва російської агресії Україна і країна-агресор Росія вели перемовини про припинення бойових дій по лінії бойового зіткнення і розглядалися як, скажімо так, партнери чи наглядачі за цим процесом Сполучені Штати, Європейський Союз. То нині Марко Рубіо сказав, і формат був 2+2, то нині Марко Рубіо висловився про формулу 3+2. Тобто країна не названа була, але судячи з усього, очевидно, йде про залучення Китаю до впливу на ситуацію. Як ви думаєте, якщо ця версія підтверджується?
1: Я загальне міркування ніколи не коментую те, що кажуть інші експерти. Кожен має право на свою думку і на свою позицію. Тобто, давайте подивимось. Ну, третя сторона – це можуть бути і європейці. Але треба розуміти, що за будь-яких умов, треба розуміти, що до цього моменту, і от як зараз виглядає, європейці, тобто Трамп, не розглядає цю війну як важливу для безпеки в інтересах Сполучених Штатів. Це, за його висловом, європейська війна, і тобто ви, європейці, розбираєтесь. Тобто саме цим вмотивовано, нарешті, це певна згода на залучення європейців. Але європейці розглядаються Трампом як екзекутори його домовленості з росіянами або його ідей. Поки що про більше не йдеться. Це по-перше. По-друге, навіть якщо собі уявити, що йдеться про Китай, то я абсолютно переконаний, я вже про це казав мільйон разів. Ну от зараз я, принаймні, не бачу ніяких підстав розраховувати на зміну китайської позиції на підтримку Росії. І тобто від того, що це буде залучена Європа, так, це нам плюс, тому що позиції європейців значною мірою збігаються, або в основному збігаються з позиціями України, це, якщо вони будуть залучені до перемовного процесу, це нам в плюс, то якщо буде залучений Китай, абсолютно не факт, що це буде нам в плюс. Вони навпаки можуть грати на боці Росії. І за умов, коли ми абсолютно не впевнені, що на нашому боці весь час грають Сполучені Штати, це може створити для нас ще більш складну ситуацію.
0: Як ви оцінюєте події в Сполучених Штатах? Ну, кілька моментів. Чи змінюється громадська думка Сполучених Штатів стосовно України? Як на політику Трампа впливає і ще може вплинути наближення виборів до Конгресу? Ну, і третій момент. В Києві перебуває американська блогерка-мільйонниця Лора Лумер. Що означає її приїзд, точки зору впливу на думку Трампа та МАГА, тому що, нагадаю, шановні радіослухачі, це людина, яка так само, як і духовник Трампа, після побаченого в Україні, після звірств рашистів, зокрема в Бучі, після всього, так би мовити, побаченого на власні очі, кардинально змінила свою позицію. Вона сказала, я помилялася під впливом рашистської пропаганди. От якщо сумувати ці фактори...
1: Ну, то у вас фактично три питання. Ну, почнемо з Лумер. Чесно кажучи, це достатньо, токсична особистість, але яка має багатомільйонну аудиторію і, головне, до якої прислухається Трамп. Було кілька випадків, коли вона впливала на призначення в рамках адміністрації. Тобто це, безумовно, впливова особистість. Зміна її позиції від, скажімо, в Україні нацисти, Зеленський, джихадісти, таке інше, до того, що ми почули, це абсолютний плюс. Маючи на увазі, що вона має вплив на свою аудиторію своїх підписників, і в основному це ядерний електорат Трампа, до якого він прислуховується. Разом з тим пояснити, як це трапилось, я, чесно кажучи, не можу. Це, ну, скажімо, пам'ятаєте, було за совдепівських часів така передача, очевидно, неймовірна.
0: Капіцовів.
1: Да, це науч-поп. Тобто, оце той випадок, коли це очевидно невирогідно. Але очевидно невирогідно нам в плюс. Я собі припускаю, що хтось або з симпатиків України, або із нашого боку, як то кажуть, проробив доріжку до голови і серця Лумер і зумів, принаймні на цьому етапі, її переконати. Хто це був і чи це відповідає дійсності, я не знаю. Якщо це так, то повний, як то кажуть, респект цій людині або цим людям. І це якраз те, що нам потрібно. Тобто треба розмовляти не тільки

0: скажімо, представниками традиційних медіа, а треба розмовляти з тим, хто працює в соцмережах. Тому що ті, хто працює в соцмережах, ну, принаймні, в Сполучених Штатах, слухають набагато більше. І треба в тому числі говорити з тими, хто обіймає, ну, скажімо, позиції, які не є сприятливими до України. От випадок Лумер, коли не треба ніколи здаватися, треба все-таки намагатися якось вплинути на ситуацію. Тепер щодо американської суспільної думки, до якої якраз Лумер має дотичність. Ми всі розуміємо, що будь-які опитування суспільної думки – це фіксація настроїв в даний момент. Якщо подивитися ситуацію з підтримкою України, підтримкою допомоги Україні, особливо військової, з 22-го року, то, в принципі, це не було, я б сказав, лінійно, це було завжди вверх-вниз, якісь там рухи всередині, але, в принципі, на загал, я б зробив такий висновок, що з одного боку, ну, скажімо так, достатня така серйозна, солідна підтримка України і підтримка надання Україні військової допомоги, вона зберігається. Є суттєві відмінності між партіями, тобто республіканці, демократи і, звичайно, незалежні виборці. Останнім часом, якщо брати останнє опитування суспільної думки, є позитивні для нас рухи навіть серед республіканців. І деякі опитування навіть фіксували позитивне зрушення в ядерному магівському електораті Трампа. Тобто, я б сказав так, що зберігається підтримка України, надання Україні допомоги, в тому числі військової, але треба бути свідомим, що це, в принципі, все ще достатньо нестабільно. І якщо брати ядерний трампівський електорат, то можна зробити такий висновок, що його позиція до цього моменту залежить від позиції Трампа. Тобто цей електорат має таку особливість, що він в багатьох, ну, в даному випадку нас цікавить це питання, йде за Трампом. Наскільки це буде довго, ми побачимо, але наразі ситуація виглядає саме таким чином. І я забув ваше перше питання.
1: Громадська думка, Конгрес.
0: І є вибори в Конгрес. В принципі, ціна питання, тобто виборів, переміжних виборів в Конгрес, є дуже високою. Поки що Трамп фактично, ну, контролює всі важелі влади, принаймні влади виконавчої, і контролює Конгрес, тобто через більшість республіканську і в Палаті представників, і в Сенаті. Більш складна ситуація з судовою гілкою влади. Тут все більш-менш однозначно, але в цілому з більшості питань Верховний суд все-таки підтримує позицію Трампа, плюс у нього достатньо сильні позиції серед так званих апеляційних судів. Тобто навіть якщо рішення судів першої інстанції є негативними для Трампа, достатньо багато призначенців в цій ланці, які анулюють ці рішення. Тобто тут ситуація непевна. Але в цілому, в принципі, Трамп контролює і значну частину судової гілки влади.
1: Я нагадаю, шановні радіослухачі, ви слухаєте ефір Українського радіо. В студії працює Віталій Науменко, а наш шановний студійний гість, надзвичайний та повноважний посол України, посол у Сполучених Штатах Америки 2005-2010 роки, посол у Франції, постійний представник України при ЮНЕСКО 2014-2020 роки, Олег Шамшур. Ми говоримо про взаємини України і Сполучених Штатів, про нинішній етап, безумовно, що впливає на стан справ, як не змарнувати можливості на тлі чергового потепління відносин. Залишайтеся на хвилях Українського радіо. Продовження розмови з нашим шановним гостем.
2: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
3: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
4: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студії.
3: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
5: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
6: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
3: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
6: Ви робите висновки.
2: Дивіться ввечері. Суспільне студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
7: Суспільне новини на Українському радіо.
8: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Суд обрав запобіжний захід організатору виставки на Київщині. Рада безпеки ООН сьогодні збереться на екстрене засідання. Про це та інше далі докладніше. Суд обрав запобіжний захід організатору виставки на Київщині Василю Гончаруку. Це тримання під вартою впродовж 60 діб без альтернативи застави. Його взяли під варту одразу у судовій залі, повідомила кореспондентка Суспільного. Додам, що сьогодні до 11 зросла кількість загиблих внаслідок ракетної атаки РФ по виставці озброєння на Київщині, що відбулася 24 липня. Від отриманих поранень у лікарні сьогодні помер 66-річний чоловік, громадянин України, дипломат Мальтійського ордену. Про це повідомили в офісі генпрокурора у Фейсбуці. Росіяни атакували безпілотником АЗС у Харкові. Внаслідок атаки постраждали щонайменше двоє цивільних. У них гостра реакція на стрес. Про це у телеграмі повідомив міський голова Ігор Терехов. На місці атаки працюють профільні служби. Додам, що раніше в інтерв'ю для Радіо Свобода Терехов заявив, що постійні атаки росіян по АЗС у прифронтових областях є системними. Проте також вже є напрацювання з протидії їм. Водночас харківський міський голова не навів додаткових деталей. Натомість Терехов зазначив, що крім руйнування логістичних ланцюгів, метою росіян є сіяння паніки серед цивільних. Водночас, за його словами, на Харківщині дефіциту пального немає. Він закликав містян заздалегідь планувати візити на АЗС і лише коли немає повітряної тривоги.
7: Новини на Українському радіо.
8: Рада безпеки ООН збереться сьогодні о 17 годині за Києвом на екстрене засідання у зв'язку із російськими обстрілами цивільних суден у Чорному морі. Обговорення цього питання відбудеться на запит України, який підтримали європейські члени Радбезу, а саме Франція, Велика Британія, Данія, Греція та Латвія. У листі України до керівництва Ради безпеки йдеться про масштабну російську ракетну та дронову атаку на Київ та інші міста, здійснену із 18 на 19 липня. Наголошується, що російські війська дедалі частіше атакують українські чорноморські порти, морські експортні маршрути та торговельне судноплавство. Як розповів Суспільному речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук, такими діями Росія створює загрозу світовій продовольчій безпеці.
9: Всі ці судна перебувають тут на абсолютно законних підставах. Тобто те, що робить Росія, називається воєнний злочин. Всі ці злочини фіксуються відповідним чином і міжнародними структурами, і українськими. І судновласники будуть позиватися до Росії і вигравати ці суди. Тут постає не тільки питання воєнних злочинів, а й питання продовольчої безпеки, тому що Україна залучена до всіх цих програм з забезпечення продовольчої безпеки на багатьох континентах. Тому політичних сигналів тут буде більше, ніж достатньо.
8: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
7: Погода.
8: Сьогодні в день синоптики прогнозують погоду без опадів лише у західних областях, помірні, місцями значні дощі та грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура 27-32 градуси, а на крайньому заході країни 21-26. Завтра синоптики прогнозують короткочасні дощі, місцями грози. Завтра в день у північно-східній частині, більшості центральних, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Подекуди град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 13-18. Ксенія Дворнікова, Українське радіо. Залишайтеся з нами, щоб знати більше.
10: Реклама.
11: А з віком почала приймати жменю таблеток. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
12: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньйор.
11: Сеньйор?
12: Саме Долгіт Антисудо Сеньйор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
11: Долгіт Антисудо Сеньйор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, Б6, Б12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньйор – підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
12: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньйор.
11: Справді стало легше.
13: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
14: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
15: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
13: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
16: Час для справжнього виклику. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» шукає тих, хто готовий діяти. Тут братерство, драйв і перемога. Долучайся до війська 260-ї окремої бригади територіальної оборони «Хортиця». Твоє місце в строю. Телефон рекрутингового центру 068-805-2546.
10: Соціальна реклама. Українське радіо.
2: На часі. На часі. На українському радіо.
1: Українське радіо продовжує свої програми. В студії продовжує працювати Віталій Науменко. І ми повертаємося до розмови з нашим шановним студійним гостем. Це надзвичайний та повноважний посол України, посол в США 5-10 роки, посол у Франції, постійний представник при ЮНЕСКО 14-20 роки Олег Шамшур. Пане Олегу, ну, якщо вже говорити, ми першу частину присвятили, так воно видається, я думаю, абсолютно слушно і підкріплюється актуальністю взаємин України зі Сполученими Штатами. Я думаю, на президента США дуже велике враження справляють все-таки технологізація Збройних сил України. Все частіше Збройні сили України використовують наземні роботизовані комплекси. Коли дивишся чудові відео, коли наступають роботи з автоматами, з кулеметами, викошують рашистів, якось так воно веселіше. Веселіше, коли FPV-дрони і президент Зеленський, як Верховний Головнокомандувач, каже, що в нас колосальні можливості, є домовленості з країнами Перської затоки, весь світ зацікавлений. Ну і очевидно, свідченням цього є те, що буквально два дні тому було повідомлення про те, що один з американських заводів підприємств оборонного комплексу приступив до випуску українських морських дронів «Магура». 800-кілограмова махіна, яка дуже потужна, нищить рашистів. Тобто Сполучені Штати дуже і дуже цікавляться. При тому, що, скажімо, можливості їхні в частині виробництва і наші, ну, через фінансові, зокрема, вважали, вони не порівняння.
0: Ну, це абсолютно позитивний розвиток подій. Тобто, особливо майже президентом Трампа, треба йому показати, чим Україна може бути цікавою для Сполучених Штатів, чим вона може бути цікавою для Трампа, тому що так чи інакше політичні рішення Трампа приймаються, виходячи саме з його особистих політичних і інших інтересів. Але значення дронів і новітніх технологій він розуміє, це також вписується в його кампанію з радикального підвищення військових спроможностей Сполучених Штатів. Так що, якщо все, що зараз планується, і все, що підписано, реалізується, це буде абсолютний плюс. І це, я думаю, переконає Трампа, ну, принаймні, частково, що Україна таки є на руках карти. І якщо говорити про ці ознаки, ну, скажімо, підходу до зміни позиції, то якраз це відбувалося і відбувається під впливом оцих от наших успішних новітніх технологій, успішних далекобійних ударів, стабілізації фронту. Тобто, коли йдеться про Трампа, треба виходити абсолютно з його психотипу. Значно більше, ніж в випадках будь-якого іншого президента або будь-якого політичного діяча. І дуже відомо, що найбільше він не любить бути лузером, він сам не любить лузерів, любить успішних людей. І от, скажімо, наші успіхи, принаймні такі позитивні зміни в нашій боротьбі з російською агресією, якраз такий, ну, аргумент, який справляє враження, я думаю, на Трампа.
1: Олег Олександрович, я не можу, користуючись вашою присутністю, не запитати вас про ще один, можливо, делікатний, можливо, чому делікатний? Це дуже важливий момент. Ви і ваші шановні колеги, наприклад, пане Ічали, і Моцик, і Єльченко, і ви працювали значний час, представляючи інтереси України в Сполучених Штатах Америки. 5 повноцінних років. Зараз почалися, я сказав би, такі ситуації, коли надзвичайні повноважні посли в Україні, в Сполучених Штатах, вони працюють значно менше. І складається враження, що у нас от тепер ця посада посла України в Сполучених Штатах, це як, можливо, ну, нагорода або почесне місце, я не буду уточнювати персоналії називати. Думаю, що на загал висновок так бути не повинно, тому що США заслуговують на постійну присутність, на досвідчену людину, яка буде створювати антураж, комунікувати, і це справляє враження і на американців. Хоча, з іншого боку, посольство Сполучених Штатів Америки так само тут немає постійного амбасадора, вже, здається, третя людина, яка буде виконувати функції тимчасово повіреної в справах Сполучених Штатів в Україні. Хотілося б прояснити цю ситуацію.
0: Ну, особисто в мене, мабуть, не самий такий класичний варіант, тому що я пішов з МЗС у відставку після того, як прийшов до влади Янукович, так що в мене якраз був трохи інший сценарій. Що стосується оцих частих змін, то, безумовно, це не на користь, особливо за умов, коли у нас один президент, коли країна у війні, і посольство Сполучених Штатів не має бути. Ну, це фактично, воно завжди так було, а зараз особливо це посольство номер один. Воно не може бути містом, куди відправляють, ну, віце-прем'єра, зараз прем'єрку. Це за радянських часів і то відправляли, скажімо, секретарів ЦК на дипломатичну роботу не в США, не в Німеччину, а кудись в Данію, в Нідерланди, де відносно спокійно можна насолоджуватися життям і де не вирішуються такі кардинальні питання для країни.
1: В Африку.
0: Або, ну, в Африку це вже зовсім жорстко. А тому цього не має бути. І треба підбирати людей, виходячи з... Ну, по-перше, є деякі речі, які є абсолютно ненормальними. От те, що зараз ми чуємо про Стефанишину, про її можливий такий набувський шлейф. Я маю на увазі зацікавленість з боку НАБУ, можливо. Це ясно, що про це знають американці не гірше, ніж ми. І, відповідно, це не додавало і не дає, додає їй, ну, скажімо так, позитиву в роботі. І треба виходити не з тієї посади, яка займала ті та чи інша людина. Хоча, звичайно, якщо їде прем'єр-міністр, бо міністр це додає ваги йому. Але дуже швидко американці і дипкорпус, вони розбираються. Це людина, яка займала посаду, чи це дійсно особистість людини, з якою можна розмовляти, яка може сприяти вирішенню серйозних питань. Абсолютно, до речі, тут і в мене немає кастового підходу. Це може бути і непрофесійний дипломат, але це має людина, яка принаймні має якісь базові навички, і яка має бажання вчитися. І не просто розглядати цю посаду, ну, як таку посаду, яка дає можливість надувати щоки і все інше, а таку посаду, де треба займатися дуже складною, марудною, але абсолютно необхідною роботою. Всі має бути зрозуміло, і це має бути людина, готова працювати вже на другий день після того, як приїхала, яка принаймні має підготуватися перед поїздкою і знати, куди вона їде, як робиться американська політика. На жаль, це далеко не завжди відповідає, ну, скажімо, дійсності кадрові.
1: Ну, я від себе додам, що Українське радіо присвятило не одну програму. Ми намагалися розібратися, чому у нас дуже важливі країни, такі як Китай. От, наскільки я знаю, зараз нема посла України в Південній Кореї, хоча це третя-четверта країна за виробництвом якісного технологічного військового облаштування, обладнання, корейські танки К-2, ППУ, ракети. Треба працювати, тому що це резерви посилення. І в такий складний час, драматичний для долі України, не може бути така ділянка оголеною. Хотілося б, щоб ми трошки змінили вектор нашої розмови і подивилися на ситуацію в Перській затоці. Як на політику щодо України впливає іранський кейс і ситуація на Близькому Сході? Така загальна оцінка. Хотілося б почути від вас, а далі конкретні питання.
0: Тобто, абсолютно зрозуміло, що Трамп загруз, ну, якщо це можна так сказати, в багнюці Перської затоки. Тобто, його, ну, я б сказав, що відсутність стратегії і продуманої навіть тактики для боротьби з іранським режимом, вона дається в знаки. І зараз, в принципі, безпекова ситуація і в затоці, і для Сполучених Штатів, і вплив на світову економіку, вони є набагато гіршими, ніж вони були перед початком цієї війни. Як це впливає на нас? Ну, по-перше, ціни на нафту. Як ви розумієте, підвищення цін на нафту завжди на користь Росії. По-друге, відволікається зараз увага і Сполучених Штатів, і європейських партнерів на ситуацію в Перській затоці, оскільки ця ситуація напряму впливає для Сполучених Штатів на внутрішньополітичну, внутрішньоекономічну ситуацію, від якої, знову ж таки, залежить значною мірою результати проміжних виборів. І саме на цьому зараз сконцентрована увага Трампа, але і наших європейських партнерів, оскільки те, що ми бачимо, як це впливає на світову економіку, не може не впливати і на європейські країни, і на в цілому на світ, і в тому числі на наших партнерів, які розташовані поза Європою, поза Сполученими Штатами. І третій момент, якщо брати Сполучені Штати, зрозуміло, що ми не можемо отримати деякі види зброї, обладнання, не можемо отримати від будь-якої іншої країни, крім Сполучених Штатів. І зараз до складнощів політики і позиції Трампа додається те, що і об'єктивно запаси оцієї далекобійної зброї, зброї для протиповітряної оборони, вони виснажені в Сполучених Штатах. І тому це робить функціонування регулярне пурле ще більш складним, ніж воно є зараз. Тобто, за будь-яких умов, оця ситуація, вона для нас абсолютно негативна.
1: Із позитиву можна додати те, що з країнами Перської затоки були відрядження президента України Володимира Зеленського, встановлюється дуже хороше, я сказав би, далеко розраховане на майбутнє взаємини в частині того, що їм потрібні безпілотники, потрібні дрони, і вони активно цікавляться. Україна готова надавати такі технології, там є, судячи з повідомлень, певна група українських спеціалістів, які мають відповідні навики. Ми хочемо все-таки домовлятися таким чином, щоб за наші послуги, можливості, технології ми одержували хоча б якісь ракети-перехоплювачі ПАК-2, ПАК-3. От, поки що в такому стані, хоча, якщо простежувати ситуацію далі, то, очевидно, буде йти мова про створення спільних підприємств, про таке, я сказав би, масштабування цього досвіду. У них є гроші, а у нас є люди, досвід і технології.
0: Я б сказав так, це в перспективі, це абсолютно правильно, це можливо, але це, знову ж таки, в перспективі. В той же час, як цей негативний вплив, про який я сказав, він вже сьогодні.
1: І треба щось із цим, як кажуть, робити. Робити, безумовно. Безумовно. Знову-таки, повертаючись до Сполучених Штатів, у нас зі Штатами є низка точок дотику, мінеральна угода підписана рік тому, готується дрон-діл. Які виклики, пане Олегу, ви бачите щодо їх реалізації? Мінеральна угода, спочатку про неї, а потім про дрон-діл.
0: Чесно кажучи, про мінеральну угоду мені до кінця не зрозуміло. Тобто, це, знову ж таки, ми сьогодні згадували Грема, це якраз ініціатива була Грема, і це була, зрозуміла, така спроба зацікавити Трампа, показати йому, що Україна може бути цікавою. А разом з тим, коли ми побачили перший варіант, то жахнулися і ми, і весь світ. Тут треба віддати належне нашій дипломатії, мабуть, тим, хто нас підтримав Сполучених Штатів, вдалося звідти прибрати найбільш такі одіозні пункти. Але, як на мене, перспективи реалізації цієї угоди є недостатньо певними. В будь-якому варіанті це, хоча ті органи, які створені, вони начебто почали працювати, але, в принципі, це завдання, знову ж таки, на перспективу. І, як на мене, воно буде вирішальною мірою залежати від того, які реально запаси має Україна оцих рідкоземельних матеріалів. І плюс треба пам'ятати, що значна частина, тут можливі різні оцінки, знаходяться на території тимчасово окупованій Росією. Тобто, отакі, скажімо, відчуття щодо мінеральної угоди. Щодо дронових і інших сюжетів, то це є, ми вже про це говорили. Я вважаю, що це абсолютно реально і це треба робити. Зрозуміло, тут все не так просто. У американців, очевидно, є свої інтереси, є, скажімо, складності з тим, що треба міняти компонентну базу, оскільки ми використовуємо багато китайської продукції. Тобто є проблеми, але, в принципі, як на мене, є такий вектор, який робить цю співпрацю цікавою і для нас, це зрозуміло, але і для американців. Але тут також треба буде подивитися, як буде себе вести Трамп. З одного боку, те, що його, здається, старший син і молодший також, вони зараз інвестують гроші в компанії «Американські виробники дронів», я сподіваюся, що це буде в плюс, тому що Трамп буде це, йому ця тематика зрозуміла. І, можливо, це також буде частиною, а вони будуть, ці компанії, в мережі співробітництва. З іншого боку, сподіваюся, що тут не буде таких якихось конкурентних моментів. Принаймні, як на мене, тут якраз зрозуміло, яка може бути додана вартість І таким чином, я думаю, у нас вже і працюють і з нашого боку, ну і я сподіваюся, з американського також.
1: Хотілося б, щоб ви прокоментували цей трек, який з'явився недавно, коли Дональд Фредович повернувся до нас, і це було сприйнято на саміті НАТО, про те, що ми готові дати Україні ліцензії. Наші офіційні особи заявляють, що на це піде кілька років. Водночас була заява, вона на мене справила шокуюче, таке оптимістичне враження польського міністра, здається, міністр оборони, який сказав, що виробництво цих ракет-перехоплювачів в Україні може, Україна може одержувати вже, скажімо, до кінця року. Тобто кілька років і до кінця року.
0: Ну, я не військовий експерт і не експерт з питань ВПК. Разом з тим, абсолютно зрозуміло, що виробництво патріотів, навіть за наявності рецензій, це справа не одного року, і не двох років. Я не пам'ятаю, здається, йдеться Німеччина, там був дозвіл 22-й, і вони тільки в 27-му будуть виробляти ракети. Ну, так чи інакше, коротше кажучи, зрозуміло, що це не питання навіть двох, а більше років, навіть маючи таку розвинену базу, яку мають в Німеччині і в Польщі. Це по-перше. По-друге, я вважаю, що тут треба також подивитися на можливість, про це згадували, виробництва не в Україні, а за кордоном для України, тобто з кооперації з тією ж Польщею, бо Німеччиною, плюс враховуючи, що всі наші заводи під постійним прицілом російських ракет. Тобто це треба, знову ж таки, не створювати таку характерну для нас ситуацію з завищеними очікуваннями. Я поділяю думку тих експертів, які вважають, що не можна на це дивитися, як те, що дасть результат уже в такій навіть, не те, що короткостроковій, навіть середньостроковій перспективі. Це на роки, так, безумовно, це важливо, це нам потрібно, але зрозуміло, що це не буде ні завтра, ні післязавтра. Плюс треба розуміти, що в міру того, як ми отримуємо ліцензії на те, що виробляється зараз, технології йдуть вперед, і дуже важливо не опинитися в тій ситуації, коли ми зможемо виробляти ракети, але технології ці вже будуть застарілими порівняно з тим, що буде на той момент. Тобто, от така тут непроста, як на мене, ситуація.
1: Ну, от один багато дописувачів на студійний вайбер: Буш врятував імперію зла, тобто Радянський Союз, а Трамп має допомогти нам одним рядком. Ну, просто процитував, як воно є. Повертаючися до ракет-перехоплювачів, якщо це буде кілька років, у нас залишається, не знімається з порядку денного ця головна проблема, головний біль, як заповнити цей проміжок часу, де брати антибалістичні засоби. Це головна проблема.
0: Ну, це проблема, і це питання, зрозуміло, у мене немає відповіді, мабуть, немає відповіді в нашого керівництва. Ну, єдине, що, безумовно, треба, щоб цей пурл функціонував і в міру можливості Сполучених Штатів треба користатися їхніми спроможностями для виробництва і тим, чим вони готові поділитися. І плюс нашим партнерам треба зрозуміти, що зрозуміло, і росіяни на це розраховують, що європейці будуть казати, ми не можемо давати Україні, нам самим потрібно. Для цього, до речі, оці постійні провокації проти країн НАТО. Як на мене, все-таки європейцям було б необхідно зрозуміти, що від того, як закінчиться, ну, принаймні, цей етап війни, залежить від того, коли і чи буде Росія здатна нанести удар на європейські країни, члени ЄС та НАТО. Тому треба зробити над собою зусилля, як кажуть, поскрісти по сусікам і знайти все, що необхідно для України. Плюс, от зараз я бачу повідомлення про те, що є певні ідеї у німців і у британців для того, щоб виробляти разом з Україною відповідні засоби. Цим треба також користуватися, але я думаю, що це наше керівництво розуміє.
1: Будь-яка ситуація вимагає осмислення, аналізу. Без вихідних ситуацій, як кажуть філософи, не буває. Завжди знайдеться щось. Щось несподіване, екстравагантне, можливо, але, як кажуть, на часі. Нашим шановним студійним гостем був український дипломат, надзвичайний та повноважний посол України, посол в США, посол у Франції, постійний представник обов'язку певних часових проміжків. Олег Шомпур, Олег Владиславович, дуже дякую за участь в ефірі Українського радіо.
2: На часі. На часі. На Українському радіо.
7: Реклама.
14: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
17: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
13: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
16: Запоріжжя – це серце козацької сили. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» тримає оборону і кличе нових воїнів. Твій дім, твої рідні, твоя земля – потребують кращого майбутнього у вільній країні. Телефон рекрутингового центру 068 805 25 46.
7: Соціальна реклама.

0: Українське радіо.
1: П'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Армія РФ ударила по Балаклії на Харківщині. Головне управління розвідки повідомило, хто стоїть за учорашнім ударом по Чернігову. Зеленський вже прибув до Великої Британії. Про це та інше далі докладніше. Російські війська завдали удару по Балаклії на Харківщині, внаслідок чого одна людина загинула, а четверо зазнали поранень. Про це повідомив у телеграмі начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синягубов. За його словами, на місці влучання усі профільні служби працюють у посиленому режимі. За учорашнім обстрілом магазину у Чернігові стоїть підрозділ так званих привілейованих. Це з'ясували українські розвідники. Відповідальними за вбивство цивільних у Чернігові є російські окупанти зі складу бойової групи номер 3 окремої бригади безпілотної авіації «Громкаскад». Про це повідомляє головне управління розвідки на сайті. Згідно з даними ГУР, російські солдати здійснили запуск реактивного дрона по чернігівському супермаркету. Дрон був обладнаний відеокамерою. У Чернігові сьогодні день жалоби через учорашній удар, повідомляє прес-служба Чернігівської міськради у телеграмі. Внаслідок атаки, нагадаю, загинули двоє людей, зокрема дитина. Від початку року в область залетіло понад 10 тисяч ударних та розвідувальних дронів, розповів Суспільному радник голови Чернігівської обласної військової адміністрації Андрій Подорван. Збиття дронів становить близько 70%, але є і понад 700 влучань. Через це, за словами Подорвана, з 19 населених пунктів області з 1 липня оголосили обов'язкову евакуацію.
4: Одна з головних мотивацій, коли ми оголошували обов'язкову евакуацію, це було те, щоб у цих небезпечних населених пунктах не залишилось родин з дітьми. Ми тоді говорили, що десь у небезпечних цих 19 населених пунктах проживає до 1000 людей і 120 дітей. Наразі вже біля 100 людей виїхало, з них 24 дитини. Процес обов'язкової евакуації триває. Будемо сподіватися, що люди такі приймуть рішення і вийдуть. У частині людей є куди переїхати, це родичі або хто має житло там в інших населених пунктах. Хто не має, то ми пропонуємо і модульні будиночки, і модульні місця. Стечка і гуртожитки.
3: Внаслідок російської атаки по Запоріжжю сьогодні було поранено троє людей. Одна жінка ушпиталена у вкрай тяжкому стані. Лікарі борються за її життя. Про це у телеграмі написав очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, пошкоджено приватні будинки, автівки та нежитлові будівлі. Подробиці в ефірі Суспільного розповів речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко.
5: Сьогодні було дві атаки. Перша ранкова на світанку, десь приблизно о 5 ранку атакували Дніпровський район, житлову забудову, приватні будинки. Кілька будинків ще зруйновано, ще з десяток дуже понівечено. І саме там загинув чоловік, 67-літній, 22-літнього юнака, до речі, колишнього військового, ветерана російсько-української війни, вдалося врятувати. Деблокувати, він був завалений плитами, ну і рештками зруйнованого будинку. І десь уже після 10:30 ворог вдруге атакував обласний центр.
2: Новини на Українському радіо.
3: Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії для зустрічі з прем'єр-міністром Енді Бернемом. Також він зустрінеться із українськими воїнами, які брали участь у навчаннях «Sea Breeze». Ключовий пріоритет – ППО, безпека на морі та спільні оборонні виробництва. Наша співпраця, яка посилює обидві країни, написав Зеленський у Фейсбуці. Додам, що це перша зустріч лідерів та перший закордонний візит нового до нового прем'єра, повідомляє корпорація BBC. За її даними, перед зустрічю Енді Бернем пообіцяв продовжувати непохитну підтримку України з боку Великої Британії. Обидва лідери відвідають військово-морську базу та поспілкуються із українськими та британськими військовими, які беруть участь у спільних навчаннях з морської безпеки та протимінної боротьби. Також Лондон поділиться із Києвом правами на виробництво системи електронної боротьби StoneClock для дронів. Як розповіла Суспільному експертка із міжнародних відносин Марія Галетій, цей візит є знаковим і посилає чіткий сигнал з боку нового британського прем'єра.
0: Враховуючи, що ця зустріч відбулася так швидко після його вступу на посаду, то, в принципі, це говорить про близькість відносин між Україною і Британією, і що ці відносини будуть, в принципі, залишатися на гарному рівні. Друге, це те, що швидше за все буде посилюватися співпраця в сфері оборони. І зараз йде мова про передачу технологій РЕП, права на виробництво засобів радіоелектронної боротьби. А також, звичайно, що це можливо буде розвиватися і в ширшому колі питань, тобто це може бути і політична підтримка України, можливо, продовження навчання військових в Британії.
3: До уваги слухачів українського радіо, повітряні сили у телеграмі повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння із Південного Сходу. У низці областей оголосили повітряну тривогу. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: На завтра синоптики прогнозують короткочасні дощі, місцями грози. Завтра вдень у північно-східній частині країни, більшості центральних, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях подекуди град та шквали – 15-20 метрів за секунду. У центральних, Чернігівській, Сумській та Харківській областях місцями значні дощі. Лише на сході та південному сході країни вночі без опадів. Температура вночі 13-18, а вдень 21-26. градусів. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Перед мікрофоном Галина Бабі. Зараз ми поговоримо про те, як ми мандруємо. Зрозуміло, що українці зараз мандрують Європою та й взагалі світом не тому, що вони туристи заможні, а тому, що життя їх змушує їздити із своєї країни туди, де перебувають, можливо, члени їхньої родини. Туди, де евакуювалися ті, хто втратив дім у прифронтовій зоні чи в зоні бойових дій. Туди, де заховані діти від війни, адже ми пам'ятаємо, на початку повномасштабної війни особливо дуже багато дітей ми перевезли до країн Європи, аби вони почувалися в безпеці. Зрештою, наші пересування Україною, не так Україною, як з України до Європи, і, можливо, до інших континентів зараз актуалізувалися і активувалися, скажімо так. І, звичайно, ми обираємо, як їхати. І з квитками залізничними для того, аби добратися до якогось європейського аеропорту, є проблеми. Треба чатувати вночі, вдень, аби їх впіймати на сайті Укрзалізниці. Про цю проблему багато хто знає. Тому все частіше люди їдуть автобусами. Але це також не дуже зручно. Сидіти на не зовсім комфортабельних кріслах автобусних не кожен може витерпіти. Потім довгі стояння на митницях, довгий контроль, виходити треба з автобусів, особливо це важко робити взимку, коли морози. Ну, зрештою, все частіше і частіше в Україні з'являється реклама про рейси із спальними місцями для пасажирів. За додаткову плату в автобусах далекого та міжнародного сполучення перевізники пропонують зручно розміститися на переобладнаному кріслі, і подорож вже не буде такою складною. Укртрансбезпека застерігає. Такі пропозиції – це пряма загроза життю і безпеці пасажирів. Про це йдеться в офіційному повідомленні від Укртрансбезпеки. Поговоримо про цю проблему, чи то видимість певного комфорту, яка насправді є проблемою, із нашим гостем в ефірі Сергій Вов, директор Центру транспортних стратегій. Отже, автобуси із спальними місцями. Це справді додатковий комфорт, чи, можливо, все-таки прихована небезпека? Ваша думка.
2: По-перше, в цілому нічні автобуси – це абсолютно прийнятний, в тому числі і для Європи, вид транспорту, тому що дуже багато людей вибирають саме нічні автобуси, тому що зрозуміла логіка, тому що ти таким чином можеш зекономити одну ніч в готелі. Саме тому і нічні автобуси, і, до речі, як і нічні поїзди в Європі є досить популярними. Питання, яке підняли, воно стосується не стільки нічних автобусів як таких, скільки стандартів безпеки, які необхідно, які мають відповідати ці автобуси. І тут, безумовно, часто можуть виникати питання, тому що дуже часто ці автобуси, вони є просто переробленими версіями вантажних автобусів, які не пристосовані для перевезення.
1: Вибачте, вантажні автобуси – це які?
2: Ну, дуже часто це мова йде про навіть про мікроавтобуси. Це мікроавтобуси, які використовувались для перевезення вантажів.
1: Ага, розумію.
2: Їх просто вирізають вікна, встановлюють туди сидіння. До речі, це дуже часто дуже комфортні сидіння. З рівнем комфорту, скажімо так, вище середнього, але ці сидіння дуже часто є важкими, фізично важкими, і ті умови, якими вони кріпляться до кузова, звичайно, дуже часто не відповідають стандартам безпеки. І, наприклад, при якихось зіткненнях, не дай Бог, трапляється так, що його просто вириває разом з кріпленням. Очевидно, це мається на увазі Укртрансбезпекою, тому що в цілому, якщо це є автобус, пристосований для пасажирських перевезень, а він може мати можливість і сидячого положення, і, скажімо так, напівлежачого положення, то тут ніяких застережень немає. Але, власне, для того в нас і є спеціальні контролюючі органи, та ж сама Укртрансбезпека, яка має контролювати відповідність технічних рухомого парку технічним вимогам, в тому числі щодо безпеки. І за умови, якщо вона бачить, що той чи інший транспортний засіб не відповідає таким вимогам, має забороняти його експлуатацію в пасажирському русі. Або ж позбавляти ліцензії перевізника. Тому тут, власне, мені здається, потрібно не стільки писати писати прес-релізи, скільки просто виконувати свою роботу.
1: Пане Сергію, якщо ви кажете, що сертифікація ймовірна, то має бути спочатку виписаний якийсь документ, де би був перелік вимог до таких от перевізників чи до такого транспорту із спальними місцями, з чітко зазначеними усіма технічними параметрами. Правильно я розумію?
2: Відповідно так, ну, до них є так. Ці документи є, є відповідні стандарти, яким має відповідати транспортний засіб для того, щоб здійснювати перевезення, пасажирські перевезення. Тим більше, якщо мова йде про Європу, де ці стандарти є ще набагато більш жорсткішими, ніж вони є наразі в Україні. І це стосується не тільки, скажімо так, технічного засобу як такого. Це стосується, зокрема, і режиму руху водіїв. Оскільки законодавство Європи є надзвичайно жорстким в цьому плані, і водії, які задіяні в нічних перевезеннях, вони мають притримуватись особливих умов роботи і особливих умов руху. Наприклад, загальна вимога говорить про те, що водій не може бути за кермом більше ніж 4,5 години, після чого обов'язково має бути пауза. Ну, він має просто відпочити. І це лише одна з вимог, насправді там дуже комплексно. Тобто там є вимоги, які стосуються і загальної кількості часу, який має проводити водій за кермом, і там дуже складна система. Для того, щоб контролювати це, автобус має бути обладнаний спеціальним засобом технічним, він називається тахограф. І зараз мова йде навіть про смарт-тахографи. Це вони дозволяють відсліджувати і координати конкретного транспортного засобу, і те, скільки водій перебуває за кермом. І органи контролю навіть дистанційно можуть контролювати ці параметри. І якщо вони бачать, наприклад, що водій їде більше, ніж потрібно по вимогам, ну, відповідно, можуть бути великі штрафні засоби і до водія, і до ліцензіата, тому що всі пасажирські перевезення в нас мають бути ліцензовані. Якщо ви кажете, ці вимоги є, потрібно просто слідкувати за їх дотриманням.
1: Якщо ви кажете, що в Європі вимоги конкретні і суворі, то чи пропускають отакі саморобні автобуси із спальними місцями через кордон? Чи закривають на це очі митники, скажімо, тієї європейської країни, куди в'їжджає наш автотранспорт? Якщо так, то чому це відбувається?
2: Митники – це не зовсім питання митного контролю, але насправді це поліція, насправді це дорожня поліція, вона контролює і вона може вимагати такі документи, і як цей контроль не здійснюється, наскільки мені відомо, безпосередньо при пункті перетину контролю, але він здійснюється, може здійснюватись поліцією, і звичайно, якщо поліція побачить, що той чи інший транспортний засіб не відповідає технічним вимогам, то він буде, по-перше, знятий з експлуатації, а по-друге, буде оштрафований відповідно водій.
1: Уявимо ситуацію, що уже все входить в законне русло, і такі люди, які займаються перевезеннями пасажирськими і хочуть обладнати їх такими спальними місцями, починають виконувати всі вимоги ліцензування. Як довго це може тривати для перевізника? І чи коштує дорого?
2: Ні, ну, власне, як він купує рухомий склад, купує транспортний засіб, тобто автобус, давайте так простіше говорити, який відповідає технічним вимогам. Все, він його купив, він його експлуатує, звичайно, слідкує за тим, щоб відповідні періоди здійснювали сервісні та інші ремонти. Тобто він просто має дотримуватись закону, особливо закону в пасажирських перевезеннях, де, звичайно ж, мова йде про життя людини, і, звичайно, стандарти є надзвичайно жорсткими. А якщо, знову ж таки, відповідно компетентно орган, чи це Укртрансбезпека, чи це якийсь інший орган, бачить, що такі стандарти компанією не виконуються, то вона просто має діяти відповідно до закону. Ну, штрафувати і водія, штрафувати і компанію. Тут в нас, повірте, досить великий засіб, велика кількість законних засобів для того, щоб не допустити експлуатації такого транспортного засобу. Звичайно, особливо на внутрішніх перевезеннях, дуже часто трапляються випадки, коли такі транспортні засоби отримують і проходять відповідний технічний контроль, дуже часто з корупцією і з іншими речами. Ну, але для того в нас є правоохоронні органи, щоб з цим боротися.
1: Якщо ви сказали, що є в нас правоохоронні органи, які повинні контролювати, я так розумію, стан транспортного засобу на дорозі, а хто загалом перевіряє перед виїздом із автопарку приватного чи якогось іншого за типом власності перед виїздом на маршрут?
3: Ну, це, власне, сам експлуатант має контролювати, тому що в нас
1: немає... Тобто він сам відповідальний, так?
3: Він як сумлінний, як компанія, яка здійснює діяльність на законних підставах, він несе повну відповідальність, по-перше, в тому числі за безпеку, пасажирів, якщо, до речі, не дай Бог, трапляються якісь випадки, в тому числі випадки з жертвами, то, звичайно, пасажири мають повне юридичне право для того, щоб подати в суд і в тому числі в судовому порядку вимагати від несумлінної компанії компенсації шкоди, яка виникла там внаслідок пошкодження здоров'я чи якихось інших історій.
1: Тепер про існуючі вже маршрути. Мені теж довелося їхати двічі, особливо взимку, коли ти не можеш, скажімо, своїм власним автотранспортом скористатися, їхати автобусом таким міжнародним, принаймні до Польщі. І ми вибирали, звичайно ж, ті транспортні засоби, в яких є двоє водіїв, обов'язково стюардеса. І це гарантія того, що принаймні стюардеса теж контролює стан салону, а водії обов'язково міняються. Але так, один раз такий автобус зламався, і нам довелося пересісти в найближчий український автобус, аби встигнути на авіарейс. І повірте, ми сіли просто в консервну банку. Такі теж їздять. Як це так трапляється?
3: Ну, по-перше, дійсно, існує досить великий попит на такі перевезення. Ви вже зазначили, чому він існує. Відповідно, можуть бути і те, що називається накладками. Звичайно, що компанія має забезпечити рух в транспортному засобі, який, ну, принаймні, не є гіршим. Ну, тут можна порадити, хіба що, звертатися до компаній, які, скажімо, ну, я не хочу їх рекламувати, але це компанії, які працюють в Європі. Це великі компанії, вони працюють як в Європі і в Україні. Вони дорожать своєю репутацією, вони мають достатню кількість рухомого складу. Ну, тобто їм простіше, скажімо так, знайти рухомий склад для того, щоб забезпечити, що називається, підстраховку у випадку якихось надзвичайних подій. От дійсно, коли, як ви сказали, ламається транспортний засіб. Тому, ну, тут, звичайно, воно коштує, можливо, трошки дорожче, але тут, знаєте, ти ж вибираєш, власне, дійсно, не тільки комфорт, це питання безпеки.
1: Питання безпеки і життя
3: загалом.
1: Тут можна,
3: вибирати.
1: Особливо взимку, коли і дорога буває слизька, і замети, і снігопади, тут дуже важливо все-таки.

0: Вообще. От вони сповідували принцип там, ну, вищості нації над державою, схилялися до сильної одноосібної влади вождя, ну, за тодішніми італійськими, німецькими зразками. І от Вапсів відрізняв одночасно як антикомунізм, так і несприйняття сучасного естонського демократичного політикуму. І от рух Вапсів виступив з власним авторитарним проєктом нової конституції країни. Він отримав підтримку, треба сказати чесно, да, більшості під час національного референдуму в 33-му році. Що це, ну, що це значило? Чітко проглядалось перспективи перемоги Вапсів на найближчих виборах, які мали відбутися навесні 34-го року. І от, щоб запобігти цьому, Кац заручився з підтримкою військових кіл, особисто, ну, легендарного, вже згаданого мною, героя визвольних змагань генерала Йохана Лайденера, він 12 березня 34 року, 1934 року, здійснив державний переворот. І діяльність Вапсі була заборонена, їх почали переслідувати, подальша заборона усіх там партій зібрань була наступним рішенням, зупинення діяльності парламенту, і все це завершило перехід до от, авторитаризму. На чолі власне цієї авторитарної піраміди і був ПЯЦ. І от єдиною легальною політичною силою в Україні став провладний Союз Вітчизни. Він був створений в 35-му році. Ну, так от і наступали роки одноосібної влади ПЯЦа, відомі як епоха мовчання. Справа в тому, що ситуація складалася так, що дуже багато європейських країн того часу вже, я маю на увазі, в першій половині 30-х років, вони стали на рельсі авторитаризму. Якщо ми подивимося, що відбувалося в Німеччині. Радянський Союз, ну це наукоманс, це тоталітарний режим поряд. Диктатура Юзефа Пілсудського, фактично, да, в Польщі. В Литві, ну такий аксамитовий водизм, так, ну тобто аксамитовий авторитаризм, що з 26-го року, так можна звати. А в Латвії в 34-му році приходить до влади Карліс Улманіс. Фактично, весь от світ навколо, він от, ну, скажімо так, далекий від уявлень про, скажімо так, ідеали демократії парламентаризму. І по суті, ну треба сказати, що ПЯЦ, взявши владу в руки в 34-му році, він багато в чому врятував країну від, ну, можливо, значно гіршого сценарію.
1: І тут ми підходимо не лише до перемоги над Вапсами, а й до нової конституції країни, яку радянська влада використала згодом для легалізації окупації в 40-му році. От які саме прогалини використала Москва, аби маніпулювати положеннями естонської конституції 1938 року? І чи можна було цього уникнути? І взагалі, от як ПЯЦ став заручником Кремля, ще сидячи в Таліні в своєму власному кабінеті?
0: Справа в тому, що конституція, треба про неї сказати окремо, це 38-го року, вона набула чинності в січні 1938 року, і вона була третьою, підкреслю, за часів незалежності. Документ складався з 14 розділів, 150 статей, дуже об'ємний був. Більш об'ємний з балтійських країн тільки акти, от такі от, як Конституція Литви, яка також 38-му році була прийнята, 156 статей в ній було. І вони, до речі, між собою доволі такі схожі. Тобто, а уперше, от в історії Естонії офіційно вводилась посада президента, можливий момент, та, що от до 38-го року посади президента не було і був, ну, державний старіша. Да, от, залишався формально. До речі, да, що стосується титулування, да, голови держави, то там, ну, прем'єр-міністром ПЯЦ, наприклад, чули, до 37-го року був. Після чого у нього ще був такий титул цікавий, як от реген держави. І от тільки 38-го року Конституція, вона ввела посаду цю нову, і, власне, надавалося дуже широкі повноваження голови держави, ну, тобто він вигодився фактично в окрему гілку влади. Але от що стосується того, що в 39-му році, в 40-му, Радянський Союз використовував прогалини якісь в законодавстві Естонії там, чи інших балтійських держав, ми маємо розуміти реальність, ну, таки, 39-40 року. Підписується пакт Сталіна-Гітлера або Ріббентропа-Молотова в серпні 39-го року, потім там в вересні договір там про кордони і тому подібне. І, ну, я маю до німецько-радянський оці от комплекс угод, договорів. І країни Балтії потрапляють у сферу впливу безпосередньо Радянського Союзу. Радянський Союз кожній з них нав'язує договори про дружбу і взаємодопомогу, так звану, да? І їх ставлять перед фактом. Тобто вони полишені наодинці всі три балтійські країни перед радянським цим агресором, звіром, можливості навіть сподіватися на якусь допомогу зовні. І Радянський Союз їм нав'язує, що розміщення на території кожної з цих балтійських держав радянських контингентів військових. І відмовитися від цього, невеликі за площею, за населенням, оці три держави не відмовитися від вимог СРСР фактично не могли.
1: Це програма реконструкції. За кілька хвилин ми повернемося до розмови з кандидатом історичних наук, старшим науковим співробітником Інституту історії та археології Балтійського регіону Клайпецького університету Артемом Петриком, який з нами на Zoom-зв'язку.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: Реклама.
1: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
2: Макс, із 45-річчям тебе.
3: Дякую. Наберу пізніше. Я на парах.
2: В сенсі?
3: В прямому. Вчусь на зварювання.
4: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
5: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо. Безпека – базова потреба людини. Її забезпечення – нині виклик для кожного з нас. Як надати першу допомогу собі і близьким? Облаштувати побут у разі відсутності тепла чи електрики? Зробити безпечні запаси води та їжі? Усі аспекти безпечного буття в небезпечному світі у програмі «Формула життя» з Оксаною Маловічко та Мариною Куликовою. Щочетверга о 10:10 на українському радіо. Суспільне новини на українському радіо.
6: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Сили оборони уразили низку об'єктів росіян. Армія РФ ударила по громадському транспорту у Запоріжжі. Росіяни змінили тактику ударів по Україні. Про це та інше далі докладніше. Сили оборони України завдали серії влучних ударів по об'єктах окупантів у тилу та на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив Генеральний штаб у Фейсбуці. Зокрема, під ударом опинився експортний термінал у Ростові-на-Дону. Там зайнялася пожежа. Крім того, у районі залізного порту на Херсонщині знищено наземний ретранслятор для управління дронами. Цей пристрій дозволяв росіянам збільшувати дальність та якість управління ударними безпілотниками. Також було уражено автомобільний міст через Генічеську протоку на Херсонщині, який окупанти активно використовували для військової логістики на півдні. Окрім цього, українські захисники завдали ударів по ремонтному підрозділу РФ у Кадіївці, складу паливно-мастильних матеріалів на Луганщині та складу матеріально-технічного забезпечення у тимчасово окупованому Криму.
0: Новини на українському радіо.
6: Російські армійці ударили по громадському транспорту Запоріжжя, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Це вже третій удар по місту за сьогодні, написав він у Фейсбуці. Раніше армія РФ поранила 3 людей. Стан жінки медики оцінюють як вкрай тяжкий. Пошкоджено приватні будинки, автівки та нежитлові будівлі. Подробиці атаки в етері Суспільного розповів речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко.
7: Сьогодні було 2 атаки. О 5 ранку атакували Дніпровський район, житлову забудову. Кілька будинків ще зруйновано, ще з десяток понівечено. І саме там загинув чоловік, 67-літній, 22-літнього юнака. Речі колишнього військового, ветерана російсько-української війни. Вдалося врятувати, деблокувати. Він був завалений. Десь уже після 10-ї ворог вдруге атакував обласний центр. Вже відомо про руйнування і пошкодження десятків приватних будинків, нежитлових житлових будівель, автівок. І, на жаль, маємо одну жінку, яка перебуває в вкрай важкому стані, і ще двоє людей поранені.
6: Росіяни змінили тактику ударів по Україні. Нині частіше атакують вдень і активніше б'ють балістичними ракетами. Про це в ефірі телемарафону розповів речник повітряних сил Юрій Ігнат. За його даними, упродовж минулого тижня росіяни випустили понад півсотні балістичних ракет по Україні.
8: Використовує ворог ефект несподіваності, так, щоб хочуть досягти раптовості, щоб менше було часу на підготовку наших сил оборони. Це зміна часових рамок, коли всі звикають, що балістика летить, допустимо, там вночі, там з другої до четвертої, приблизно такий час найбільший вони використовують. То вже завдаючи ударів зранку, там в 9 чи в 12 годині, звісно, що ворог намагається таким чином досягти певних цілей саме раптовістю завдання ударів.
6: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
6: На завтра синоптики прогнозують короткочасні дощі, місцями грози. Завтра вдень у північно-східній частині країни, більшості центральних, миколаївській, херсонській та запорізькій областях. Подекуди град та шквали 15-20 метрів за секунду. У центральних, чернігівській, сумській та харківській областях місцями значні дощі. Лише на сході та південному сході країни вночі без опадів. Температура вночі 13-18, у західних областях 10-15 градусів. Вдень 21-26. На південному сході країни до 29 градусів. На Київщині завтра дощі, місцями грози. Зараз у Києві плюс 28. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
0: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
9: У студії Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови про Естонію з кандидатом історичних наук, старшим науковим співробітником Інституту історії та археології Балтійського регіону Клайпецького університету Артемом Петриком, який з нами на Zoom-зв'язку.
10: Без допомоги зовні оці три держави не відмовитися від вимог СРСР фактично не могли. Неспівставний потенціал абсолютно, от ну радянський і балтійський держав, і по суті, вже з осені 39-го року на території Балтійської країни, ну і конкретно Естонії, в тому числі, знаходився окупаційний контингент. І по факту, все, що робив Радянський Союз потім, а що він робив потім у червні 40-го року? Молотовський ультиматум. Ну, В'ячеслав Молотов від імені радянського уряду висуває ультиматум Естонії, Латвії, Литві. Їх звинувачують там ну багато в чому, в тому числі в антирадянських планах і утворення. Це дуже такий цікавий момент. Я думаю, окрема тема Балтійська Антанта. Ну це окремо треба про це говорити. Утворення якоїсь там союзу військового направленого проти Радянського Союзу. І що від них вимагається від трьох адміністрацій Пяца, Улманіса і Сметони, щоб ну, основне, що допущені на територію в оцих країн радянські війська, ну по суті, в необмежену кількості військ, мається на увазі необмежений континент. Ну там такі розмиті формулювання, типу достатні для реалізації договору про взаємодопомогу, тобто необмежені фактично. І в умовах цих ультиматумів балтійські держави, що вони могли робити? Або намагатися опиратися, протидіяти, або прийняти ці умови заради збереження ну народів своїх невели. Ну, тобто, для розуміння наших слухачів, і сьогоднішня Естонія – це населення близько 1.5 мільйона осіб, там, ну, маленька країна. І було прийнято рішення погодитися, пристати на ультиматум. Потім все, що відбувалося, і радянська окупація, створення оцих от фейкових народних урядів, так званих, оголошення про проведення там виборів до якихось народних в лапках, знову таки, прорадянських там псевдопарламентів, всупереч законодавству всіх трьох держав, з порушеннями всіх норм, там законів про виборів і так далі. Це все вже були якби дії, яким не могли опиратися уряди, чи формально діючі, ну, тобто, в цих трьох країн. Ну, більш того, Сметона покинув країну, і як президент Литви, да? Улманіс і Пяц, вони опинилися в заручниках фактично. Тобто, вже діяли окупанти, ну, фактично, окупаційна адміністрація. І чим закінчується весь цей процес? Приєднанням примусовим.
9: Приєднанням, звісно, а Пяц арештований, вивезений на територію Росії. І решту свого життя до самої своєї смерті, 56-му році, він перебуває чи то в цих таборах ГУЛАГу, чи більше в психіатричних лікарнях. І помирає він під нинішньою Тверю, чи я не знаю, тоді це називалося Калінін місто.
10: Да. Калінінська область.
9: Калінінській області в якійсь психіатричній лікарні. Це страшна доля, звичайно, але я хочу от повернутися вже до самої Естонії. Саме через грубі порушення Конституції 38-го року сучасна Естонія і більшість країн світу вважають саме оцей період, 50 років, з 40-го до 91-го, незаконною окупацією, а не добровільним вступом країни до Радянського Союзу. До речі, згідно з Конституцією 38-го року, у разі неможливості президента виконувати обов'язки, його функції переходять до прем'єр-міністра. І от останнім законним прем'єр-міністром до окупації був Юрій Улоц. І в 44-му році, перед повторним приходом радянських військ, Улоц призначив новий уряд на чолі з Отто Тіефом. І хоча уряд Тіефа був розгромлений НКВС, сам факт його призначення дозволив передати повноваження далі представникам Естонії, які встигли виїхати на захід, переважно до Швеції і Норвегії. І от в 53-му році в Осло було офіційно сформовано уряд Естонії у вигнанні. Швеція, де проживало найбільше іммігрантів, не дозволяла політичну діяльність уряду на своїй території, тому щоб не псувати відносини з СРСР. Їх роль, окремо скажу, шведської влади в долі золота естонського теж була така собі не дуже приємна. Тому уряд естонський базувався в Норвегії, хоча більшість його членів жили у Швеції. Ну, ось так от трапилося. І тут от якраз нагадаю про саме естонське золото, яке зберігалося в банках США, Великобританії, Швейцарії і Швеції. І от ні американці, ні британці, ні швейцарці золото Радянському Союзу не віддали. Лише віддала золото Швеція в 40-му році. Але вже 1992-го визнала, що це було помилкою і виплатила грошову компенсацію за ринковим курсом того часу. Тут я докладно говорити про це золото не буду, але чому це важливо розуміти? Що оці золоті запаси не лише фінансували дипломатів, які працювали всі 50 років в окупації за кордоном, а були доказом існування держави, от то, чого не вдалося українській державі того ж періоду, засновані там 1918 року. Тобто, поки західні банки тримали естонське золото на рахунках Естонської Республіки, вони де юре визнавали, що ця держава існує. І після відновлення незалежності в 91-му році повернуте золото стало фундаментом для нової естонської крони. От саме ці золоті резерви забезпечили стабільність валюти, і це дозволило Естонії здійснити найшвидші економічні реформи серед усіх пострадянських республік, які стали незалежними державами після 91-го року. І от тут мені цікаво, як працював естонський уряд в екзилі.
10: Дивіться, дуже правильно ви підвели під такий важливий момент, і він принциповий, до речі, от для балтійських держав і для науковців. Як назвати, наприклад, оцю державність міжвоєнного періоду? Це перша, ну, це таке, знає, французькою чи навіть, ну, а польською традицією, перша, там, вже посполіта, де там, перша республіка, друга і так далі. Чи не назвати, чи назвати міжвоєнна державність? Виходячи з того, що державність Естонії, Латвії, Литви в 90-му-91-му роках відновлювалася. Коректніше, ну це таке дискусійне питання, але тим не менш, в основному те, що от з цим я зустрічаюся, і дискусії такі велися, я в них брав участь, що все ж таки схилялися ті ж литовські історики, міжвоєнна державність говорити, а не перша республіка. Чим саме підкреслюючи, що в 90-му і 91-му році не створювалося з нуля, а відновлювалася державність.
9: Так, так поверталася, так.
10: Так само, от, до речі, мені задавали питання неодноразово колеги балтійські, чому українці відзначають 24 серпня 91 року День Незалежності, якщо це день відновлення української держави. Але я відповідаю так, що якщо ви почитаєте сам акт 24 серпня, що в ньому сказано? Продовжуючи тисячолітні традиції державотворення в Україні. От. Так, але при тому повторюю, що я також вважаю, що треба все ж таки говорити про відновлення в першу чергу. Ну, як вже називається, він так називається, вже історичний факт. Але нам треба говорити, що в 91-му році підкреслювати, при роботі в тому числі з молодим поколінням, не створювалося з нуля, а відновлювалася українська держава. А тепер щодо, дуже такий цікавий момент, ви аспект підняли, з приводу того, як ставилася світова співдружність до факту там того, що були окуповані балтійські держави, Естонія в тому числі. чи вони визнавали чи ні. У 40-му ще році про своє невизнання входження Балтійських держав до складу СРСР це написав знаменитою декларацією Самнера Уелеса. І ця позиція не була змінена де юре і де факто аж до розпаду СРСР. От на території Сполучених Штатів, зокрема, продовжували діяти дипломатичні місії Балтійських країн. І вони функціонували у ряді інших західних держав. Тобто Вашингтон постійно зазначав, що Естонія, а також Литва і Латвія є у переліку держав світу. І визнавав дії укладених з ними угод до 1940 року. Більш того, при Палаті представників Конгресу США в 1954 році утворили спеціальний комітет з розслідування комуністичної агресії та насильницького включення країн Балтії до СРСР. Його висновком стало визнання фіктивними, це важливий момент виборів 40-го року, і кваліфіковані дії Москви як насильницька окупація та незаконна анексія Балтійських країн. І от 1982 році у США навіть з'явилося офіційне свято – День свободи країн Балтії, яке відзначалося 14 червня. Це був, що таке для слухачів пояснимо, 14 червня – це день початку масштабних депортацій населення Балтії у 1941 році. Злочин сталінського режиму. Так от Ватікан і Ірландія, наприклад, не визнавали інкорпорації, приєднання де юре і де факто. І де юре не визнавали окупацію Естонії, а також Литви і Латвії, ще 27 країн, і що показало включно навіть соціалістичну Югославію. Це яка також не визнавала. От і попри те, що там СРСР доводив повне підтвердження його меж згідно там Хельсінського заключного акту, був такий документ 1975 року, який встановив там непорушність кордонів держав Європи. Провідні західні гравці, зокрема США, своїми окремими деклараціями знову підтвердили невизнання окупації Естонії та інших країн Балтії. Більш того, от тричі 1960-й, 1994-й, 2005 рік підтримку націям Балтії висловлювала Рада Європи, засуджуючи злочинні і загарбницькі дії Москви проти них. А перша резолюція, як я сказав, була в 60-му році, ще от за радянських часів, за часів окупації, вона називала заподіяне Радянським Союзом окупацію, протиправну анексію, здійснену без урахування дійсної волі народу. Це цитата. А Балтійські республіки визнавалися незалежними більшістю урядів держав вільного світу. Також позиція така була послідовна і з боку Європейського парламенту, який в 1983 році також назвав потрапляння країн Балтії до складу СРСР окупацію. І в 2005 році, через 20 років, тобто підтвердив сказане. Тому, власне, не дивно, що західні держави визнавали і визнають пряму спадковість сучасної Естонії, як і Литви і Латвії, від республік міжвоєнного періоду. Це повертаючись до початку нашого питання. Це мається на увазі про те, як це все іменувати правильно і нам говорити.
9: Просто я кажу, що всі ці документи, про які ви кажете, це був результат роботи естонського уряду в екзилі, який весь час нагадував міжнародним партнерам про те, що не існує такої держави, як не держави, а такого, я не знаю, що квазіутворення, як Естонська Радянська Соціалістична Республіка упродовж 50 років. Бо є абсолютно законно створена незалежна держава.
10: Просто так, ви праві абсолютно. Стосовно урядів, єдину ремарку я скажу про долю. От дуже показова доля естонських урядів, я маю на увазі міжвоєнного періоду, що от в випадку Естонської Республіки можна говорити про, і на її прикладі, про планомірне винищення усього вищого керівництва держави. Тому що 9 з 10 очільників республіки 1920-40-х років були або розстріляні окупантами, або доведені до самогубства, або загинули в таборах ГУЛАГу.
9: Нагадую, що це кандидат історичних наук Артем Петрик. Мені цікаво от зараз саме поговорити про українсько-естонські відносини саме оцього періоду 1918-40-х років. Тому що Естонія була серед понад 40 держав, які визнали УНР. І вже у 18-му році Центральна Рада встановила контакти з балтійськими народами, а за часів гетьманату Павла Скоропадського ці зв'язки зміцнилися. І 19-го року в Сталіні почала діяти надзвичайна дипломатична місія УНР, яку очолювали Володимир Кедровський і Микола Голіцинський. Естонія, у свою чергу, мала своє представництво в Києві. А ще на початку 20-го століття політичні сили обох народів співпрацювали в межах Союзу автономістів та Ліги інородницьких народів. Така була ліга. І спільна боротьба проти більшовизму на Північно-Західному фронті зближувала військових обох країн. Це мається на увазі часи Першої світової війни. Але після окупації України більшовиками офіційні відносини, звичайно ж, були між державами припинені, а однак продовжувалися на рівні еміграційних урядів і громад. І Естонія брала участь у так званому Прометейському Русі – політичному союзі народів, поневолених СРСР, де українська еміграція відігравала ключову роль.
10: Безумовно, комунікації були з політиками, навіть в рамках імперських установ, типу Державної Думи Російської імперії, а яка утворилася в результаті там першої російської революції 1905-1907 років, були комунікації і в рамках, безумовно, такої організації. Емігрантських установ ще до початку Першої світової війни був такий відомий литовський діяч Юозас Габріс, один з лідерів такої проактивної литовської політичної еміграції 1900-1910-х років. І одна з найвідоміших ініціатив, які йому належать, вона об'єднала представників різних поневолених народів в Росії, це створення антиімперіалістичного союзу народів. Він так називався, Союз народів. Він був створений в 1912 році у Парижі. Ця структура якраз виступала ініціатором декількох форумів колоніальних народів або конгресів народів, так називав. І видавала навіть власний періодичний орган, значить, і в тому числі тематичним наповненням номерів цього журналу якраз була там українська проблематика. Ну от і на цій платформі були комунікації. Що стосується вже періоду так після відновлення української, там, наприклад, литовської незалежності і створення латвійської і естонської, то я скажу, що комунікації не просто були. Україна залучалася до форумів дипломатичних балтійських держав. Треба сказати, що ідея об'єднання Естонії, Латвії, Литви, України, Білорусі в єдиний такий от альянс, вона проговорювалася ще в бездержавний період. Ми можемо там почитати з цього приводу публіцистичну спадщину Михайла Сергійовича Грушевського. Можемо згадати статті Антанаса Сметони, згадано вже тут, президента Литви, а на той момент відомого публіциста, відомого діяча громадського. Так от він говорив про те, якраз в своїх роботах, що от народи Балтії і Україна, залучення, наприклад, Білорусі, вони мають і з перспективами залучення Польщі, на той момент, що всі бездержавні, вони мають об'єднатися в такий альянс близьких народів. Про це говорили, направлені проти імперіалізму, ясно, що російського.
9: У цьому Прометейському руці українська еміграція, в тому числі і колишні члени
10: уряду УНР, вигнані, так.
9: Вони були дуже потужним компонентом, найчисельнішим компонентом цього руху. Перетворення СРСР на низку незалежних держав.
10: Була ідея федерації.
9: Так, так. І оце ідеї Балто-Чорноморського союзу.
10: Була ідея федерації Міжмор'я. Да.
9: Вони теж мали продовження потім. І от сьогодні про них весь час згадують. Звідки це пішло? От саме з того моменту, тому що це була не просто інтелектуальна стратегія, це була політична стратегія, метою якої був розвал Радянського Союзу.
10: Ідея була безумовно об'єднання в ідеї Федерації Міжмор'я. Була так ідея, безумовно, там і уряд УНР приймав участь, і міграційний уряд, там грузинський, азербайджанський, козацький уряди Росії, там донський, купанський, кримський, Ідель-Урал, Туркестан. Все це було безумовно. Да? Осередки вони не тільки там, ясно, що там в Польщі десь розміщувалися. Це було Тегеран, Берлін, Хельсинки, на території Китаю тодішнього і сьогоднішнього, да, звичайно, Харбін. І це якраз було концепція прометеїзму. Це великою мірою було створення, яка йде, антипільшовицького блоку народів, який потім був створений там в 1943 році. Взагалі, звідкіля це сама назва прометеїзм, тобто ідея жертви заради визволення. Да? Тобто це таке бачення Польщі, як ми говоримо про польське бачення самих себе, а воно склалося після загибелі Речі Посполитої, да, в 1795 році, остаточно, да? Коли вона була поділена там між імперіями, і було перенесено це потрясіння величезне польського народу від втрати державності. Ну і, власне, бачення образу такого Польщі, як Прометея, що несе в тому числі ідеї свободи там іншим поневоленим народам Росії. І, власне, ідея була в тому, що один з шляхів відродження, в тому числі одна з ідей відродження незалежної Польщі, це пробудження в таких самостійних тенденцій народів, підкорених Росією, українського народу, власне, де, у якого також великий базис там у вигляді козацької традиції. Ну, скажімо так, зародки цього прометеїзму, це ясно, що кінець 18-го чи там 19-го століття. А, власне, сама організація, це, Прометея, вона в Парижі з'явилася в міжвоєнний період, ясно, що в 20-ті роки, конкретно в 1926-му році, власне, з'являється ця організація Прометей, до складу якої війшли там представники різних національних там рухів. Працювали на цей рух, також і науковий, можна сказати, Східний інститут так, у Варшаві, і науково-дослідний інститут Східної Європи, який розміщувався у Віленському краї, в Вільнюсі, на той момент знаходився під фактичним контролем Польщі. І, власне, Що сталося в подальшому? Ви говорили про те, що занепад відбувся. Ну тому що, по-перше, як ви сказали, не бажали там псування стосунків з Радянським Союзом. Це один момент. Але треба сказати, що поступово разом з Йозефом Пілсудським на Нівець по суті і йшла система ним створена. Він помирає в 1935 році. Після нього починається там правління групи полковників, так званих його спадкоємців. Але і система, і меседжі ідеологічні потужні, які ним закладалися, їх не було змоги реалізувати на практиці. Ну плюс наслідки світової економічної кризи, депресії, от світової, да, великої, вони також мали вплив безпосередньо на реалізацію цього в плані там фінансування і тому подібне. Так що так, да, безумовно. Але цей рух він створив підґрунтя для там консолідації подальшої поневолених народів Росії, там Радянського Союзу, і багато в чому цей от якби прометеїзм, але з трошки так з українським ракурсом, да, він відновив якби своє функціонування. Ну тось має самазі ожив, да, і відновилось функціонування цього руху, направленого на боротьбу з російським імперіалізмом після початку повномасштабної агресії проти України в 2022 році. Я думаю, що і наші слухачі чули про там форум вільних народів пост Росії, який збирається регулярно. Ну, тобто ідея проста, да? Тобто гасло, яке і сьогодні, ну, трансформоване, яке і сьогодні ми можемо використати, використовуємо. Я, власне, його використовував в період після звільнення від окупації, там його проголошували на вулицях Херсона: «Свобода народам, смерть імперія». Да? Тому, власне, ну, я був просто свідком моменту, коли дуже такий символічний момент, коли окупантський російський орел двоголовий скидали його з фасаду Херсонського державного університету. І людей, насправді, не так багато було поряд, а я встиг зафільмувати цей момент і передати до музею до України в Другій світовій війні цим народам, в тому числі ну поневоленим народам Росії.
9: Повертаючись до Естонії, я хотіла би від імені всіх наших слухачів подякувати цій невеликій, але дуже сильній країні за найпотужнішу допомогу Україні в нашій війні. Тому що це 0,25% ВВП. Естонія офіційно зобов'язалася спрямовувати на військову допомогу Україні щороку від 24 до 27 років. Це надзвичайно велика сума для невеликої держави, і ми безкінечно дякуємо естонцям за постійну підтримку і в військовій, і в гуманітарній допомозі. Дякую нашому гостю, кандидату історичних наук, старшому науковому співробітнику Інституту історії та археології Балтійського регіону Клайпецького університету Артему Петрук, який був з нами на Zoom-зв'язку. В студії працювала Олена Шарпанська.
0: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення. Слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
11: У 1979 році в Ірані вирувала ісламська революція. Тоді у Тегерані невелика група радикально налаштованих студентів захопила територію посольства США і взяла в заручники американських дипломатів. У посольстві вилучили документи, на основі яких аятолла Хомейні кинув за грати своїх політичних опонентів за звинуваченням у шпигунстві на користь американців. Поки американці обурювалися і звинувачували президента Джиммі Картера у бездіяльності та невдалих переговорах, спецслужби розробляли план звільнення заручників. У найдрібніших деталях була розписана операція під назвою «Орлиний кіготь». Зрештою, вона стала однією із найбільших невдач американських спецслужб. Поготувалася поспіхом, без врахування думок і порад фахівців. За планом, у пустелі за 30 кілометрів від Тегерана мали приземлитися ударні гелікоптери. Тим часом інша група спецназівців збиралася захопити аеродром недалеко від столиці, а агенти ЦРУ мали спровокувати в місті безлад. Група із пустелі дісталася б до посольства і визволила полонених, після чого вирушила б до літаків і спокійно залишила ворожу державу. Але план провалився. Пилова буря, несправність техніки та нескоординовані дії спецназівців завадили його втіленню. З 8 гелікоптерів до точки у пустелі дісталися тільки 6. Ба більше, приземлилися вони біля шосе, де був пожвавлений автомобільний рух, а не в безлюдному місці. І це ще не все. Один із гелікоптерів зламався, а ще один під час дозаправки зіштовхнувся з літаком-заправником і вибухнув. загинули 8 людей. Після ще однієї теж невдалої операції почалася розробка нової під назвою «Канадська хитрість». Її мета – звільнити 6 дипломатів, яким вдалося втекти під час захоплення заручників у посольстві. Спочатку вони переховувалися в одному із будинків неподалік, а потім їх прихистив канадський чиновник. До спецоперації ЦРУ залучає свого агента, майстра перевтілення Тоні Мендеса. Він довго думає, як вивести цих 6 осіб, і зрештою йому спадає на думку створити із них канадську знімальну групу. Сам він грає роль сценариста і помічника режисера фільму «Арго». У цей час Канада через дипломатичні канали переправляє 6 канадських паспортів для 6 осіб. До речі, на цьому етапі була виявлена помилка. Розробники документів не врахували, що Новий рік в Ірані починається в кінці березня. Помилку помітив чиновник канадського посольства, коли перевіряв документи. У Мендеса були з собою додаткові паспорти, в яких він поставив нові штампи віз, які цього разу відповідали іранському календарю. Дипломатам роздали ролі, які потрібно було зіграти. Режисер, оператор, художник. Їм підібрали одяг, підфарбували бороди, випрямили кучереве волосся, пряме накрутили, а довге обрізали. Вони мали стати іншими людьми. Мендес вибрав ранковий рейс, адже вважав, що на світанку іранські прикордонники будуть не такими пильними. Усе йшло добре, поки не оголосили про технічну накладку. Рейс затримувався. Усі завмерли. Але за деякий час пілот оголосив: «Ми залишаємо повітряний простір Ірану». Тільки тоді вони зрозуміли, що нарешті в безпеці. Щодо заручників у посольстві США в Тегерані, то вони пробули під вартою 444 дні. І хоча іранська преса постійно звітувала про гідні умови утримання американців, заручники пізніше стверджували протилежне. Їх прив'язували до стільців, били, не давали їжу, забороняли розмовляти одне із одним, місяцями не знімали кайданки. Викуп, призначений за працівників посольства, спочатку становив 24 мільярди доларів, а згодом був зменшений до 8. У січні 81-го року заручників звільнили, заплативши іранцям викуп із заморожених активів Ісламської Республіки у банках Європи і США. У грудні 2015-го американська влада ухвалила рішення про виплату компенсації громадянам, яких взяли в заручники. Раніше, у 2012-му, на широкі екрани вийшов фільм під назвою «Операція Арго», режисером якого став Бен Аффлек. Фільм на основі подій 79-го року в Тегерані здобув 3 Оскара.

0: Українське радіо.
1: Сімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У Лондоні триває зустріч Зеленського та прем'єр-міністра Великобританії. СБУ запобігла спробі вбивства українських військовиків на фейковому благодійному заході. Про це та інше далі докладніше. У Лондоні триває зустріч президента України Володимира Зеленського та нового прем'єр-міністра Об'єднаного Королівства Енді Бернема. Зеленський – перший світовий лідер, з ким Бернем зустрінеться у якості прем'єра. Лідери відвідають військово-морську базу та зустрінуться із вояками обох країн. Очікується оголошення про передачу Україні технології нової РЕП-системи Stone Cloak. Це дасть змогу налагодити масове виробництво для українських безпілотників. Раніше в інтерв'ю британському каналу Sky News Зеленський висловив сподівання підписати з Британією угоду «Дрон Діл» та обговорити можливість будівництва на території Британії підприємства з виробництва дронів. Контррозвідка СБУ запобігла спробі вбивства українських військовиків на фейковому благодійному заході. Його організатором виявилася російська ФСБ. Про це йдеться на офіційній сторінці СБУ. ФСБ завербувала двох українців через телеграм-канали з пропозиціями легких заробітків. Їм доручили організувати благодійну вечірку, щоб зібрати в одному місці якомога більше українських військовиків. Фігуранти орендували будинок за містом і розповсюдили запрошення на тематичний захід у місцевих телеграм-каналах. За задумом ворога, під час зустрічі змовники мали підсипати гостям у напої сильнодіючі речовини, здатні спричинити смерть. Одночасно куратор доручив фігурантам виготовити саморобний вибуховий пристрій. Одного із фігурантів затримали саме у момент, коли він переносив бомбу у власному рюкзаку. Другу учасницю, мешканку Харківської області, затримали в орендованому будинку. Підозрюваним за загрожує довічне ув'язнення, повідомив речник СБУ Артем Дегтяренко.
4: Як встановило розслідування, обоє агентів були завербовані ворогом дистанційно через телеграм-канали із пошуку легких грошей. Погодившись на співпрацю з агресором, вони спочатку виконували перевірочні завдання, робили фото та відеофіксацію окремих об'єктів, а також здійснили підпал автомобіля Сил оборони.
3: У Дніпрорудному Запорізької області ліквідовано трьох пілотів-безпілотників загону «Рубікон». Саме вони відповідальні за атаки на цивільне населення Запоріжжя. Операцію здійснили бійці підрозділу загону Буданова. Про це повідомляє РБК «Україна» з посиланням на поінформоване джерело у підрозділі. За наявною інформацією, ліквідовано трьох пілотів «Рубікону» та завдали поранень четвертому шляхом дистанційного підриву фугасного заряду. Сьогодні день медичного працівника. На Черкащині працевлаштували 229 лікарів, які є внутрішньо переміщеними особами. Із 2022 року, відколи почалося повномасштабне вторгнення Росії, працює сімейним лікарем у Пальмірській амбулаторії, що є в Золотоніській громаді, вимушена переселенка з Донеччини Світлана Махно. Більше у сюжеті Марії Гаврилян.
5: Пані Світлана, котів, каже, привезли з собою з Донеччини. Собаку завели вже тут, на Черкащині. Погодувала тварин і йде на роботу. Із 2022-го Світлана Махно працює сімейною лікаркою в Пальмірській амбулаторії. Розказує, до повномасштабного вторгнення жила і працювала на Донеччині. Сама родом з Курахового.
6: Приїхали разом з чоловіком, з донькою своєю, з мамою.
5: Донці на той час було 7 років. Чоловік став до лав Збройних сил, продовжує вже тут, на Черкащині. А вона одразу ж знайшла роботу у місцевій амбулаторії. Як лікарці розповідає, громада безоплатно надала їй житло. Від роботи 7 хвилин йти повільним кроком.
6: Багато людей іде на 8 ранку на роботу, так як і я. Вони мене побачили, в 7:40 я виходжу з роботи. Іноді когось може побачить, попитають, от вчора було погано, а що сьогодні попить, в такому плані. Іноді навіть додому приходять.
5: Світлана Махно розказує, вчилася на медсестру у Бахмуті, потім на лікаря в Донецькому національному медуніверситеті. Після інтернатури в Краматорську поїхала працювати у шахтарське селище Дачне. Загалом Миколом, каже, має 13 років лікарського стажу. За дверима чекає на прийом Наталія Кущ. Розказує, приїхала в Пальміру із сусідньої Зорівської громади, аби підписати декларацію, бо в її селі немає лікаря, який би щодня вів прийом.
0: Мені по відкликах від інших людей, я вирішила перевести себе і свою родину, своїх діток сюди, в цю амбулаторію. Для села це дуже важливо, що на постійній основі є лікар, який тут постійно проживає, і можна постійно звернутися.
5: Пальмірська амбулаторія, розказує Світлана Махно, обслуговує 6 населених пунктів громади. Окрім неї, тут працює ще одна лікарка. У кожної, каже, майже по 2000 пацієнтів. Прийом ведуть не лише тут.
1: По вівторкам їжу там Синьоківка Привітне, Лариса Миколаївна по четвергам їздить на Богуславиці на Вознесенське.
5: Після початку повномасштабного вторгнення, коли до громади стали прибувати переселенці, тут відчули брак лікарів, розказує заступниця сільського голови Любов Новак. Тому були раді, коли до них переїхала сімейна лікарка. Вертатися, каже Світлана Махно, її з родиною вже нікуди. Натомість тут, у Пальмірі, їм подобається. Тому, додає, їхати звідси не планують. Марія Гаврилян, Суспільне новини, Черкаси.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
7: Погода.
3: Завтра в Україні короткочасні дощі, місцями грози. Вдень в північно-східній частині більшості центральних, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях подекуди град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 13-18 градусів, у західних областях 10-15, вдень плюс 21, плюс 26. На південному сході країни до 29 градусів. На Київщині завтра дощі, місцями грози. Температура по області вночі 13-18, вдень 21-26 градусів. У Києві вночі 16-18, вдень 22-24 градуси вище нуля. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Студії Владислав Красніцький. Далі говоритимемо про хитру тактику України, яка потенційно може завдати фатального удару по режиму Путіна. Ось так пишуть колеги з ЗСАН. Йдеться про українські удари по логістичній інфраструктурі найбільшого російського маркетплейсу Wildberries. Останнім часом, думаю, ви досить часто чули про цей Wildberries. І наслідки можуть мати для Росії настільки ж тяжкі економічні, вже даруйте за тавтологію, але наслідки, як і удари по нафтопереробних заводах. У матеріалі британського видання йдеться, що за останні кілька днів українські безпілотники пошкодили або знищили кілька логістичних комплексів Wildberries у різних регіонах Росії. У виданні додають, що ці атаки не просто якось нашкодили конкретній великій компанії, а порушили роботу значної частини російського малого бізнесу, який залежить від маркетплейсу. Ну, а також створили проблеми для щоденної торгівлі в межах всієї Росії. До речі, з останнього, з найцікавішого, що відбулося, це вже повідомляє The Moscow Times. Після атак українських безпілотників на склади Wildberries Marketplace видали в тег все для СВО, за яким раніше знаходилися більше, ніж більше навіть 200 тисяч товарів. Ну і при цьому сама продукція військового призначення все ж таки залишилася на маркетплейсі, звертають увагу у медіа. Про наслідки цих ударів говоримо далі в нашому етері. На які верстви населення вони можуть дійсно впливати і вже повпливали? Наскільки сильно ці удари б'ють і вдарять по гаманцях росіян? Ну і що найголовніше, яка стратегічна мета таких ударів? Олександр Шульга з нами на зв'язку, доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії. Олександре, вітаю вас в етері Українського радіо. Доброго здоров'я.
2: Доброго здоров'я, вітаю.
1: Пане Олександре, давайте для початку нагадаємо нашим слухачам, а хто, можливо, чи не вперше чує про ці Wildberries, що це таке, наскільки взагалі ось цей маркетплейс, ось ці склади, розкидані по території Російської Федерації, є важливими. З того, що мені доводилося досліджувати, вони, ну, можна сказати, не те, що монополіст, але одна з найбільших такого ж типу компаній і роками чи то пак десятиліттями боролися за цей статус. Ну і врешті ось таку умовну монополію майже і отримали. Щоправда, ця зараз величина і складів, і масштабів, вона впливає точно негативно. Будь ласка, що таке Wildberries, чим важливі?
2: Ну, він дійсно важливий тим, що, як ви сказали, він фактично зайняв дуже вагому частку ринку. Більше того, ми пам'ятаємо, що навколо Wildberries зіткнулися два, ну, такі глиби російської політики, якщо її можна, ну, в такому специфічному російському її розумінні. Сулейман Керімов та Рамзан Кадиров. І вони це зіткнення навколо Wildberries також показало дуже серйозну зміну розстановки сил, коли Рамзан Кадиров, який прийняв одну зі сторін в цьому конфлікті навколо Wildberries, а він, власне, на відміну від попередніх років, в цьому бізнес-конфлікті не переміг. І більше того, зробивши багато за інерцією, багато агресивних заяв і там оголошуючи кровну помсту, після там кількох місяців року мав здати назад, коли вже де-факто було зрозуміло, що він програв. Ну і, власне, це показало, що Рамзан Кадиров більше не має такого ексклюзивного статусу на федеральному рівні. Тобто в Чечні так, а на федеральному рівні, що постійно його іміджмейкери пестували, що от він може вирішувати і на федеральному рівні, і поза федеральним рівнем, що говорити на рівні мусульманського світу. Дуже активно він намагався також себе позиціонувати як головний захисник ісламу в Росії. Тому дійсно Wildberries – це дуже цінний актив. Раз такі, ну, скажімо так, політики, ну, не можна їх назвати політиками, так, але діячі в Російській Федерації дуже серйозні і з багаторічною історією на ньому зіткнулися, і один з них явно вийшов переможцем, а інший явно програв. Після чого, ну, фактично, Wildberries вже отримали нового власника при збереженні пані Кім, як і номінального власника. Тому загалом ці удари не лише про удари по бізнесу, не лише удари по можливості окупаційних військ купувати собі товари, там сидячи, мовно кажучи, в бліндажі чи в окопі, замовляти собі товари чи подвійного призначення, чи там елементи екіпіровки. Це не лише про те, що удари по малому бізнесу, середньому бізнесу, які за собою тягнуть відповідно, тобто те, що в них згорів товар на мільярди рублів, це призводить до того, що вони не можуть виконати свої зобов'язання перед кредиторами, перед працівниками своїми, перед клієнтами, перед банками, перед заплатити там, умовно кажучи, власну іпотеку і так далі, і так далі. Тобто це заторкує не лише малий середній бізнес, не лише клієнтів, але й також економічно загальну ситуацію, оскільки так чи інакше середній малий бізнес, десятки тисяч, вони пов'язані з цим Wildberries. Якщо ми говоримо про знищені потужності Wildberries, так, ну там називається навіть до 20% складських приміщень. І ми ж розуміємо, і найголовніше, що це лише, як ми бачимо, початок. Тому, в принципі, це Wildberries не лише про економіку, не лише про фінансове становище, не лише про демонстрацію того, що не треба кидатися камінням в скляному будинку, а Росія цим займається з 22-го року. Якщо брати аналог, то, наприклад, по маркетплейсам, по новій пошті, наприклад, якщо ми говоримо там про великі компанії і не лише про них б'ють з 24-го року, це показує вразливість російського бізнесу і неможливість його захистити. Якщо вже не можуть НПЗ захистити, то точно не будуть захищати всі інші. Це також демонстрація того, що російська еліта не може захистити навіть те, що вона фактично контролює, хоча номінально якісь інші є власники. Тому так, це доволі, доволі така комплексна картина. Ну і також це демонстрація наочна мільйонам, тут можна сказати без перебільшення, мільйонам росіян, просто фізична демонстрація ефектів війни. Тому що ці стовпи диму, ці пожежі, які були видимі в найбільших містах Росії, так, там Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, ну, не Екатеринбург, ще там не так, як хотілося б, але я думаю, все попереду. Це дійсно була демонстрація мільйонів, може десятки мільйонів росіян, що війна ось вона. Тому що також, це, знаєте, постійно потрібна системна демонстрація, що ні, війна тут, і війна є її продовження волі лише однієї людини, вашого президента.
1: Так, коротко нагадаю нашим слухачам, Wildberries, ось цей інтернет-магазин, цей маркетплейс, про який ми говоримо з паном Олександром, це найбільший російський такий інтернет-магазин. Там продається все, за все, що хочеш, і одяг, і взуття, електроніка, і товари для дому, і так далі. Але, як слушно зауважив пан Олександр, це дуже таке цікаве формулювання використав, так, що фактично ці російські солдати можуть мало не з бліндажа купувати там собі щось для війни. Тому що бронежилети або захисні шоломи, вони доступні, наприклад, в розділі спорт. FPV-дрони і комплектуючі, там взагалі в категорії аудіо, фото, відеотехніка. За іншими пошуковими запитами, наприклад, ну там запит раніше був такий СВО-товари або комплект для СВО, там взагалі можна було знайти і військові аптечки, і рації, і рюкзаки, і шеврони, і прапори, і ще багато різних товарів. Тобто, чому ми б'ємо по Wildberries у цих складах? Я думаю, що тут додатково пояснювати не потрібно. Просто коротко хотів би нагадати про це нашим слухачам. Пане Олександре, аналітикиня для колег з The Sun, я матеріал британських колег згадував на початку нашої розмови, каже, що ось ця кампанія ударів – це новий етап української стратегії, і за її оцінкою, це звати її Натія Сискурсія, удари по логістичних центрах можуть взагалі істотно вплинути на життя звичайних росіян. Чи дійсно це так? Чи впливає це зараз? І як це може вплинути найближчим часом? Ну, невже росіяни будуть виходити і кричати «Путін, закінчує війну»? війну, бо ми не можемо працювати, удари по Wildberries продовжуються.
2: Це ж відбувається не лише щодо Wildberries, це ж не лише, це лише один з елементів, який лише зараз додався. Ну, ми бачимо з вами, що йде вплив загалом на те, і українська сторона говорить про це постійно і відкрито, і це не секрет для ворога і для всього світу, що найголовніше завдання українських сил оборони – це суттєво зменшити або зробити критично малим надходження фінансів, які дозволяють Росії продовжувати війну. От, власне, все це здійснюється, причому у вигляді надходжень від продажу нафти, газу, в першу чергу, і від надходжень податків. Б'ючи по НПЗ, це власне, обидва завдання виконуються, і це вплив на найголовніші прибуткові, скажімо так, галузі, які дають гроші в бюджет. Тому що, якщо ми подивимося за перше півріччя цього року, це, до речі, не наші дані, це дані російських економістів і соціальних економічних географів, це, власне, такі одні з небагатьох сфер, які дають прибуток, які є прибутковими, тому що якщо ми там беремо машинобудування, якщо ми беремо вугільну промисловість, деревообробку, я вже не кажу там про будівництво, вони є в мінусі або там просто в невеличкому там межах похибки, фактично в стагнації. Окрім нафти, газу, хоча, знову ж таки, їх не можна порівнювати з тим, що було навіть до 22-го року, до закриття повного європейського ринку, там лише кілька галузей, які дають прибуток, ну, наприклад, там добрива, фарма. Ну, і якщо ми говоримо про ВПК, то ВПК також перестає бути тим драйвером. Оця пресловута військове кенсіанство, військово-кенсіанська економіка, вона також вже не працює. Вона просто хоче більше грошей. Тобто там ніякого секрету полішинелі немає. Просто давайте нам більше грошей, і ВПК буде рости. От тому це комплексний вплив. Я думаю, що він продовжиться, і він полягає в тому, щоб від малого бізнесу до великих компаній можливість виробляти товари, послуги, отримувати за це прибуток і віддавати податками в бюджет, який перерозподіляється, як ми з вами знаємо, мінімум там 40%, а може навіть більше, 50%, йдуть на війну, щоб цей бюджет ставав все менше і менше і менше, відповідно, і видатків було менше. При тому, що ми бачимо, що цей комплексний підхід працює, ну, наприклад, на рівні регіонів. Більшість регіонів російських є дотаційними вже, вони є дефіцитними.

0: там 17-18%. Тобто там ну, ці 6%, ну це реально це проблема для західного світу. І зараз, по факту, українська армія шок загалом, шок для європейців, для Великобританії, що в Україні Україна змогла акумулювати такий ресурс, і зараз відстоює, продовжує відстоювати і не лише власну незалежність, але й безпеку Європи. Тому очевидно, що і цей потенціал з точки зору людського ресурсу, який очевидно будуть переводити на контрактну основу в поствоєнний період, все одно Україна це такий козир, який треба зберігати. І що стосується дрон-діл. Цієї ситуації контрибутора безпеки, ну ми ж розуміємо, що і по лінії Європейського Союзу, і по лінії НАТО, і по лінії двосторонніх домовленостей ці дрон-діли, які продовжують підписуватись зараз, можливо, навіть і в Сполучених Штатах буде підписано дрон-діл. Очікуємо, ну побачимо, чи підготовлено було до кінця чи ні. Але це якраз і показує, що Україна повертається по суті до топ-10 експортерів зброї, тільки якщо раніше це називалося продаж надлишкового озброєння часів Радянського Союзу, то зараз ми говоримо про дешеві високотехнологічні продукти, на які є просто шалений попит.
1: Пане Ігоре, у нас залишається 7 хвилин, ще кілька дуже важливих дотичних питань. Британія пообіцяла продовжувати підтримку України до досягнення справедливого миру. А чи є в команди нового британського прем'єра власне бачення дипломатичної формули завершення війни, яке б відрізнялося, коригувалося в нюансах від концепції союзників у Вашингтоні чи Брюсселі? І друга складова цього питання – заміна Стармера на Бернема на посаді прем'єр-міністра відбулася на тлі складних внутрішньополітичних процесів Лейбористської партії. Певні ризики в новому британському уряді щодо зменшення обсягу прямої військової та фінансової допомоги Києву, вони є чи їх немає? Вони мінімальні?
0: Почну з другого питання. Таких ризиків немає. Навпаки, за Енді Бернема є, я думаю, можливості навіть збільшення, подальшого збільшення нашої двосторонньої співпраці. Ну і, зокрема, є необхідності активнішої участі Великобританії у програмі Pearl і розбудови наших двосторонніх стосунків і по темі ППО, не лише ППО, але й ракети, і багато іншого. Що стосується першого питання, все ж таки ми маємо розуміти, в чому проблема Лейбористської партії? В травні місяці пройшли місцеві вибори в відповідно на Туманному Альбіоні. І понад 700 місць в муніципалітетах взяла праворадикальна популістська Reform UK. І це Найджел Фараж. І відповідно на цій хвилі і зменшення рейтингів фактично провалу Лейбористської партії стало зрозумілим, що потрібні серйозні зміни. А оскільки Енді Бернем буквально в червні на довиборах отримав вагому перемогу, він прийшов як саме прем'єр перемоги, як ну, точніше, як політик перемоги. І за рахунок цього у нього фактично не було якраз конкурентів всередині Лейбористської партії. Він зараз, ну, по суті, є носієм все ж таки надії на те, що буде відновлена позиція цієї політичної сили. Зважаючи на попередню роботу якраз Стармера з точки зору посилення трудового законодавства, інших кроків. Імовірно, що Бернем не лише продовжить цей курс, але й буде активніше працювати над темою безпеки всередині, от якраз в цьому багато нюансів. Ну і, звичайно, наведення певного порядку з міграційним законодавством, на що зараз багато британців активно жаліться. Тому можливий шанс до певної стабілізації. Станом на сьогодні він не є домінуючим, тим не менш, такі шанси є.
1: Позиція Лондона, дипломатична правова щодо протидії російському морському тероризму в міжнародних водах. Наскільки вона може бути потужною? І чи багато країн будуть наслідувати британський приклад? Ми сподіваємося, що Британія буде серед лідерів протидії.
0: А ну тут якраз от хотілося б бачити активнішу роль пана Бернема і його уряду, тому що за Стармера, ну, з одного боку, ми бачили посилення санкцій щодо російського тіньового флоту, але водночас були проблеми з фактичним незатриманням представників російського тіньового флоту, який, наприклад, от там адмірал Григорович якраз супроводжував непро просто в Ла-Манші.

0: ще в британських територіальних водах. Ми взагалі пам'ятаємо випадок, коли цивільну яхту з двома британцями-пенсіонерами, подружжям, просто росіяни взяли і обстріляли. От. Тому на подібні речі, очевидно, новий уряд хотілося б бачити активнішу зараз якусь реакцію, і зрозуміло, що на Великобританію, як все-таки морську державу, орієнтується багато і держав. Я нагадаю, що саме британці забезпечують тему морського страхування, і от в цьому аспекті дійсно потрібен подальший розвиток для посилення тиску на Російську Федерацію.
1: Пане Горе, не будемо забувати, що у Дональда Трампа і Кіра Стармера були непрості взаємини. Насміхався Дональд Трамп відверто над британським прем'єром, особливо в останній період. Якою буде політика і взаємини Трампа і нового прем'єра? Як ви думаєте, коротко просив би, ще одне питання буде після цього.
0: Максимально коротко, якраз тому, що це зараз лейбористська партія, хоча це лівоцентристи, для Трампа це продовження лібералів і представників якраз глобалістів. В цьому аспекті, звичайно, очікувати шаленого потепління з новим урядом не варто, тому що по факту йде мага-спільнота, продовжує підтримувати Найджела Фаража і, відповідно, цю праворадикальну реформу.
1: Ну, і на сам кінець головне питання. Зустріч у Лондоні, зупинка. В Лондоні вона проміжна. Безпосередньо напередодні візиту Володимира Зеленського до Вашингтона на переговори з президентом США. Яку політичну вагу додають Україні, українській делегації, особисто президенту України, лондонські домовленості перед складними перемовинами, як завжди, в Білому домі?
0: Ну, ми розуміємо, що зараз мова йде про нову пропозицію, очевидно, Сполучених Штатів щодо режиму припинення вогню, а також подальших певних кроків для завершення, очевидно, якісь оновлені пункти там плану Трампа. Моє особисте припущення, що під час зустрічі Лаврова і Рубіо в Манілі могли бути певні передані і пропозиції російській стороні на цей рахунок, хоча не було офіційно підтверджених даних, що це відбулося. Тим не менш, зараз очевидно, що Україна цілком може якраз з одного боку пушити тему перемир'я за рахунок сильної позиції, що організували Сили оборони України, але паралельно з тим балансувати між нашими союзниками в Європі, і Великобританію, і Євротрійкою, і те, що називається коаліція рішучих, ну і використовувати все ж таки наявний потенціал, який лишається у Дональда Трампа на цей рахунок.
1: Повторюся, з того, з чого ми починали, рашистське вторгнення в Україну розбудило Європу, НАТО, першим прокидаються ті країни, на підтримку яких ми постійно розраховуємо і сподіваємося, вона буде посилюватися Великобританія, Франція, Німеччина. Це основа майбутньої архітектури безпекової стратегії в Європі. На зв'язку зі студією був аналітик Головного центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко.
2: Спільні новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько, вітаю вас. Зеленський зустрівся з новим очільником британського уряду. Зменшилась затримка виплат родинам полонених, зниклих безвісти та загиблих героїв. Про це та інше далі докладніше. Президент Володимир Зеленський зустрівся з новим очільником британського уряду Ерні Бернемом на військово-морській базі Портсмут. Зустріч проходила на авіаносці королівських ВМС «Квін Елізабет». Про це у соціальних мережах повідомив глава держави. За його словами, під час перемовин обговорили захист на небі і на морі. Також говорили про розвиток спільного оборонного виробництва. Зеленський подякував Британії за сьогоднішнє рішення надати Україні технології РЕП для захисту українських дронів. Додам, український президент, перший світовий лідер з Кім Бернем, зустрівся у якості прем'єра. Раніше в інтерв'ю британському каналу Sky News Зеленський висловив сподівання підписати з Британією угоду «Дрон Діл» та обговорити можливість будівництва на території Британії підприємства з виробництва дронів. Нагадаю, глава української держави відвідує з офіційним візитом Велику Британію на шляху до США. Там він планує відвідати похорон сенату Лінсі Грема та зустрітися з очільником Білого Дому Дональдом Трампом. Наближена до президента США Дональда Трампа блогерка Лора Лумер відвідала на Київщині енергопідстанцію з групи ДТЕК. Підприємство було зруйновано російськими загарбниками у 2022 році, але потім відновлено і зараз працює. Про це у Фейсбуці повідомила директорка з питань зв'язків з громадськістю та комунікацій Наталія Ємченко. За словами Ємченко, Лумер побачила, у яких умовах працюють енергетики, наскільки під час війни їх робота стала небезпечною і водночас критично важливою. Нагадаю, вівторок до України приїхала блогерка Лора Лумер з оточення президента США. Вона визнала, що перебувала під впливом російської пропаганди. Зараз Лумер закликала Вашингтон надати Києву більше ракет до систем «Петріот».
2: Новини на Українському радіо.
3: В Україні зменшилась затримка виплат родинам полонених, зниклих безвісти та загиблих героїв. Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів в інтерв'ю телеканалу «Новини Лайв». За його словами, натомість зараз правозахисники стикаються з новою проблемою. Після повернення з російського полону деякі військові виявляють, що їхні родичі витратили усі нараховані державою кошти, через що бійцям доводиться судитися навіть із власними матерями.
4: Ми бачили в 23-24 роках затягування процедури виплати десь ОГД, це одноразова грошова допомога із загибелю і з пораненням. І також були у нас проблеми з виплатами тих, хто вважається зниклими безвісти, або ті, хто є в російському полоні. Станом на 26-й рік ситуація кардинально змінилась в кращу сторону. Інша проблематика, у нас є випадки, коли хлопці повертаються з полону і виявляється, що немає жодних коштів. Неможливо в законодавстві передбачити всі випадки, ми завжди готові розбиратись.
3: Росіяни атакували дроном ремонтну бригаду «Укрзалізниці» на Донеччині. Унаслідок удару загинув монтер колії, двоє залізничників поранені. Про це повідомив у Фейсбуці голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. Диспетчери повідомили про критичну небезпеку і більшість працівників евакуювалися. Перцовський наголосив, що наразі з'ясовуються усі обставини, які завадили, попри сповіщення, врятувати життя залізничника. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні короткочасні дощі, місцями грози, лише на сході країни вночі без опадів. Температура вночі 13-18 градусів, у західних областях 10-15, в день плюс 21, плюс 26. На південному сході країни до 29 градусів. На цю мить у столиці України плюс 26. Анна Данько, Українське радіо, дякую за довіру.
2: Сьогодні ввечері – інформаційно-аналітична програма Українського радіо.

0: Ви на хвилях українського радіо. Ми продовжуємо свої програми. 18:35. В студії продовжує працювати Віталій Науменко. Зараз будемо говорити про резонансну тему, яка від минулої п'ятниці активно обговорюється, коментується. Враження таке, що 4,5 роки від п'ятниці пішов 54-й місяць повномасштабної російської війни. Історія на смолу в чому вчить? Я в сенсі досвіду і навчання на помилках. Приватні канали, адресні розсилки та перевірка через боти. Саме так організатори виставки зброї на Київщині намагалися вберегти закритий захід від очей ворога. Результат сумний. Удар двох балістичних ракет, 11 загиблих і сотня поранених. І запобіжний захід – це сьогоднішнє рішення Святошинського районного суду в Києві. Тримання під вартою без права на заставу керівнику виставки. Організатори переконують, точних координат у мережі не було. Проте для російської розвідки це перешкодою не стало. Запрошення розіслано за 9 днів, локацію повідомлено за добу. На відкритому полігоні розгортали системи РЕБ та протидронові перехоплювачі. Як саме ворог вираховує такі події без офіційних анонсів? Чому приватна розсилка на 300 людей під час війни – це готова мішень для ракетного удару? І чи можна взагалі сховати випробування технології під Києвом від супутників та електронного стеження? Про цифровий слід, осінтрозвідку Російської Федерації та фатальні помилки кібербезпеки у військовому секторі будемо говорити далі із виконавчим директором CyberLab, простіше це кіберлабораторія, на зв'язку зі студією обіцяв бути Сергій Денисенко. Пане Сергію, вітаю в прямому ефірі Українського радіо.
1: Так, добрий вечір.
0: У нас низка дуже важливих питань. Ми дякуємо вам за увагу до прямого ефіру Українського радіо і за можливість роз'яснити деякі прості, як багатьом видається, речі. Організатори стверджують, робили лише адресні розсилки у приватних каналах за 9 днів до події, а координати локації надіслали за добу до удару. З точки зору кібербезпеки, що насправді відбувається з приватністю, коли одне й те саме цифрове запрошення отримують понад 300 різних людей?
1: Ну, питання вже тут в кінцевому отримувачі і в тому, чи скомпрометований його пристрій, а саме мобільний телефон, який, ну, як зачастіше використовується, чи він зламаний, чи має хтось доступ ще до нього ззовні. Чому? Тому що це дуже велика проблема, і ця проблема вже тягнеться досить довго, і проблема це і в військових така є, і в наших можновладців, в депутатів, що їхні телефони взламують, і потім просто моніторять ту інформацію, яку вони отримують, і яку вони відсилають. І відповідно, це є дуже великий ризик, і це може, так би мовити, вказує на те, що ворог міг дізнатися саме через такі канали інформацію стосовно цього заходу.
0: Пане Сергію, проясніть ситуацію. Як кажуть, людині без технічної освіти важко здогадатися чи ні, що її телефон може бути зламаний. Чи це зробити неможливо?
1: Без технічної освіти, без певного пізнання в керування месенджерами, ну, це важко, але ж ми всі все-таки в цифровому світі живемо, і всі повинні вже давно навчитися елементарним правилам цифрової гігієни, коли самі безпекові налаштування месенджерів, вони, ну, так би мовити, на основному місці. Чому? Тому що, отримавши доступ до месенджера, ну, ворог отримає доступ до всієї інформації, яка в ньому розміщується. І тому тут слід зауважити, це не займає дуже багато часу, це натискання пару кнопок на екрані, переход в певне меню і перегляд тих пристроїв, які мають доступ до тієї інформації.
0: Я цілком зрозуміло, що доступ віддалений, тобто людина сидить, пише абсолютно, будучи переконаною, що ніхто, крім неї і тому, кому вона адресує зміст листування, ніхто про це не знає, насправді це все читають в певних кімнатах, можливо, за кордоном, і кажуть, це моментально стає предметом дослідження, особливо, коли людина обіймає посаду, особливо, коли йдеться про IT-сфери, кібернетичні, скажімо так, сектори те, що найбільше цікавить розвідки. Цікавило і до війни, і під час війни, і тут секрету ніякого немає. Пане Сергію, наскільки або скільки часу потрібно автоматизованим системам електронної розвідки ворога, аби перехопити, агрегувати ці дані через компрометовані смартфони учасників і видати ціле вказання для балістичної ракети? Це день, це кілька годин, це менше години?
1: Якщо ворог має доступ до месенджера, він паралельно бачить цю інформацію, яка там передається. І відповідно він миттєво може передати ту інформацію, яка в тих месенджерах, і наслідки ми можемо відчувати після цього. Тобто це не потрібна якась підготовка, це відсутні будь-які спеціалізоване там обладнання, це просто, так би мовити, халатність того кінцевого користувача, який все-таки не звертає увагу на безпекові заходи в своїх мобільних пристроях. Відповідно, отримавши навіть ті самі фішингові листи, якісь посилання, якісь інші там файли через просто пошту, то отримується доступ, тобто інфікується комп'ютер, чи цей мобільний телефон, і відповідно вже повністю він є підконтрольний. І як показує практика, ворог, як правило, він шпигує за цими людьми, дізнається інформацію, і в певний там час він її використовує вже в певних цілях.
0: Пане Сергію, ви знаєте, ми з вами говоримо, як із визнаним фахівцем, у мене в голові журналістський повний розгардій, аж з одного боку ці люди, перед якими ми маємо схиляти голову, вони автори розробок, автори інновацій, інноваціями цікавиться весь світ, вау, це ж українські дрони, перехоплювачі, кібернетичні розробки. Вони позакінчували, очевидно, з дуже високими оцінками, з дипломами вітчизняні, можливо, стажувалися в західних, в Масачусетсі, я допускаю, технологічний інститут, кузня кадрів для американського ВПК в тому числі. Як поєднати це все? І, скажімо, чому під час воєнного стану стандартні месенджери і корпоративна пошта, якими користуються цивільні зберері, залишаються абсолютно дірявим, перепрошую, середовищем для передачі будь-яких даних про час і місце зборів? Чому відбувається такий когнітивний дисонанс?
1: Річ в тому, що ті люди, які певною мірою займаються виготовленням озброєнням, вони є основною цілею, основною мішенью нашого ворога, і відповідно на них здійснюються певні, проти них здійснюються певні заходи різними способами, методами, і можливо, це не можна це припускати, але можливо і, так би мовити, присипають їхню увагу і, відповідно, вже отримують доступ. Методи різні, способи різні. І тут ворог теж постійно розвивається, постійно вони удосконалюються, і це процес динамічний, і за цим треба постійно слідкувати. А людина, яка займається більш важливими справами, наприклад, там в розробках і так далі, вона може трохи не звернути на якісь такі невеличкі нюанси там увагу і відповідно отримати такий негативний наслідок щодо компрометації самого мобільного пристрою.
0: Той, хто уважно, шановні радіослухачі, цікавиться історіями двобою розвиток, історією шпигунства, звернув увагу, що раніше, коли ця сфера не була настільки технологізована, наприклад, НКВС і колишнє КДБ Союзу РСР використовували, як підкладали повій жінок в ліжко іноземним дипломатам, фотографували. Це компромат. Далі людина, яка упіймалася, передавала проти своєї волі технологічні секрети. Далі другий момент, агенти КДБ крали найкращі технологічні розробки в промислових країнах Заходу, в Штатах, в Японії передавали, а тут радянська промисловість видавала їх за свої. Але часи змінюються, і ми з вами говоримо, шановний пане Сергію, про те, що треба вносити термінові корективи, можливо, законодавчі, можливо, якісь заборонні, політичні, але це питання, не для цього стислого в часі ефіру, це питання, яке повинні вирішувати там, на самій горі, і про це мало хто повинен знати. Просто це має бути жорстким каноном. Порушив канон, і тебе викидають з тієї сфери. Викидають, а якщо ти прогавив і комусь там розбовкав секрет, будеш ще одержувати кримінальне покарання. Організатори регулярно проводили подібні випробування, викладали звіти після їх завершення. Знову викладали звіти. Яку роль відіграє аналіз минулих публікацій в побудові моделі поведінки? Чи міг ворог просто вирахувати системність і періодичність цих заходів?
1: Ну, системність він вирахувати не міг, але ж правильно зауважили, що все-таки присутній і людський фактор, і є певні заходи впливу на людей, в тому числі там шантаж, там погрози і так далі. І тут людський фактор теж в таких випадках не потрібно виключати. Тобто у нас тут в таких випадках дві складові. Це перше – це компрометація, а друге – це навмисне повідомлення. Стосовно системності таких заходів звітності, це дуже впливає на наше суспільство в тому, що звичайні громадяни бачать, що ми розвиваємося, у нас є якісь досягнення, відповідно, є якісь перспективи на перемогу, найближчу перемогу, відповідно, це дуже добре. Але заходи, вони теж дуже потрібні, тому що без комунікації, без обміну досвіду, ну, ніякі технології розвиватися нормально не зможуть. Але ж, на жаль, трапляються такі випадки, що все-таки ворог дізнається якимсь чином про такі заходи, і наслідки ми вже бачимо. І тут, ну, то, що розвідка їхня працює, вона працює на всі 100, а то й 200%, і вони постійно проводять певні заходи щодо і вербування наших осіб, і отримання доступу до нашого обладнання, пристроїв, комунікаційних систем, всяких сховищ і так далі, ну, до певної інформації.
0: У нас сформувалася ілюзія, що так звана закрита форма реєстрації гарантує нібито безпеку. Які інструменти соціальної інженерії та ворожої агентури найчастіше пробувають такі цивільні фільтри, я б сказав би так, перевірки учасників?
1: Не пробувають ніякі системи, якщо це йде на певних там майданчиках електронних, де до яких мають доступ певна кількість людей, якщо ці майданчики не скомпрометовані, знову ж таки, то ці інформації ззовні ніхто взяти не може. І тим паче ворог не знає, де шукати інформацію стосовно того чи іншої події, яка може бути відбутися. Він не розуміє, чи будуть у нас події такі, чи не будуть такі заходи. І тому, ну, ворог не знає, де його шукати, як його знати. Те, що був анонс, ну, анонс він, так, він може бути, але анонс він, так би мовити, без місця, це може бути анонс і в Ужгороді проводитися і в Дніпрі, і в Києві, і будь-де. Тобто також ворог не зможе зрозуміти, яким чином і де це буде відбуватися. Але вбачаючи цю технічну складову стосовно останніх обмінів інформації щодо місця проведення і людський фактор, який не можна виключати з цієї ситуації, тут оці дві, так би мовити, складові треба перевіряти вже правоохоронним органам, що все-таки призвело до того, що таке сталося.
0: На зв'язку зі студією ви слухаєте прямий ефір Українського радіо, виконавчий директор CyberLab, кібернетична лабораторія Сергій Денисенко. Оцінка того, що трапилося трагедія в минулу п'ятницю на Бучанщині, на Київщині, коли через витік інформації і недотримання правил безпеки трапилася надзвичайна пригода, трапилася трагедія з великою кількістю загиблих і поранених. Пане Сергію, на полігоні розгортали системи РЕБ, РЛС, протидронові перехоплювачі працювали. Чи може випромінювання та активність таких систем бути помітною для супутникового стеження та радіотехнічної розвідки ворога, навіть якщо про це ніхто не написав у соцмережах, так чи ні?
1: До супутникового стеження ніяк не впливає. Щодо радіоперехоплення, я не вважаю, що всі прилади тоді почали працювати одночасно і випромінювати певні якісь діапазони там хвиль, і це ворог міг спіймати. Також є такі моменти, що ворог активно працює не тільки по тим людям, які дотичні до таких заходів, вони працюють і до території. Що це таке? Це те, що в певних там на в населених пунктах є засоби відеоспостереження, ті ж самі камери, ворог активно намагається до них під'єднатися і аналізує постійно те, що відбувається на тих відеозображеннях. І, відповідно, це також може бути одною з причин, що ворог знав, що в певну місцевість переміщується якась техніка, люди і так далі. Тобто такі випадки також не можна виключати. Тобто тут є цілий комплекс, але РЕБ їхні і супутники, тим паче, ну, я вважаю, що тут вони не могли побачити, що там щось відбувається таке грандіозне.
0: Якщо тестування РЕБ та безпілотників вимагають відкритого простору, їх фізично неможливо сховати від супутників, які технічні рішення мають застосовуватися для захисту випробувальних майданчиків? Варіанти відповідей – децентралізація, далі глушіння, далі створення цифрового сліду. Який варіант прийнятний для вас, пане Сергію?
1: Ну, по-перше, яка мета цього випробування? Якщо показати, як воно літає, це одне, якщо показати, як воно виглядає, то це зовсім інше. І для того, щоб виглядає, то можна використовувати і невідкриті майданчики, а бункера, там, де це все можна сховати і вже мінімізувати ризик там ураження тим самим балістичними ракетами. Якщо все-таки вже повинна була якась бути демонстрація роботи РЕБу і так далі. Ну, супутники цього не бачать, тому що супутник, він не постійно знімає камеру з неба, він пролітає в певний проміжок часу над певною територією і робить знімки. І відповідно по цим знімкам вже йде аналіз, що там на тих знімках відбувається. І вбачаючи, що все-таки росіяни вже застосовують штучний інтелект, можна припустити, що по знімкам, може, вони щось і побачили, що є велике сукупчення чогось когось. Але ж ми повинні розуміти, що це час, це співпадання, що саме в час пролітав супутник над тим місцем і це все зафіксував. І це, ну, дуже-дуже маленький відсоток того, що це все-таки сталося через це.
0: Пане Сергію, я висловлю свою думку особисто. Думаю, ви зі мною погодитесь в умовах відсутності надійного захисту, відсутності достатньої кількості ракет-перекоплювачів ПАК-2, ПАК-3 для систем Петріот, саме проведення. Це стосується не тільки кіберсфери, інформаційної сфери, концертів на відкритій місцевості. Нещодавно в Києві була широко розрекламована акція. 5 тисяч зібралося на відкритій площині. Кажу, повторюся, в умовах відсутності надійного захисту, такі всі заходи, вони несуть з точки зору організаторів, які нехтують правилами безпеки, колосальні елементи ризику. Про це варто пам'ятати. У нас залишається ще 3 питання. Це вже не перший випадок ураження скупчень людей після цифрових витоків. Чому цивільний мілтехсектор продовжує наступати на ті самі граблі в питанні так званої гігієни даних, які військовим давно коштували життя?
1: Ну, це вже питання до організаторів, про що вони думали, коли це організовували, і, так би мовити, і до тих, хто погоджував ці всі заходи, в першу чергу до місцевої влади, яка, так би мовити, дотична до таких заходів, так як на їх території це проводиться, до самих організаторів, яким чином вони і з ким погоджували ці питання стосовно проведення заходу. І вбачаючи, що певні такі заходи потребують відповідного дозволу, то тут уже питання по дозволам, тобто вони є, немає, але наразі я знаю, що триває слідство, і дана інформація поки що не розголошується правоохоронними органами, і говорити про це поки що рано.
0: Який має бути, на ваш погляд, єдиний протокол передачі секретної інформації для приватних розробників зброї, аби повністю виключити використання цивільних каналів зв'язку при організації масштабних подій?
1: Ну, в першу чергу, виключити ті способи передачі, ті самі месенджери, які можуть бути скомпрометовані. Це в першу чергу. Це виключити ці канали зв'язку, створити, можливо, якісь певні канали зв'язку, можливо, на базі військових розробок, які у нас є, і передаються ці інформації там на вже вище до лінії зіткнення. Це першу чергу. Друге, це перевірка тих самих людей, яких запрошують, які приймають участь. Тобто такі заходи, я вважаю, теж повинні бути здійснені. І не запрошувати будь-кого або когось, хто мало там, кому мало довіряють в плані там доброчесності або співпраці з Російською Федерацією. Тобто в такому плані перевірка і використання захищених каналів зв'язку.
0: Чи вимагає ситуація, фінальне питання, чи вимагає ситуація запровадження обов'язкового кібераудиту та контррозвідувального перевіряння для всіх приватних асоціацій, які збирають понад десяток розробників в одній локації?
1: Ну, розумієте, воно то потребує перевірки, але вбачаючи ті об'єми, так би мовити, ті об'єми, що перевіряються, ну, фізично це досить важко, вбачаючи, що спеціалістів на це у нас ще й країні не так і багато. І тому самих критичних, необхідно обов'язково перевіряти, яким чином вони і використовують, і мобільний, і все остальне. Але ж з іншої сторони є у нас законодавство, яке регулює питання стосовно персональної інформації, недоторканності там цієї інформації, в тому числі і ми ж не можемо просто в якогось розробника сказати, давай свій телефон, ми подивимося, що в ньому. Він цього не дасть, бо і закон це забороняє. Тут є питання до законодавства стосовно регуляції, стосовно перевірки. таких осіб. Якщо б в них були якісь певні статуси, наприклад, от вони мали там режим таємності якийсь і так далі, то так, це вже там є певні нормативні документи, відповідність яких можна це всі дії здійснювати. А так, тим паче, вбачаючи, що там майже всі цивільні виробники, тобто це не військові навіть, то тут дуже складно це зробити. І
0: Пане,
1: треба розробляти ці механізми, так. Да.
0: будемо сподіватися так, що ця історія дуже гірка, дуже трагічна, чомусь нас таки навчить. І про приємне. Сьогодні президент України перебуває в Британії. Британці передали найкращий зразок британських інновацій, за словом британського нового прем'єра Енді Бернема. Стоунклоук – найкращий зразок британських інновацій, що довів свою ефективність на передовій. Технологія ця відіграватиме вирішальну роль у гарантуванні безпеки обох країн, сказав британський прем'єр. Ці електронні засоби РЕБ за розміром нагадують планшети, призначені для того, щоб унеможливити виявлення безпілотників, на яких вони встановлені. Ваша професійна оцінка, справді ми одержали диво, одержуємо диво, я не знаю, диво, дивовиріб.
1: Дивовиріб ми, звичайно, отримуємо, нам цього дуже не вистачає, тому що все-таки війна йде, і такі засоби, такі вироби, вони дуже покращують, так би мовити, становище і на фронті, і це підсилить позицію нашої країни і приведе нас до швидшої перемоги.
0: Міністерство оборони в аналітичному огляді BBC зазначають, Міністерство оборони вже передало тисячі таких пристроїв українським силам для посилення їхніх операцій із використанням безпілотників. У вас є передчуття, у нас 30 секунд ще залишається, що все-таки Україна постійно доводить і оновлює свої технологічні дронові використання в небі?
1: Постійно ми бачимо це на практиці. В першу чергу це дальність польотів, друге це застосування вже передових іноземних і інноваційних рішень. І те, що ми вміємо це робити, і що це ми робимо, і результати ми бачимо кожен день всі.
0: Я дуже вам вдячний за участь в прямому ефірі Українського радіо. На зв'язку зі студією був виконавчий директор CyberLab, кібернетична лабораторія Сергій Денисенко. Слухайте, аналізуйте, шановні радіослухачі, робіть практичні висновки. Залишайтеся на хвилях Українського радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама. Головна польова подія літа 30 липня у КАП «Агротехнології» на Львівщині. Понад 50 одиниць техніки в тест-драйвах та 150 компаній у виставці. Участь безоплатна. Реєструйтеся на ukapagtech.com.ua.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
4: Ми, 260-та бригада територіальної оборони Хортиця, запрошуємо долучитись до нашого підрозділу. Шукаємо спеціалістів різних професій. Від стрільця до командира роти, артилеристів, фахівців РЕБ, РЕР. Наша команда рекрутерів супроводжує вас від першого телефонного дзвінка до заходу підрозділу. Ні з цієї сторони, борони рідну землю. Разом до перемоги.
5: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповни анкету на droneforce.army.
2: Соціальна реклама.
6: Важливо знати.
7: Українські добровольці ДФТГ добровільного формування територіальної громади зберігають середній заробіток під час виконання обов'язків. У Державній службі з питань праці пояснили, що згідно з чинним законодавством, у разі виконання державних або громадських обов'язків у робочий час працівники мають право на збереження місця роботи або посади та середнього заробітку. Це правило стосується і добровольців ДФТГ, якщо їхні обов'язки виконується в робочий час. Роботодавець у такому випадку зобов'язаний зберегти не лише місце роботи та посаду, а й середній заробіток працівника. Це рішення підкреслює підтримку добровольців та їхньої участі у захисті територіальних громад, не порушуючи їхніх трудових прав.

0: Українське радіо.
1: Дев'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Велика Британія надасть Україні нові технології для захисту дронів. Іран відмовився від нових переговорів із США. Про це та інше – далі докладніше. Президент Володимир Зеленський зустрівся з новим очільником британського уряду Енді Бернемом на військово-морській базі Портсмут. Зустріч проходила на авіаносці королівських ВМС «Квін Елізабет». Про це у соціальних мережах повідомив глава держави. За його словами, під час перемовин обговорили захист на небі і на морі. Також говорили про розвиток спільного оборонного виробництва. Зеленський подякував Британії за сьогоднішнє рішення надати Україні технології РЕП для захисту українських дронів.
4: Ви можете побачити, які виклики зараз існують в світі, з якими стикається світ. І Росія намагається заблокувати морські порти та морські шляхи. Наприклад, у нас на шлях до Одеси ми працюємо разом для того, щоб це зупинити. Всі морські шляхи заблоковані – це не якась віддалена проблема. Це завдає шкоди глобальній безпеці, глобальній торгівлі, і це стає удорожчує продукти у всьому світі, і всі люди будуть відчувати себе краще в щоденному житті.
3: Додам, український президент – перший світовий лідер, з ким Бернем зустрівся у якості прем'єра. За словами Енді Бернема, це не випадково. Про це очільник британського уряду заявив під час спільного Зеленським брифінгу.
4: Ми надаємо нові технології радіоподавлення для того, щоб захищати українські дрони. Друге, ми будемо вас підтримувати в тому, щоб досягти всеосяжного і повного припинення вогню. І ми будемо далі тиснути для того, щоб було досягнуто припинення вогню і для того, щоб було досягнуто переговорів і щоб Україна мала сильний голос в цьому. Третє, ми допоможемо вам досягнути миру. Ми будемо постійно будемо вести коаліцію бажаючих з нашими разом з нашими союзниками. До України було висловлено контингент багатонаціональних сил на довгий термін.
3: Нагадаю, глава української держави відвідує з офіційним візитом Велику Британію на шляху до США. Там він планує відвідати похорон сенатора Лінсі Грема та зустрітися з очільником Білого Дому Дональдом Трампом. Вранці унаслідок російської атаки по Дніпру стався витік аміаку на підприємстві. У прес-службі ДСНС зазначили, аварію оперативно ліквідували. Нині загрози населенню немає. Водночас одна людина отруїлася через витік, повідомив заступник міського голови Дніпра Ігор Маковцев. Детальніше – Роман Михальчук.
5: Від ранку 27 липня жителі лівого берега Дніпра скаржаться на запах аміаку. Внаслідок атаки РФ на одне із підприємств міста було пошкоджено трубопровід з цією хімічною сполукою, повідомили в прес-службі ДСНС.
6: Зазвичай ми в цьому укритті ховаємось під час прильотів. Сьогодні ми ховалися тут і коли почули сморід, запах аміаку.
5: Андрій мешкає в будинку поруч із пошкодженим підприємством, каже, разом із родиною близько 5 ранку прокинувся від гучного вибуху, згодом відчув їдкий запах, схожий на нашатирний спирт.
6: З вологою тряпкою на обличчі спустилися. Виїдає очі, дихати неможливо, хоч закашлюєшся.
5: Валентина бачила темну хмару, що здійнялася на місці прильоту. Каже, після цього одразу зачинила вікна.
7: Вибух був, потім через якийсь час ще один вибух. Але потім, десь через години-півтори, поліція почала їздити по дворах і казати, щоб закрили вікна і не виходили ніхто на вулицю.
5: У прес-службі ДСНС повідомили, оперативно ліквідували наслідки наслідки аварії загрози для населення немає. Проте один місцевий отруївся внаслідок витоку аміаку. Нині він в лікарні, повідомив заступник міського голови Ігор Маковцев в ефірі проєкту «Суспільна студія».
0: Стан оцінюють лікарі як середньої важкості. Маємо надію, що все буде добре. Це було близько 5-ї години ранку, і надзвичайники дуже швидко відпрацювали, і буквально через півгодини вже витік було ліквідовано.
5: Під час витоку аміаку найбільш вразливі люди з хронічними захворюваннями дихальної системи, розповідає лікарка-пульмонологиня Віра Рибченко. За появи симптомів отруєння, додає, потрібно одразу звертатися по допомогу.
8: Перші симптоми отруєння аміаком – це перше, це може бути печіння горла в носі, тобто ураження слизових оболонок нашого організму. Це може бути сльозотеча, біль в очах, почервоніння очей. Це може бути кашель.
5: Якщо є загроза поширення аміаку, лікарка радить залишатися в будівлі, щільно зачинити вікна і двері та вимкнути вентиляцію. Якщо ж людина відчула різкий запах на вулиці, необхідно якнайшвидше зайти в приміщення. Роман Михальчук, Суспільне новини, Дніпро.
3: Іран відмовився від нових переговорів із США. У Тегерані заявили, що не просили Штати про відновлення перемовин і продовжуватимуть блокувати Ормуз. Водночас Тегеран заявив, що у відповідь на припинення американських бомбардувань припинить власні атаки. Про це пише Reuters. Заяви іранців пролунали після того, як президент США Дональд Трамп припинив двотижневу кампанію авіаударів. Рішення Білого Дому було ухвалено після оцінки військового командування. З огляду на припинення ударів, ціни на нафту різко знизилися.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
9: Погода.
3: Завтра в Україні короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 13-18 градусів, у західних областях 10-15, вдень плюс 21, плюс 26. На південному сході країни до 29 градусів. На цю мить у столиці плюс 26. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви на хвилях Українського радіо. Ми продовжуємо свої програми. Вітаю вас, шановні радіослухачі. 19:07. Ми продовжуємо послідовно знайомити вас з найважливішими, не всіма, але тими, які дійсно мають практичний інтерес і вписуються в наше розуміння того, що буде і на фронті, що буде з організацією спротиву, що буде в вигляді підсилення Збройних сил України фінансово з найважливішими треками, які є на сьогодні. Але справа цим не обмежується. Мало того, що ми тут робимо при всій важливості, цього недостатньо. Для нас дуже важливою є підтримка решти держав, в тому числі держав-сусідів. Сусіди у нас, ясна річ, різні. Будемо говорити про Угорщину. Був один, тепер інший, замість Орбана Мадяр. Прізвища помінялися, чи змінилася суть претензій Будапешта до Києва. Злом епохи Орбана в Будапешті відбувся не просто швидко, а в режимі політичного цунамі. Отримавши конституційну більшість, після розгромних виборів новий прем'єр Петер Мадяр запустив операцію очищування. Вольний вогонь, демонтаж автократичної системи, яку його попередник Віктор Орбан вибудовував дуже старанно попередні 16 років. І от, власне, про те, чи перетвориться кадрове та юридичне чищення в Будапешті на реальну зміну геополітичного курсу Угорщини і якими будуть наслідки розслідування проти Сіярто для Кремля, про все це і трошки більше будемо говорити з нашим шановним спікером. На зв'язку зі студією експерт-міжнародник, засновник ГОСД-платформа, кандидат політичних наук Богдан Ференц. Пане Богдане, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
2: Вітання.
1: Що думаєте ви? Я думаю, у Петера Мадяра вже достатній термін перебування у владному кріслі, щоб ми могли робити певні висновки. Він насправді залишається учнем Віктора Орбана, тільки в іншій іпостасі. Чи в нього дійсно, як кажуть, оця от прагматична складова про те, що треба все-таки якось по-іншому вибудовувати внутрішню політику, вибудовувати комунікації з Україною, вона превалює? Ваш погляд?
2: Ну, на мою думку, якщо в загальному, тобто, да, аналізувати його вже перебування при владі його політичної сили, тому що потрібно розуміти, що він завів у парламент, в уряд велику кількість нових, оновлених політиків, тобто, так, які зараз також мають на той запит, який був сформований в угорському суспільстві, відповісти, тобто конкретними якимись кроками і діями, тому що з такою підтримкою, яка допомогла Мадяру і його політичній силі Тиса обратися, і не просто обратися, а дійсно отримати таку досить історичну навіть перемогу, це означає, що запит всередині угорського суспільства, він наростав, і невдоволеність також самим Орбаном і його такою законсервованою політичною системою, він якраз спровокував цю зміну. І тут потрібно відповідати також на ці запити. Тому, я думаю, якраз Петер Мадяр намагається це реалізовувати більше з фокусом на внутрішній контекст, звісно. Тобто питання, які стосуються стабілізації, нормалізації відносин з Брюсселем, наприклад, його там перші візити офіційні, вони були якраз, до речі, в Брюсселі. Цікаво було спостерігати, тому що мало хто знає, напевно, що в Україні точно, що Петер Мадяр був депутатом Європейського парламенту. Просто він там майже ніколи не з'являвся, фокусно займаючись національною політикою. Але він, як альтернатива тому, як яким чином Орбан свою політику реалізовував в контексті Європейського Союзу, європейських інституцій, він якраз демонструє оцю альтернативу, яка вітається в Брюсселі. Тобто так, і це буде означати, і мабуть вже частково означає, що, по-перше, будуть розморожені і фінансові можливості для Угорщини, які були заморожені на період, коли Орбан був при владі. І це дозволить також Мадяру мати от інструмент, який покращить ситуацію внутрішнього соціально-економічно, на мою думку, знову ж таки. А те, що стосується влади, її очищення, от як ви зазначили, тобто, ну, звісно, запит значний прогресивної частини Угорщини був також особисто по Орбану і навколо Орбанівській так найближчому колу, тобто той самий Сіярта, тобто. Тому зараз важливо також показати, що нова політична сила у правовий спосіб, але такий досить прискіпливий, має дати свою оцінку тим діям, які були за попередньої влади щодо там багатьох питань, і тим закликам, викликам, які були також визначені в цьому контексті. Щодо наших двосторонніх відносин. Тут я, до речі, прогнозував, що навряд чи ми можемо від Майдера отримати кардинально інший підхід щодо наших чутливих питань, да, які стосуються меншин національних, так, і питань, які вже нашаровувались, і проблем в двосторонніх відносинах тривалий час. Тому він свою прагматику зберіг, от ви запитували щодо прагматики, він прагматику зберіг щодо двосторонніх наших відносин, але це також продиктовано тим, що він хоче бути, власне, сприйнятним і для частини угорців, які там підтримували Орбана. Але в той же час він, на мою думку, трішки намагається демонструвати більшу приязність до того, щоб оновити двосторонні відносини.
1: Ви знаєте, от на першому каналі Суспільного йде мова про іншого Мадяра, птахи Мадяра, да, які луплять, винищують рашистську наволочь, перепрошую, да, хоча, власне, за що перепрошувати? Вони є такими, якими є. І новий головнокомандувач Збройними силами України Михайло Драпати так і каже, що ці люди не мають права просто жити на землі з огляду на безчинство, з огляду на їхні злочини. Тому для нас дуже важливо зберегти якийсь нормальний тон, тональність во взаєминах із сусідами. Не допомагаєте військовий спосіб, от, але хоча б не заважайте, не робіть дурних, несамовитих заяв про те, що як робив це Віктор Орбан. От, такі моменти, вони, я думаю, все-таки мають бути обов'язково враховані. Ну, сама назва операції, яку запустив Петер Мадяр, очищувальний огонь, демонтаж автократичної системи, вона така надихаюча, оптимістична, як в шпигунських цих. Операція «Очищувальний вогонь». Головним символом цього зламу тоталітарної системи орбанівського розливу стало підписання президентом Тамашем Шуйоком змін до основного закону, які достроково позбавили його посади, хоча він дуже і дуже прочався. Другий елемент – це відмова балотуватися на пост президента легендарної угорської шахістки. І третій момент – це дружні стенання прихильників і членів Фідесу проти обшуків нової влади в їхніх партійних, так би мовити, приміщеннях і офісах. Як ви прокоментуєте всі ці моменти? Чи дійсно це все спрямовано на встановлення істини і на реальну боротьбу з корупцією?
2: Хочеться сподіватися, хоча, ну, наприклад, напевно, та частина угорців, які голосували за Орбана і його політичну силу, мають іншу відмінну думку, тобто вони це бачать як вже, да, зміну політичних і настроїв, і впливу безпосередньо. Тому тут важливо, тому я і зазначив в своєму першому коментарі, важливо у правовий демократичний спосіб реалізовувати те, на що був і залишається запит значної частини угорського суспільства. Були звинувачення, да, в корупційних діяннях, в інших діяннях. Важливо зараз довести це до певних рішень, судових розглядів, на мою думку, щоб угорці побачили, що відновленість є там судової влади, верховенство права працює. Тобто ті питання, які ставили з Брюсселя Віктору Орбану постійно. Тобто, що з часом, це не відразу відбулося, але з часом, тобто, да, система, яку вибудовував пан Орбан, ви зазначили про тоталітарну систему, я все ж таки думаю, що це такий, знаєте, був більше європейський автократизм, який дійсно був сформований з різною етапністю в політичній системі Угорщини, яка давала змогу зберегтись Орбану, його політичній силі і впливу тривалий час. Але, як ми побачили, змінність все ж таки відбулася, так? Також у принципі досить демократичний спосіб за рахунок виборів. І це потрібно зберегти і примножити, на мою думку, а це можливо лише таким чином, якщо дійсно будуть відповідні дії нинішньої влади і їх буде підтримувати угорське суспільство. І сподіваємось, що це вдасться безпосередньо реалізувати, принаймні хоча б частково. Але політичні завжди оці гойдалки, вони присутні в багатьох країнах, демократичних, не зовсім демократичних. Ну, власне, сама політика, її природа, вона часто зумовлює цю конфліктність.
1: Абсолютно з вами погоджую, шановний пане Богдане. Турбулентність так вимагає специфіки, як кажуть, підходів. Шановні радіослухачі, кілька додаткової інформації, кілька таких промовистих моментів, які дадуть нам уявлення, що відбувається в Угорщині. Отримавши понад 2/3 голосів в парламенті, уряд Мадяра запустив реформу, яка автоматично припинила повноваження президента Шуйока. В називному відмінку Шуйока. Та ввела вікові обмеження для суддів, змусивши лояльних до Орбана чиновників просто піти. Сам Шуйок перед підписанням закону заявив про фактичне знищення правової держави. Так несподівано. Чи бачать в Брюсселі в таких радикальних діях повернення до верховенства права? Чи навпаки це тривожний прецедент використання конституційної більшості для зачистки політичних опонентів? І, як кажуть, дотичне питання, пане Богдане, чинний президент Шуйок перед вимушеним підписанням закону про власну відставку звернувся за оцінкою до Венеційської комісії. Те, що робило в попередні цикли і Україна, український парламент, українська влада. До речі, делегація комісії Венеційської терміново прибула до Будапешта. Водночас Європейська комісія тримає мільярди євро для Угорщини замороженими, саме через проблеми з демократією. Що можна сказати про оцінку експертів з конституційного права і як ця оцінка вплине на розблокування євроінтеграційних грантів та кредитів для нового уряду, в якому дуже і дуже зацікавлений Петер Сіярто? Пане Богдане, отакі два питання.
2: Ну, це цілий комплекс питань, я б сказав. Тому що, да, тут, по-перше, внутрішня процедура, дійсно, яка стосується гілок влади, тобто і президента як такого. Для Мадера було дійсно принципово важливо, щоб президент Угорщини, який ще був, і Мадер постійно це комунікував орбанівським, тобто політиком, ставленником, тобто на цій посаді. Звісно, важливо було не тільки отримати можливість там на урядовому рівні робити те, що передбачають повноваження, але і, в принципі, знайти формулу, за якою можна все ж таки і безпосередньо змінити так президента. І, як ми знаємо, було відомо, типу, президент написав заяву. Це перше. Друге, щодо Венеційської комісії, про яку згадали в Будапешті, хоча в свій час якраз те, що стосується якихось юрисдикцій на національного рівні європейського, правова юрисдикція, там фінансово-економічна, для Орбана і його оточення, знову ж таки, це не постійно було в різних етапностях, але вже на фіналі, тобто перебування при владі, це була певна постійна конфліктність і критика з боку Будапешта до цих наднаціональних інституцій. В принципі, Венеційка, вона є частиною якраз більше цієї наднаціональної правової системи, яка дає свою оцінку тим чи іншим діям щодо суперечності або ні. Тому буде цікаво почитати, до речі, висновок Венеційської комісії, яким чином вони оцінюють ці дії, тому що важливо на самому початку, коли йде оця оновленість політичної системи Угорщини, забезпечити також, щоб і у Мадера не було часом або зараз надмірного бажання також до такої, знаєте, абсолютистської політичної влади і ваги. Тобто має бути
1: спокуса влади, щоб не проявлялося.
2: Плюралізм і здорова конкуренція, як би там не було. Тобто це допомагає, щоб система демократично розвивалася. Тому тут буде цікаво за цим прослідкувати. І, відповідно, також, про що я зазначав, бюджет, частина бюджету Європейського Союзу, яка поки що, як ви вже зазначили, я не відслідковував останнім часом. І, відповідно, також, про що я зазначав, бюджет, частина бюджету Європейського Союзу, яка поки що, як ви вже зазначили, я не відслідковував останнім часом, чи розморозилось хоч що.

0: власне, певну частину цих європейських коштів, європейської допомоги. Ну і цей скандал із пов'язаний із Сіярто. Будапешт рихнуло гучне розслідування. Під прицілом слідства опинився не хто небудь, а екс-міністр закордонних справ Петер Сіярто, якого перевіряють на зв'язки з Росією, а також на конфлікт інтересів через його працевлаштування в китайському автогіганті BYD, який отримував мільйонні державні субсидії. Ну і нам Сіярто запам'ятався тим, що після виборів кілька разів фіксувалося, як він спалював секретні папери МЗС Угорщини свого часу. Ну і запам'ятався цими зливами на плівках спілкування з рашистським конем Лавровим. От таким чином. Що може бути в сухому залишку?
1: Я думаю, що якраз Ярто був одним з більш таких та видимих яскравих представників орбіти Орбана, тому, власне, він напевно, що забажав, так скажемо, на певний період вийти, можливо, з політики, отримавши поразку. І таким чином не просто вийти, а заробляти пристойні гарні гроші, як, напевно, вони звикли, коли були при владі. Тому за рахунок якраз своєї попередньої посади міністра закордонних справ, розвитку взаємовідносин з Китаєм, напевно, що він вже пропрацьовував запасні варіанти, де б можна було б працевлаштуватися і отримувати значні фінансові можливості. Він не перший точно, навіть там німецький екс-канцлер, ми знаємо, також працевлаштовувалися там в «Газпромах» і в якихось інших організаціях. Тому він сподівався, що, можливо, це йому дозволить якось уникнути зараз того, що відбувається. А саме певні вже дії, я так розумію, розслідування щодо того, чи був елемент державної зради, принаймні те, що в ЗМІ зустрічається, так, у його комунікаціях, там формальних, неформальних, відповідно з російською стороною. І тут знову ж таки потрібно якісно провести розслідування, довести цю справу до логічного свого результату і продемонструвати і угорському суспільству, і безпосередньо на рівні Європейського Союзу, що був певний, можливо, навіть прецедент, що такі речі, які мають бути доведені, наприклад, не мають відбуватися, тому що вони шкодять інтересам, як там національним, так і інтересам європейським. Але це потрібно зробити у відповідно правовий спосіб, так, з доведенням якраз тих фактів, які були там чи не були під час перебування Сіярто на посаді міністра закордонних справ Угорщини.
0: Ну, я думаю, ніхто не здивується, якщо раптом в процесі розслідування виявиться, що Сіярто був платним агентом гроші ФСБ в певному звані і просто виконував, так би мовити, те, що йому диктували з Кремля. Головний провідник кремлівських інтересів багаторічний в Європі, регулярні виїзди до Москви, отримування нагород від Лаврова. Після зміни влади прем'єр Мадяр задекларував наявність засекречених матеріалів МЗС, що вже підозріли, які лягли в основу кримінального провадження. От таким чином це все відбувається. І повторюся, шановні радіослухачі, ця операція, яку зараз проводить нова угорська влада, називається операція «Очищувальний вогонь». Її мета – демонтаж автократичної системи, яку його попередник Віктор Орбан вибудовував 16 років. Російські хакери з групування ГРУ роками мали безперешкодний доступ до внутрішніх мереж угорського МЗС, про що неодноразово писали західні розслідувачі. Команда Орбана це просто ігнорувала. Сіярто при цьому продовжує отримувати таємні брифінги НАТО, які він зливав колезі Лаврову. От страшні речі просто. Тобто, насправді, для Москви, для ГРУ секретів ніяких не було, тому що ці таємні брифінги моментально лягали на стіл Лаврова і трошки вище. Мадяр публічно назвав Конституцію Орбана документом «Коза Ностра». З італійською мафією перегукується, створив спеціальний орган для розслідування дій колишньої владної верхівки. Наскільки, у нас залишається 2 хвилини, пане Богдане, реально притягнути до відповідальності самого Віктора Орбана, якого була інформація, хоче порятувати Дональд Трамп, не хто-небудь, надавши йому дипломатичний імунітет і інтегрувавши структуру Організації Об'єднаних Націй. Тобто, що вимальовує?

0: Ну, я думаю, що на такі дії йти Петеру Медеру потрібно принаймні пройти певні етапи щодо тих опонентів політичних, знову ж таки, абсолютно моя думка у демократичний спосіб, щоб продемонструвати, що механіка, інструменти правової держави працюють. З Орбана, напевно, точно складніше, тому що він залишається зараз так, ключовим лідером опозиції вже, плюс його особисті контакти з Трампом, а вони, напевно, що точно важать. Тобто хотів би Петер Майдер на це зважати чи ні, але йому доведеться. Все ж таки, коли президент Сполучених Штатів Америки може, а він може, я думаю, зробити певний натяк такий, що, мовляв, от там не чіпай його там, чи яким чином інший елемент застосувати, то Мадеру доведеться з цим, мабуть, рахуватися. Але тут питання в тому, що важливо також, от якраз оточення, яке формувалося що навколо Орбана, щоб напевно для угорців було очевидно і зрозуміло і доведено, що політика, яка супроводжувалася якраз різними
1: Завершуйте, будь ласка.
0: скандалами
1: Ага.
0: і можливостями для лише обраного кола осіб, вона є недопустимою у оновленій політичній системі Угорщини. Хотілося б цього насамперед.
1: Дуже важко щось додати до ґрунтовного аналізу, який озвучив в прямому ефірі Українського радіо. Наш шановний спікер на зв'язку зі студією був експерт міжнародник, засновник громадської організації СД Платформа Богдан Ференц.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Зеленський уперше зустрівся з прем'єром Британії. Суд Києва обрав запобіжний захід організатору виставки, на якій після удару РФ загинули люди. У ГУР розповіли, хто вдарив по супермаркеті у Чернігові. Про це та інше далі докладніше. Президент Володимир Зеленський зустрівся з новим очільником британського уряду Енді Бернемом на військово-морській базі Портсмут. Зустріч проходила на авіаносці королівських ВМС Квін Елізабет. Про це у соціальних мережах повідомив глава держави. За його словами, під час перемовин обговорили захист на небі і на морі. Також говорили про розвиток спільного оборонного виробництва. Зеленський подякував Британії за сьогоднішнє рішення надати Україні технології РЕП для захисту українських дронів.
4: Ви можете побачити, які виклики зараз існують в світі, з якими стикається світ. І Росія намагається заблокувати морські порти та морські шляхи. Наприклад, у нас на шлях до Одеси. Ми працюємо разом для того, щоб це зупинити. Всі морські шляхи заблоковані – це не якась віддалена проблема. Це завдає шкоди глобальній безпеці, глобальній торгівлі, і це стає удорожчує життя продукти у всьому світі, і всі люди будуть відчувати себе краще в щоденному житті.
3: Додам, український президент – перший світовий лідер, з ким Бернем зустрівся у якості прем'єра. За словами Енді Бернема, це не випадково. Про це очільник британського уряду заявив під час спільного з Зеленським брифінгу.
4: Ми надаємо нові технології радіоподавлення для того, щоб захищати українські дрони. Друге, ми будемо вас підтримувати в тому, щоб досягти всеосяжного і повного припинення вогню. І ми будемо далі тиснути для того, щоб було досягнуто припинення і для того, щоб було досягнуто переговорів і щоб Україна мала сильний голос в цьому. Третє, ми допоможемо вам досягнути миру. Ми будемо постійно будемо вести коаліцію бажаючих з нашими разом з нашими союзниками. До України було висловлено контингент багатонаціональних сил на довготермін.
3: Нагадаю, глава української держави відвідує з офіційним візитом Велику Британію на шляху до США. Там він планує відвідати похорон сенатора Лінсі Грема та зустрітися з очільником Білого Дому Дональдом Трампом. Святошинський районний суд Києва обрав запобіжний захід Василю Гончаруку. Це організатор виставки під Києвом, по якій росіяни завдали ракетного удару, повідомляє кореспондентка Суспільного Дар'я Нематян-Золбін. Гончарука будуть тримати під вартою терміном 60 діб без альтернативи застави. Йому інкримінують службову недбалість.
5: Сьогодні тут у Святошинському районному суді Києва вже вдалося обрати запобіжний захід організатору оборонної виставки Василю Гончараку. Власне, наступні 60 днів він проведе у слідчому ізоляторі, адже саме таке рішення ухвалив суддя. Про те, чи подаватимуть його адвокати апеляцію, наразі невідомо. Вони відмовилися поки коментувати це питання. Ну і загалом адвокати досить сухо розповідали про суть справи і, власне, сухо спілкувалися з журналістами. Сьогодні на судове засідання прийшов і представник потерпілого, це брат загиблого учасника акції. Він трішечки детальніше розповів про те, що пам'ятає, каже, що як тільки дізнався, одразу приїхав на місце, де, власне, відбувалася ця оборонна виставка, і там вже знайшов загиблого свого брата.
6: 24.07 загинув мій рідний брат. З результатами дії від діяльності особи, яка перебуває зараз під вартою, зазначена організація і Гончарук Василь знав про небезпеку. Не знати про неї в умовах війни, проводити такі заходи, це є грубе порушення моральних, етичних та інших норм, які взагалі можливо бути.
5: Відкрите проведення такого заходу є одним з того, в чому обвинувачує Київська обласна прокуратура Василя Гончарука. Сьогодні нам детальніше у коментарі сам прокурор у справі сказав, що наразі слідство відомо, що було розіслано понад 300 запрошень. Зокрема, він сказав, що вони не були оформлені у належному чині, як воно мало би бути. І сказав, що також що вони були відправлені у різних месенджерах.
3: Нагадаємо, 24 липня російська армія завдала балістичного удару по території приватного спорткомплексу на Київщині, де у той момент проходив публічний захід. Унаслідок ворожої атаки загинули 11 людей, ще майже 100 осіб поранено. В Українській раді зброярів заявили, що під час атаки на території об'єкта перебували представники української оборонної промисловості.
2: Новини на Українському радіо.
3: За обстрілом магазину АТБ у Чернігові стоїть підрозділ для так званих привілейованих. Це з'ясували українські розвідники. Відповідальними за вбивство цивільних є у Чернігові є російські окупанти зі складу бойової групи номер 3 окремої бригади безпілотної авіації «Гром Каскад». Про це повідомляє Головне управління розвідки. Згідно з даними ГУР, російські солдати здійснили запуск реактивного дрона по чернігівському супермаркету. Він був обладнаний відеокамерою. Бригада «Гром Каскад» має репутацію підрозділу для так званої елітної касти московитів, зокрема чиновників та депутатів. А тим часом у Чернігові продовжують ліквідовувати наслідки атаки російських реактивних БПЛА. У місті сьогодні оголошено днем жалоби за загиблими. До зруйнованого супермаркету люди несуть квіти та іграшки. Працівники перебирають уцілілий товар і розчищають завали. У Катерини Сірук побувала на місці влучання.
7: Працівники супермаркету АТБ прибирають наслідки російського удару. 26 липня близько 4-ї дня реактивні безпілотники атакували мікрорайон ЗАЗ у Чернігові. Як тоді повідомив начальник Нацполіції області Володимир Тимошко, БПЛА «Геран-4» були обладнані відеокамерами. Внаслідок атаки загинули 23-річна жінка та 9-річна дівчинка. 25 людей зазнали поранень, серед яких четверо – діти. 27 липня оголосили днем жалоби у Чернігові. Вранці на місце атаки люди приносять квіти та іграшки.
8: Дітятка жалко. Всіх святська. приїхали сюди, щоб шанувати пам'ять.
7: Нині працівники супермаркету перебирають товар, уцілілий повертають на склади, знищений відправлять на утилізацію. Інший безпілотник поцілив неподалік АТБ. Тут розташовані СТО та стоянка. Ірина – власниця одного зі згорілих автомобілів. Каже, тут на стоянці вона паркувала його впродовж 10 років. Зі слів жінки, крім її авто, згоріли ще три.
9: Я живу напротив.
7: Власник СТО Євген Бережний каже, внаслідок атаки знищена покрівля, по стінах пішли тріщини, пошкоджено силові конструкції, а також вибито вікна та двері. Крім того, згоріла котельня.
10: Відновлювати тепер я не знаю, тому що дуже великі збитки, де брати кошти, хто допоможе, я не розумію.
7: За інформацією Головного управління розвідки, удар по АТБ завдали російські військові зі складу бригади «Гром Каскад». Вона діє у структурі військово-космічних сил РФ та спеціалізується на атаках далекобійними дронами, зокрема по українських цивільних об'єктах. Катерина Сірук, Суспільне новини, Чернігів.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 13-18 градусів, у західних областях 10-15, вдень плюс 21, плюс 26. На південному сході країни до 29. Зараз у столиці плюс 26. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви на хвилях Українського радіо. Ми продовжимо свої програми. В студії працює Віталій Науменко, 19.40. Далі у нас, шановні радіослухачі, дві частини прямого ефіру. Ситуація на фронті, ситуація в тилу, домовленості з партнерами. Хороші, позитивні дуже, як кажуть, натхненні, надихаючі, але з якими, з реалізацією яких доведеться трошки почекати. Трошки це може бути кілька місяців, і як у випадку з ліцензією, ми на виробництво ракет-перехоплювачів ПАК-2, ПАК-3 для систем Патріот трошки більше. Така західна бюрократія, такий технологічний процес. Тому що у виробництві тих самих ракет-перехоплювачів беруть участь дуже багато виробників. Можуть бути сотні, принаймні не менше десятків. І це все вимагає узгодження і технічної документації, і узгодження термінів, і погодження того, які саме частини цієї технологічної, скажімо так, технологічного ланцюга буде випускати та чи інша компанія, долучена до цього процесу. Не так просто. Хоча, в принципі, ідея погоджена. Президент США Дональд Трамп дав згоду на те, що Україна одержить ці ліцензії. Тут же включилися деякі інші країни, наприклад, Польща, попри політичні конверсії, турбулентність взаєминах з Україною, одразу зголосилася, що може організувати виробництво на своїй території. Одним словом, перспективи хороші. Ми чекаємо появи в нашому ефірі нашого спікера. Обіцяв бути військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. Пане Олександре? Зв'язок встановлюється. Я поки що нагадаю прикметні моменти сьогоднішнього дня. Вони дуже дійсно переконливі. Президент України по дорозі до Сполучених Штатів Америки, де він візьме участь в похороні сенатора-республіканця Лінсі Грема. Запланована зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Зробив зупинку у Великій Британії. Велика Британія стала першою іноземною столицею Лондон, яку відвідав президент України після зміни очільника британського уряду. Кіра Стармана замінив Енді Бернем. І, власне, головним практичним здобутком високих перемовин сьогодні в Лондоні стала передача Україні інтелектуальних прав на британську технологію придушення ворожої ППО під назвою «Stone Cloak». Це компактний пристрій розміром із планшет дозволить розгорнути локальне серійне виробництво пригнічувачів радіолокаційних систем прямо в Україні, інтегрувавши їх у нові далекобійні засоби ураження, зокрема в ракети за програмою Project Breakstop. Олександр Коваленко з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
11: Вітаю, доброго вечора.
1: Будемо сподіватися, зв'язок буде стійким, ніщо не заводить почути ваші оцінки і коментарі. Я сказав про сьогоднішній день слідом за Дональдом Трампом і його рішенням передати Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів. Те саме зробили Франція, там інший технологічний виріб, і сьогодні новий британський прем'єр. Як ви думаєте, можна говорити про те, що ми це питання вже озвучували, крига починає скресати, і ми починаємо одержувати не окремі, скажімо так, готові товари, а ми починаємо долучатися до виробництва, яке завжди краще, ефективніше, тому що у випадку доведення до кінця цього ланцюжка будуть це все вироблятися буде на українській території, і ми не будемо прохачами постійними. Самі будемо виробляти для себе і будемо ще продавати на експорт.
11: Так, безумовно, це найбільш вигідна позиція, коли ти можеш займатися самозабезпеченням, навіть якщо це стосується не тільки тієї продукції, яку ти самостійно виробляєш, тобто яка не просто локалізована на території країни, яка і розроблялася цією країною, і масштабувалася саме виробництво. Але тут є декілька моментів. Ми повинні розуміти, що загально виробництво ракет ПАК-3 інших ракетних систем, наприклад, тих самих Астер-30 для СЕМПТІ вже модифікації та інших ліцензій, які ми отримуємо чи плануємо отримати від наших партнерів, воно буде займати деякий час. Тому дуже швидких рішень не відбудеться. Це покроковий процес, який стосується не тільки самого виробництво, щоб його організувати на території України, а також стосується він і серійного масштабування, тобто, щоб ми мали можливість повністю себе задовольняти необхідною кількістю. І, можливо, якраз Україна, яка дуже добре розуміє ризики від таких країн, як Росія, яка використовує балістичну зброю як основний інструмент терору, зможе вийти за межі тих, на жаль, обсягів виробництва настільки важливих ракет, як ПАК-3, як Астер-30, B-1NT і інших модифікацій, на які ми отримуємо ліцензії, щоб задовольняти вже попит і потребу вже і інших країн. Тобто так, це в майбутньому буде експортна перспектива. Але щоб вийти на самозабезпечення, нам потрібно також витратити багато часу та енергозатрат повинно бути прикладено для цього.
1: Пане Олександре?
11: Так.
1: Ага. Я можу додати, що цей процес зворотній, двосторонній. Українська ініціатива «Дрон Діл» – це наша відповідь, як кажуть, Чемберлену в позитивному сенсі, передбачає будівництво заводу з виробництва безпілотників безпосередньо на території Великої Британії із залученням українського бойового досвіду. Таким чином ми бачимо дуже вдале поєднання і британської фінансової спроможності, і британської зацікавленості, і британських технологій в поєднанні з українським. Технологіями. Звісно, ми не спроможні забезпечити замовленнями всі потужності військово-промислового комплексу України, але це наша мета і потрібно наполегливо працювати. Пане Олександре, сьогоднішній день не тільки подарував нам оптимістичні новини з Лондона, сьогодні почався суд щодо організатора цієї виставки скандальної з озброєння, яка була минулої п'ятниці тут на Київщині. Я хотів би поговорити про те, що, на моє переконання, не увійшло в коментарі ні колег-журналістів, ні в пояснення експертів. Суд, виставка. Виставка, яка мала хорошу мету – зібрати 300 гостей, 300 експертів, очевидно, там були і зарубіжні гості, були і дипломати. Проблема в організації заходів безпеки. Відкрита місцевість – 300 людей, дві балістичні ракети, одну ми збили, більше 10, вже 11 загиблих і більше сотні поранених. Хоча я читав відгуки військових, військові кажуть, що цифра більша. Більше, тому що є своя статистика підрахунку. Не буду говорити, тому що називати ці речі навіть в прямому ефірі радіо доволі муторошно. І військові кажуть, що повірте, просто це величини більші. До укриття 100 метрів. І якщо навіть були попереджені гості, все одно 300 людей не змогли б за лічені секунди добігти до укриття і сховатися. В числі гостей дуже відомі знакові люди. Яким дивом вони там, чи яким чином вони там опинилися, теж питання з питань. І я хотів би, пане Олександре, ще перед вашою відповіддю наголосити, що район відомий, район великий, район, скажімо, який привертає увагу, це видно по напрямках ударів, по напрямках по активізації стеження з боку цих безпілотників. І, власне, проблема в тому, що цей спортивний зал, це не відкритий полігон, це спортивний зал, він же розташовувався в центрі, очевидно, житлового масиву. Поруч стояли будинки. Була інформація про те, що знищено 24 житлові великі будинки. Не бідні люди живуть, до слова. Великі будинки, які коштують великі гроші, знищено готель, ресторан і так далі. І от виставка відбувається, і ніхто ні словом, ні духом не знає. Тобто сусіди цього пана, вони стали пасивними заручниками його ініціативи. Чим ці люди винні? І в такому вигляді, в такому безладі цей захід організовувався. Питання до Бучанської військової адміністрації. Як вона моніторить ситуацію? Чому ніхто не сказав? От цілий ряд питань, які, скажімо, на які я відповіді поки що не одержав. Як ви думаєте?
11: Ну, з 2022 року час від часу ми всі задаємо такі питання через те, що відбуваються схожі трагедії. Це не тільки починаючи, наприклад, з Чернігівської трагедії 2023 року, коли такий самий удар був нанесений по схожому заходу. А це стосується і коли, наприклад, неодноразово росіяни наносили удари по полігонам або по якійсь відкритій місцевості, де відбувалися, скажімо так, пафосні заходи щодо нагородження, вишукування військових, приїжджав відповідно з нагородами якийсь офіцер, який хотів по старій системі радянській всіх привітати, що взагалі неприпустимо в наш час. Відповідно, цей захід – це один з прикладів того, що на п'ятий рік війни, як би це дивно не лунало, але є багато людей, які не розуміють не тільки рівень безпеки при організації таких заходів, а які навіть не мають інстинкту самозбереження. Тому що питання також і до гостей, які прибули на сам цей захід. Це може зараз трохи лунати нетолерантно, можливо, трохи жорстко. Але, наприклад, мене, як людину, яку час від часу також запрошують на деякі заходи. На щастя, я не був на той момент в Києві, тому навіть не розглядав цю пропозицію. Але я завжди вивчаю, що це за захід, де він відбувається, і багато інших задають ще питань. Наприклад, зазвичай я віддаю перевагу заходам, які проходять в якихось обставинах таких собі приміщеннях підземного типу, наприклад, паркінг. виставки, які проходять якраз в паркінгах. І це дійсно так відбувається, максимально безпечне місце. Якщо ми говоримо про щось відкрите, відкритий простір, навіть не захищений якийсь такий, навіть якщо і не полігон, але не захищене приміщення без підземного якогось великого, дійсно великого укриття, яке б не створювало б якихось заторів, так, інших проблем, ну, я вважаю, що це вже повинен працювати хоча б інстинкт самозбереження у гостів, які мають намір приїхати на такий захід і вивчають, що це таке. Ми живемо в війні в форматі повномасштабної війни. Особливо, якщо ми говоримо про Київ, ми говоримо про Київську область, по яким час від часу, але прилітають під час масованих комбінованих атак десятки балістичних ракет, аеробалістичних, гіперзвукових, інших типів важких для перехоплення засобів ураження. Тому постійно треба бути максимально пильним до ось таких викликів. Навіть якщо це запрошення на з якоюсь досить непоганою метою, з якимись непоганими там якимись перспективами, але це не ті часи, не той момент. Тому я вважаю, що тут, ну, по-перше, відповідальність організаторів це 100%, вона буде доведена, і я вважаю, що повинно бути покарання, оскільки є загиблі, є велика кількість поранених. І це не дійсно не останні люди, і плюс, окрім всього іншого, інше ще є збитки і зруйнована власність у людей, які навіть не знали, що там відбувається. І це ще є питання, яке повинно поставати перед кожним лідером суспільної думки, якимось офіційною посадовою особою, якимось діячем, волонтерам і так далі, якого запрошують на той чи інший захід, все ж таки перед тим, як сказати «так, погодитись, я поїду», все ж таки вивчить. Чи є там бомбосховище, чи є там укриття, що це за місцевість, де вона знаходиться, наскільки воно далеко від можливості ворога нанести удар, чи в відкритих джерелах повідомляється про це, чи може супротивник, ворог, він дізнатися про цей захід, якщо навіть не з відкритих джерел, але тим не менш, ця інформація може до нього дійти. Наскільки це зручна місцевість для проведення обстрілу з боку ворога і багато інших моментів. Це не займає, насправді, так багато часу, можливо, я так якось об'ємно розповідаю, але це займає, ну, десь приблизно 15-20 хвилин для людини, яка на цьому розуміється. А на п'ятий рік війни кожен, особливо з людей, які є діячами на суспільному рівні, політичному рівні, волонтерському рівні, вони вже повинні в цьому розумітися, і в них повинно це працювати на рівні інстинктів. На жаль, трагедія таку, яку ми маємо на п'ятий рік війни, на жаль.
1: Інтернет-ресурс, справді, телеграм-канал справді повідомляє, що лише за минулий тиждень рашисти випустили по Україні 95 ракет, понад половину з яких балістичні чи гіперзвукові. Ну і буквально щойно з'явилося повідомлення, чергове повідомлення за посиланням на розвідку Сполучених Штатів Америки в найближчі 48 годин підвищена загроза масованого обстрілу. Серед нових цілей, пишуть колеги, ворог додав до нових цих цілей торговельні центри, в тому числі епіцентр. Шановні радіослухачі, інформація для аналітики, для осмислення. Вживайте заходи безпеки, алгоритм відомий. Я нагадаю, з нами на зв'язку військово-політичний оглядач інформаційної групи «Спротив» Олександр Коваленко. Це перша частина. Ми працюємо майже до 8-ї години, потім буде коротка перерва на новини, і далі друга більша частина. Ситуація на фронті, в тилу, допомога партнерів, проблемні місця і вузькі ділянки. Збройні сили України після Сирського і перед Драпатим. Як передача повноважень вплине на ситуацію на фронті? Пане Олександре, у вас 2-2,5 хвилини на відповідь. Можемо розпочати зараз аналіз, а після новин продовжити. І оголошена Михайлом Драпатим, новим головнокомандувачем ЗСУ, ідея проведення аудиту. Я так і не зрозумів, вона з'явилася, потім її нібито анулювали. Вона є чи залишається вона актуальною? Як ви скажете?
11: Ну, я думаю, що актуально, в принципі. В цілому, якщо говорити саме про вплив на зону бойових дій, якщо починати з самого початку, то я за час передачі саме від Олександра Цивського повноважень до Михайла Дропатова, я не побачив якихось кардинально негативних змін саме на фронті, або якихось або негативних, або позитивних. Тобто, якщо дивитися на загальну ситуацію, яка відбувається, що стосується оборонних дій, контратакуючих дій, інших дій, не можу сказати, що відбулись кардинальні зміни, які можна причисляти до негативних чи позитивних. Тим більше, що будь-яке керівництво, а особливо, якщо ми говоримо про головнокомандувача нового, зміни не будуть відбуватися дуже швидко, майже на той же самий день. Тобто повинно пройти деякий час, аніж ми побачили. А що саме, які нові методи або які нові нову тактику чи стратегію обирає новий головнокомандувач, як це впливає на фронт безпосередньо. А щодо аудиту, я думаю, що в принципі цей процес він вже давно напрошувався на реалізацію, і якраз саме зараз ми маємо можливість провести повний аудит для того, щоб напередодні загальної мобілізації Російської Федерації, яку вони готують, провести його і максимально підготуватися до тих викликів, які нас очікують в осінньо-зимовий період.
1: Ну, і перед оголошеною перервою на новини ми наближаємося. Скажу, що в наступній другій частині будемо говорити про ті головні виклики, які стоять перед новим головкомом ЗСУ. Дві цитати. Нам потрібна нова хвиля, нове ставлення до мобілізації, власне, Верховний головнокомандувач ЗСУ, президент України Володимир Зеленський і військовий омбудсмен пані Іра Шатилова, яка говорить про те, що потрібна підготовка обмежень для тих, хто хоче ухилятися від мобілізації. Судячи з усього, за мобілізацію, нарешті, можна так сказати, після запевнень, після дискусій, а час іде, ворог підсилюється, ворог не збавляє обертів, ми повинні взятися серйозно, тому що ті люди, які на фронті, вони потребують ротації і заміни. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач інформаційної групи «Спротив». Продовження розмови після новин.

0: Українське радіо.
1: Двадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Данько. Вітаю вас. Від початку липня унаслідок атак загинули понад 170 осіб. СБУ запобігла спробі вбивства українських військовиків на фейковому благодійному заході. Про це та інше – далі докладніше. Четверо людей поранено, з яких троє – дітей, унаслідок чергового удару по Запоріжжю. Окупанти поцілили дроном по одній з торгових точок обласного центру. Про це у телеграмі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Раніше сьогодні він розповів про атаку на громадський транспорт міста. Про ситуацію у місті розповіла виконувачка обов'язків міського голови Запоріжжя Регіна Харченко.
4: З початку цього року більше 12 одиниць громадського транспорту були уражені ВПЛА, шахеди і все інше. Запоріжжя ще от до 4-ї години дня прожило таких декілька атак, тому що зранку в нас було влучання в Дніпровський район, а після обіду вже було влучання безпосередньо в Шевченківський район, який страждає найбільше від таких масованих обстрілів. Станом на зараз кількість постраждалих не змінилась, але ми знаємо, що ця цифра, на жаль, є динамічною, тому що люди протягом доби потім звертаються до медичних установ. Більше 30 будинків приватного сектору пошкоджено і також багатоповерхові будинки. Заклад освіти пошкоджено і певні нежитлові будинки.
3: Від початку липня унаслідок російських повітряних атак в Україні загинули понад 170 цивільних осіб. Ще 1028 зазнали поранень. Про це заявила на екстреному засіданні Ради безпеки ООН очільниця департаменту з політичних питань Кайоко Гото. Загалом у липні у Києві загинули щонайменше 56 цивільних, ще 232 були поранені. Загалом, за словами Гото, від початку повномасштабного вторгнення Росії підтверджено на загибель щонайменше 16 тисяч цивільних, серед яких 803 дитини, а також поранення понад 48,5 тисяч осіб, зокрема 2960 дітей. Нагадаю, у Нью-Йорку відбулося екстрене засідання Ради безпеки ООН. Підставою стали російські обстріли цивільних суден у Чорному морі. Обговорення цього питання відбулося на запит України від 20 липня, який підтримали європейські члени Радбез. У листі України до керівництва Ради безпеки йдеться про масштабну російську ракетну та дронову атаку на Київ та інші міста, здійснену з 18 на 19 липня. Через загострення безпекової ситуації у прикордонній Дергачівській громаді з передмістя Харкова евакуйовують родини з дітьми. Репортаж Валерії Ємець.
5: Ми перебуваємо біля села Руська-Лозова прикордонної Дергачівської громади. Звідси до Харкова 4 кілометри. Настільки до міста наблизилася зона примусової евакуації. Вона розширилася на початку липня через рух лінії фронту та активність російських безпілотників.
6: Жителька Руської Лозової Людмила Губарєва розповідає, усі сім'ї з дітьми, які жили на її вулиці, вже евакуювалися. Сама Людмила каже, через небезпеку майже не виходить з хати.
7: Оптоволокно збираю бочками.
8: Багато?
7: Багато.
8: Що далі з ним робити?
7: А що, скрутила і мішок.
6: Удари по Руській Лозовій росіяни завдають майже щодня, розповідає староста округу Олександр Євчун. Говорить, нині найчастіше б'ють по цивільних автівках, використовують FPV та дрони на оптоволокні.
9: Село майже пусте. Люди, якщо пересуваються, то ходять десь попід деревами, ховаються і так далі, прислухаються, як чи жучить, чи не жучить. Станом на 1 липня у нас знаходилося в селі Руська Лозова 33 сім'ї з дітьми, і це було 45 дітей. На сьогоднішній день уже в нас залишилося 2 сім'ї і 3 дітей.
6: Останні дві родини з дітьми пообіцяли евакуюватися найближчим часом, говорить староста. За його словами, інші жителі Руської Лозової не поспішають виїжджати. Після оголошення примусової евакуації з села поїхали 44 людини. Ще понад 800 залишаються. Валерія Ємець, Суспільне новини, Харків.
3: Контррозвідка СБУ запобігла спробі вбивства українських військовиків на фейковому благодійному заході. Його організатором виявилася російська ФСБ. Про це йдеться на офіційній сторінці СБУ. ФСБ завербувала двох українців через телеграм-канали з пропозиціями легких заробітків. Їм доручили організувати благодійну вечірку, щоб зібрати в одному місці якомога більше українських військовиків. Фігуранти орендували будинок за містом і розповсюдили запрошення на тематичний захід у місцевих телеграм-каналах. За задумом ворога, під час зустрічі змовники мали підсипати гостям у напої сильнодіючі речовини, здатні спричинити смерть. Одночасно куратор доручив фігурантам виготовити саморобний вибуховий пристрій. Одного із фігурантів затримали саме у момент, коли він переносив бомбу у власному рюкзаку. Другу учасницю, мешканку Харківської області, затримали в орендованому будинку. Підозрюваним загрожує довічне ув'язнення, повідомив речник СБУ Артем Дегтяренко.
0: Як встановило розслідування, обоє агентів були завербовані ворогом дистанційно через телеграм-канали із пошуку легких грошей. Погодившись на співпрацю з агресором, вони спочатку виконували перевірочні завдання, робили фото та відеофіксацію окремих об'єктів, а також здійснили підпал автомобіля Сил оборони.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні короткочасні дощі, місцями грози, лише на сході, вночі без опадів. Температура вночі 13-18 градусів, у західних областях 10-15, в день плюс 21, плюс 26, на південному сході країни до 29. На Київщині завтра дощі, грози, температура у Києві вночі 16-18, в день 22-24 градуси. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо, прямий ефір, студії працює Віталій Науменко, 20.07. Ми повертаємося до розмови, власне, друга частина. На зв'язку зі студією військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. Пан Олександре, як чуєте? Нормально все зі звуком?
2: Вітаю, все добре, дякую.
1: Я хотів би внести ясність. Через балістичний удар в Бучанському районі минулої п'ятниці, я сказав, 27 приватних будинків та 44 транспортні засоби. Повторюся, ми говорили про гіркі висновки. Сусіди, які знаходилися поруч із місцем проведення, вони, кажуть, ні слухом, ні духом не знали, не здогадувалися, що у одного з їхніх односельчан, так можна сказати, зародиться така дивна ідея, страшна ідея з страшними наслідками провести ні з ким не узгоджений захід. І в цьому є ще один надзвичайно важливий виклик і загроза. Тобто серед ваших сусідів можуть виявитися всі, хто завгодно. Нехай вони нормальні, нехай це не агенти ФСБ, не ГРУ, вони так само налаштовані на перемогу Збройних сил, вони українці, але ніхто не давав права нехтувати оборонно-безпековими заходами. Я з вами погоджуюся, пан Олександре, ви сказали, що на щастя, ви в Києві не були, і перед тим, як ви одержуєте запрошення, як відомий експерт, на такого роду події дивитися, де воно буде проводитися, на землі чи під землею, в тому ж захищеному достатньо сильно паркінгу. Це обов'язкові речі. Ну і головне, що Захід не погоджувався ні з військовою адміністрацією, і це взагалі ставить під сумнів наше надбання, і я не знаю, 4,5, 54-й місяць широкомасштабної війни пішов від п'ятниці. І такі проколи, вони, звісно, я не знаю, просто прибивають, і, як кажуть, від системи безпеки, в яку ми віримо, що відповідні структури стежать, вони все знають, вони контролюють, як кажуть, це ілюзія виявляється. Насправді, от така ситуація. Ми сподіваємося, що буде розслідування, і таких ганебних випадків більше не буде. Ми почали з вами говорити про мобілізацію і, власне, я навів дві точки зору Володимира Зеленського, президента і Верховного Головнокомандувача Збройними силами України. Повторюся, президент сказав, нам потрібно нове ставлення до мобілізації. А військовий омбудсмен Ольга Решетилова сказала, що розраховує на підготовку обмежень для тих, хто ухиляється від мобілізації. Ну, чи не пізно, ми, як кажуть, намагаємося взятися за те, що мало бути доробленим, завершеним ще вчора. Ми з вами постійно говоримо під час нашого аналізу ситуації про цю проблему. Є у вас переконання, що нарешті ми почали або почнемо після ротації посади головкома, почнемо серйозно ставитися до цього?
2: Надія, вона завжди є. Відповідь приблизно така. А як воно буде? Було багато сподівань за час міністра оборони Михайла Федорова, що дійсно в питаннях мобілізації будуть проведені відповідні зміни, які ми так очікували. Можливо, не всі бачив в них саме ті інструменти, які треба було б втілити, але дійсно це було хоча б якесь реформування. Але на сьогодні ми не бачимо якихось дійсно кардинальних змін, які нам анонсували. А окрім цього, ми бачимо проблему, дійсно, яка продовжує залишатися в питаннях з ухилянством, але тут і потрібен інший підхід до цього питання. Бо не треба забувати, що загально в жодній війні та конфлікті в історичному контексті загально, не тільки це стосується України, це стосується багатьох країн. А ніколи добровільного мобілізованої частки населення серед саме чоловічого населення воно не перевищувало 10-15% від загальної кількості саме. Тобто, який би це період не був, Перша світова, Друга світова, Велика Британія, Франція, там Російська імперія, Радянський Союз. Ці показники, вони не змінні від середньовіччя і закінчуючи сучасністю. Десь максимум 15%. Тому з самого початку і необхідно було з 2022 року приділяти максимум уваги тому, щоб формувати дійсно адекватний, нормальний закон по мобілізації, дії щодо мобілізації, щодо підвищення рівня мотивації щодо мобілізації серед добровольців. Добровільна мобілізація, саме на це робити акцент, мотивувати фінансово, пільгами, іншими якимись заходами. Ну і, звісно ж, приймати більш рішучі дії до тих, хто ухиляється від мобілізації. Це комплексний, великий комплекс дій, які зараз в режимі гасіння пожежі, мені здається, буде дуже важко загасити. Максимум, про що ми можемо зараз говорити, це справедливе розподілення сил та засобів між підрозділами і те, на чому перша половина нашої з вами розмови вона завершилась на питання аудиту. Аудиту в військах. І це необхідно, тому що є ресурс, великий ресурс, який не задіяний, який знаходиться в тилу, навіть не в ближньому тилу, а там середній глибокий тил. І цей ресурс необхідно задіювати для того, щоб, по-перше, провести правильні збалансовані ротаційні дії, а по-друге, забезпечити потенціал для того, щоб виклики 26-го року, а найбільшим викликом саме на полі бою для України в 26-му році це буде якраз російська загальна мобілізація, щоб це не було, щоб воно не мало якихось критичних наслідків для нас. І от саме хоча б з цих дій треба починати. А якщо ми говоримо глобально про мобілізацію, про ухилянтів, про юридичні обмеження, фінансові обмеження, якісь ще моменти, а в такому випадку ми можемо зустріти, ну, по-перше, в будь-якому разі це загострення і це спротив серед тих, хто не хоче воювати. А тут треба визнати, якщо людина не хоче воювати, навіть якщо їм змусити мобілізуватися і мобілізувати, вона все одно буде поганим військовим. А вона буде поганим захисником, вона не захоче воювати. І відповідно це може бути ще і внутрішні дестабілізаційні якісь процеси. Треба все прораховувати. Це повинно не лунати популістськи. У нас, на жаль, дуже часто полюбляють робити популістські заяви, які досить такі гучні, які усім подобаються або нікому не подобаються, крім окремо взятої якоїсь категорії громадян. Але от саме на цю аудиторію вони і спрямовані. Так от у тому-то і справа, що, на жаль, ми зараз знаходимося в тому стані, коли в нас ситуація настільки, ну, сказати, що вона невиправима, це неправильно, але ситуація настільки сумна, що треба не ламати через коліно, а якраз прораховувати кожен крок. Тому будемо мати надію, що так воно і відбудеться. Хоча зазвичай у нас відбувається авральний режим гасіння пожежі. І такі самі результати ми маємо.
1: Я хотів би додати до загальної оцінки ситуації. Ми навели точку зору президента України, військового омбудсмена, що є уповноважений Верховної Ради України Дмитро Лубінець. Що говорить Дмитро Лубінець? Ми власними зусиллями спричинили ситуацію дуже непросту в частині ТЦК. Лубінець заявляє, зростання скарг у 25-му році, кількість офіційних скарг на дії ТЦК та СП до Офісу омбудсмена зросла в 333 рази проти 22-го року, що підтверджує системність проблеми. Проблема СЗЧ. Омбудсмен заявляє про те, що примусова мобілізація, те, про що ви, пане Олександре, тільки що сказали, є однією з головних причин масового самовільного залишення частин. Люди часто йдуть у СЗЧ ще на етапі транспортування або ж навчання, так і не доїжджаючи до лінії фронту. Хибна гонитва за планом. Військове командування аргументує жорсткі методи, потреби виконання мов плану. Проте Лубінець підкреслює, кількісні показники на папері не замінять реальну боєздатність. Порушення на ВЛК, проблемні регіони і інші. інші важливі моменти. Я думаю, всі ці завдання, вони будуть віднесені, пане Олександре, підводжу до вашої оцінки ситуації, тепер до компетенції, очевидно, головкома. Чи посильною виявиться для нового головкома ця непосильна ноша, створена значною мірою, очевидно, або повністю без його участі?
2: В принципі, Михайло Драпати, він був відкритий до діалогу з Михайлом Федоровим, якраз який займався реформуванням в питаннях мобілізації. І от у той час, як остання так прощувальна, скажімо так, прес-конференція Михайла Федорова, вона вскрила деякі моменти, пов'язані з тим, що він не знайшов спільну мову з Олександром Сирським, то от якраз з Михайлом Драпатовим він спільну мову знайшов. Отже, розуміння у нового головнокомандувача ситуації і проблеми, воно є. І він починає не з того, щоб закручувати там гайки, так, якось посилювати якісь репресивні методи по мобілізації, а якраз навпаки, він починає з аудиту, як, наприклад, як приклад. Тобто, якраз йдеться про те, що вже починають шукати шляхи нерепресивного характеру. Це позитивний сигнал, я вважаю. Але чи вдасться повністю до кінця року виправити ситуацію, з якою зіткнеться Михайло Драпатий, отут, я вважаю, це найбільший виклик для нього. Бо зараз це максимально ця посада головнокомандувача, вона займається людиною, яка має максимально компромісну характеристику, мінімальну критику на свою адресу, але все може змінитися вже через декілька тижнів чи через декілька місяців, якщо суспільство не побачить реальних змін. Саме в питаннях роботи ТЦК, саме в питаннях мобілізації, багато чого іншого. Але найсумніше в цій ситуації полягає те, що через декілька тижнів, чи навіть через місяць, чи через два місяці ми цих змін не побачимо. От у тому то і справа. Бо настільки кепська ситуація, вона виправляється набагато довший період. А у нас, на жаль, очікують якихось дуже швидких рішень. Тут не може бути швидких рішень.
1: Я абсолютно з вами, шановний пане Олександре, погоджуюся, що проблема загнана своїми руками і створена всередину, тепер потребує дуже повільного, так би мовити, розв'язання. Повільне розв'язання – це як в хірургічній операції, воно не буває швидким одужання після того, як це завжди процес тривалий. Знову-таки говоримо про позицію президента. Мені не потрібно з'ясовувати, хто правий, а хто ні. Зеленський прокоментував відставку Федорова. За словами глави держави, причини – підготовка до важкої зими, труднощі взаємодії Генштабу і Міноборони і потреба в новому підході до мобілізації. До речі, відомий журналіст, політичний глядач Віталій Портников в одному з дописів написав парадоксальну річ, що Зеленський може повернути Федорова на посаду міністра оборони, але при цьому обмежити мобілізаційний вік, опустити мобілізаційний вік навіть до 21 року. І таким чином, от дати карт-бланш. Тобто ви вирішуєте, я зробив те, що ви хотіли. Я почув людей, почув заклики Збройних сил на поповнення і так далі. Хоча люди різні бувають. Я думаю, бажання йти воювати, воно присутнє, в тому числі завдяки послабленню комунікації, далеко не в усіх.
2: Ну, щодо зменшення віку до 21 року, це не дуже популярне рішення. Я думаю, що навряд чи президент піде на такі кроки. Особливо з урахуванням того, що в нас досі відкрит виїзд для категорії 18-22. Тому, в принципі, це може спричинити серйозний масштабний відтік молоді саме в категорії до 22 років. Якраз в категорії між 19, 20, 21. І це буде якраз в соціальному питанні серйозно, навіть на електоральному рівні, вплив на рейтинги президента. Я думаю, що в офісі президента цю ідею не дуже якось підтримують. Щодо інших моментів, то тут безумовно Я погоджуюсь з тим, що зараз може відбутися взагалі несподіваний фінт щодо перепризначення міністра.

0: встановлення військового устаткування на кораблі, який здійснює морські торгівельні перевезення. Тому я думаю, що тут ми маємо проблеми. Звісно, в акваторії Чорного моря, навіть в північно-західній частині, надійно захистити усі кораблі, які прямують за визначеними маршрутами в бік України, неможливо. Ми систему протиповітряної оборони на півдні нашої країни маємо, але ж вона знаходиться на узбережжі. І знову ж таки, цієї системи замало. Бачимо, наскільки активна та, наприклад, результативна останнім часом ворог атакує Одесу, Миколаївщину. Це серйозні виклики. І звісно, що в цьому контексті сподіватися суто виключно на ППО не варто. Превентивна діяльність, яка буде спрямована на руйнацію ворожих можливостей щодо нанесення ударів, зокрема балістикою чи крилатими ракетами, в цьому, мені здається, є перспектива нашої стійкості.
1: Дякую вам дуже за цей коментар. Нагадаю, з нами на зв'язку був Владислав Селізньов, військовий експерт, полковник запасу військово-морських сил Збройних сил України.
2: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
3: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Обговоримо анонсований візит Володимира Зеленського до Сполучених Штатів. Як завжди, конструктивно і сьогодні емоційно будемо це робити, адже заяв було вдосталь. Нагадаю, що президент Зеленський та Дональд Трамп планують зустрітися у Вашингтоні 28 липня. Напередодні, до речі, приїзду Зеленського українські та американські чиновники обговорювали пропозицію щодо припинення вогню. Увага, у повітрі. Про це написало Reuters 24 липня з посиланням на українське джерело. І в цьому матеріалі йдеться, що цю пропозицію щодо повітряного перемир'я мають нібито передати державі-агресору. Ну, щоправда, офіційних підтверджень ось такої пропозиції повітряного перемир'я немає і невідомо коли такий меседж, якщо буде відповідне рішення, передадуть Російській Федерації, теж такої інформації поки що не було. Утім, ми про це теж обов'язково згадаємо. Юрій Романюк з нами на зв'язку, голова Всеукраїнської громадської організації «Україна в НАТО». Пане Юрію, вітаю вас в ефірі Українського радіо. Доброго здоров'я.
4: Вітаю вас.
3: Пане Юрію, так, поки про це писало Reuters, США та Україна нібито готують пропозицію і мають її якось передати Путіну щодо зупинення вогню в небі. Як би ви оцінили цю інформацію? Це радше таке припущення в ЗМІ, попри те, що там іде посилання на українське джерело. Але наскільки ймовірне зупинення таких ударів?
4: Давайте почнемо з самого ключового. Путін не налаштований на припинення війни за жодних обставин. Всі це чудово знають і розуміють, і американці в цьому переконалися. Рубіо зустрічався в Манілі, в Філіппінах з Лавровим, той чітко і ясно дав зрозуміти, де і Путін сам робив заяви, і навіть під час його останньої заяви, під час візиту в Омську, коли прилетів президент Казахстану, той його закликав до припинення заморозки війни, він чітко дав зрозуміти, і Пісков. Тому будь-які наївні сподівання українців, влади, ну я розумію, що у влади немає наївних сподівань, я розумію, що це кіно для США, для Америки. І поясню чому. У них 3 листопада, це буквально через 4 місяці, проміжні вибори. І у них немає, як навіть менше, вже 3 місяці залишилось, бо тут буквально декілька днів липня і все, і вже починає. А там 3 листопада. Тому Трампу потрібно перед виборами переміжними, щоб все ж таки здобути якусь, не втратити ще більше електоральну підтримку республіканців, якась, ну, якщо не велика перемога, чи маленька перемога, як він хотів в Ірані, на подобі того, що було в Венесуелі, то хоча б заморозка війни в Україні. І от він хоче, і Зеленський постійно озвучує, до осені, от у нас час є до осені, чому до осені? Бо якщо не заморозити цю війну, далі розпочинаються переміжні вибори в США, і в жовтні ще перед проміжними виборами США Росія, Путін оголошує повну мобілізацію, вона ніколи і не припинялася, в принципі, така була повзуча, ми всі чудово знаємо, по 30 тисяч в місяць вони набирали, контрактували, і далі вони хочуть вже набирати по 60 тисяч мінімум в місяць, більше вони не справляться, їхня система воєнкоматна не зможе стільки людей контрактувати і освоювати. Тому оце все напередодні, оце все стиснуто в часі, всі хочуть спресувати до 3 листопада і подають купу різних ініціатив. Я думаю, що і Казахстан виступив з цією ініціативою, можливо, за підказки з Білого Дому, можливо, за підказки з Києва. Не можу сказати однозначно, но швидше всього це від когось одного або навіть від двох. Від України, від США. Казахстанський президент сказав це на зустрічі з

0: Путіном. Чи Путін далі, повторюючи, знову буде налаштований на війну? Ні. Чи піде він на зупинку атак повітряних, які здійснює Росія по Україні, а Україна по Росії напередодні зими? Путін не наважиться. Він не піде на це. Однозначно. Він про це і Пісков заявив, що ніякої не буде. Ми наступаємо, у нас все добре, ми їх вражаємо, заявив Путін, тобто Україну. І тому вони просяться припинення ракетних ударів по Україні. Вони наростили виготовлення балістичних ракет. Вони знають, що поки що в Україні ще немає балістики і немає відповідного Петріоту, ПАК-3, щоб збивати російську балістику. І в цих умовах припиняти обстріл України зі сторони Путіна, це неприйнятно абсолютно. Вони досягли якраз такої можливості, коли в Україні немає засобів ППО збивати російську балістику при одночасному нарощуванні російських можливостей. Незначне, але все ж таки є. Балістика у них є. По 100 ракет, по 150, до 150 в місяць вони вдарити сумарно можуть з запасами своїми. Ну і на цьому фоні тому така моя коротка відповідь.
1: Так, до речі, щодо балістики, президент Зеленський у соцмережах 26 липня писав, що більше половини запущених Росією ракет по Україні за тиждень – це балістика. Так, ну, це на підтвердження ваших слів, пане Юрію, так коротко нагадаю нашим слухачам. Але варто зауважити, що і дрони продовжують теж атакувати. Ось особливо, вочевидь, військова ціль була у Чернігові. Ворожий дрон атакував супермаркет АТБ. Внаслідок атаки, нагадаю, загинуло двоє людей, зокрема дитина, ще 13 осіб постраждали. Про це повідомив начальник Чернігівської МВА і голова Чернігівської ОВА. Отже, тема балістики, а точніше антибалістики, чи буде вона на порядку денному під час зустрічі президента Трампа і Зеленського? Вочевидь, про це йтиметься. Так, Трамп може сказати, мовляв, так, слухайте, пане президенте, я ж вам пообіцяв ліцензії на виробництво Петріотів, але і ми, і американці розуміють, що це все точно не на місяці, а рік плюс, в кращому випадку. Тут і зараз ми можемо якось спробувати від американців все ж таки отримати додаткові ракети.
0: Ви абсолютно правильно сказали. Зеленський буде піднімати, пояснювати Трампу, що ліцензія – це дуже добре, ми вам за це безмежно вдячні, український народ, вам особисто і так далі. Але ми повинні розуміти, що ви самі в США виготовляєте від 24 місяців, в Японії – до 36, тобто від 2 до 3 років виготовляється одна ракета довше, ніж Boeing 747, довше, ніж літак невидимка 5-го покоління F-35. Взагалі не зрозумілі терміни, чому дуже багато постачальників крупного зло зборка. Самі ми виготовляти в себе ці всі вузлові агрегати однозначно не зможемо, навіть на території Польщі там чи Німеччини, неважливо. Тому що і в Німеччину перевозять, і поставки ідуть з США. Тому налагодити новий, просто треба США масштабувати це виробництво. Після тої катастрофи, яку вони зазнали в Ірані, де втратили майже всі протибалістичні ракети, у них запасів вже в арсеналах майже нічого не залишилося, а тільки до кінця наступного року, 27-му, вони завод-виробник в США хоче вийти на рівень 2000 ракет замість 600-700, які зараз виготовляються на рік. Вони тільки будуть мати, для України це нічого, це дуже мало, це тільки може в кращому випадку цей весь випуск повністю, якщо 100% віддати Україні, то не факт, що нам цього вистачить. А ще є потреби самих Сполучених Штатів Америки, союзників по НАТО, Близький Схід, Ізраїль, Перська затока, Японія, ну, все НАТО в Європі. Всі вони, Південна Корея, всі вони потребують цієї балістики. І при таких темпах навіть 2000 штук на рік це також ні про що. Це крапля в море. Тому, по-перше, тут двояка ситуація. США самі мають масштабувати виробництво хоча б 5-6 тисяч ракет на рік. Тобто подвоювати, потроювати свої виробничі потужності. А ще паралельно на цьому фоні давати Україні, щоб ми виготовляли 1000 ракет хоча б на рік, з їхніх комплектуючих, з їхніх заводів-виробників, які не налаштовані на масштабування. У них все йде по плану, у них все добре, у них свій графік, вони нікуди не запізнюються, вони нікуди не спішать. І от навіть представники завода-виробника сказали, що ми знаходимося з Україною, тільки, пам'ятаєте, недавно Зеленський заявив, що до кінця року з'явиться перша українська протибалістична ракета, типу Петріот. Ну, я скажу нашим радіослухачам, не слухайте і не очікуйте, не появиться. Дай Бог, щоб до кінця 27-го, як ви правильно замітили, дай Бог, щоб була хоча б перша ракета. Для того, щоб відео показати тільки. Ну, вона, їх не будуть штампувати, як російські, як ми безпілотники. Тому ми повинні чітко це усвідомлювати, і Зеленський повинен просити у Трампа потроїти в 4-5 разів збільшити виробництво і давати нам хоча б комплектуючі, щоб ми далі вже могли збирати в себе. Але знаєте, ну це та сама історія. Так. Ну толку, що ми будемо збирати докупи як конструктор Лего з комплектуючі всі в США. США і самі вже можуть зібрати. Якщо у них є вже весь набір комплектуючих, то там можна зібрати, там питання тижня. Вони вже зберуть докупи. Тому якихось оптимістичних швидких термінів я не бачу нашого власного, але їхнього виробництва Зеленський мусить просити у Трампа те, що ви виготовляєте, а він далі зараз, ну, призупинив уже сьогодні атаки знову по Ірану на фоні того, що Іран ніби готовий теж призупинити удари по країнам Перської затоці. Але все рівно до нового удару, я думаю, недалеко залишилося. Тому США не будуть нам давати в необхідній кількості ті протиракети, які нам потрібні вже вчора. Тому у нас катастрофа з протиракетом.
1: Ну, але якщо пригадати удар, один з останніх в ніч на 26 липня, то з 7 балістичних, слава Богу, вдалося збити 5 ракет. Бо я одразу пригадую удар в ніч на 6 липня, коли з близько 20 ракет не вдалося збити жодної, то, ну, бодай є хоча б чимось збивати. Слушно ви згадали, до речі, пане Юрію, зустріч Рубіо і Лаврова. Про дух Анкоріджа майже не йшлося. Вочевидь, вже він давно випарувався, і американці давно дали зрозуміти росіянам, що не варто до цього повертатися. Але разом з тим, Рубіо сказав, що доведеться знайти нові пропозиції та нові ідеї. Як ви бачите ці нові пропозиції і ідеї, в чому вони полягатимуть? Ну, що правда, Лавров там намагався втікати від відповіді, коли колега з Радіо Свобода запитував його, коли ж росіяни будуть припиняти вогонь, так? Видавав, ніби він нічого не чує, а потім взагалі там почав розповідати про пацан сказав, пацан зробив. Ну, ось така вона російська дипломатія. Ну, але менше з тим, що це за нові ідеї та пропозиції, про які говорить Рубіо?
0: Ну, дивіться, щоб пояснити, що таке нові, треба нагадати просто 10 секунд радіослухачам, що таке старі. Це формула 3 плюс 2, тобто 3 суб'єкта українських. Вони собі забирають апріорі, навіть не обговорюється. Це автономна республіка Крим, Донецька, Луганська область. І весь світ має визнати їхній міжнародний статус за Росію. Тобто це має бути міжнародне визнання, як вони хочуть, однозначно. В Організації Об'єднаних Націй і всюди. А дві – це Херсонська і Миколаївська область. Вони готові були ніби зупинити по тій лінії бойового зіткнення, яке станом на сьогоднішній день. Тобто пів області наші, пів їхні, отак от і зупиняємо по Дніпру. Але тепер нова концепція Рубіо полягає в тому, і він натякає Лаврову. Вони між собою це безумовно говорять на рівні експертів, спеціалістів і так далі. Вони знають, що вони говорять. Це повністю поміняти і повернутися до формули, вибачте, Романюка, який 3 роки бореться в усіх засобах масової інформації, доказує, що окрім формули зупинки війни по лінії бойового зіткнення, всі інші приречення на повну катастрофу. Я казав, що величезним досягненням буде, якщо вам вдасться припинити війну хоча б по лінії бойового зіткнення. Воно так, як є станом на сьогоднішній день, так воно і мало би припинитися. Але і Путін, і Пісков, і Лавров заявили, що цілі СВО, поки не будуть достигнуті, вони не будуть припиняти війну. Це зрозуміло. Мобілізація, якщо буде оголошена, не якщо навіть, я би сказав, коли буде в жовтні оголошена мобілізація в Російській Федерації, це значить, що весь 27-й рік Путін буде воювати. Ну, не проводить же він мобілізацію для того, щоб не воювати. Буде набирати по 60 тисяч кожен місяць, щоб воювати. Тому це для нас небезпека, ми повинні готуватися. На жаль, добрих оптимістичних новин у мене немає, ні до якого 3 листопада війна, на жаль, не завершиться, бо Путін не налаштований завершення війни, і нам прийдеться воювати ще весь мінімум 27-й рік. От така ситуація. От що малось на увазі, нові підходи. Заморожуємо війну по лінії бойового зіткнення. На що Україна готова хоч уже, і Зеленський летить і каже, що я готовий уже підписувати в Вашингтоні, в овальному кабінеті з Путіним зупинку війни по лінії бойового зіткнення. Тепер єдине тільки питання, щоб Дональд Трамп запросив Путіна на себе на підписання перепинення війни. Ну і зрозуміло, що цього також не буде. Але про це вони зараз говорять, тому що не стільки зараз навіть Америка потрібна Україні і Трамп потрібен Україні, скільки Україна тепер потрібна Трампові, особливо на фоні проміжних виборів 3 листопада. Він зараз дуже сильно зацікавлений, щоб Зеленський пішов хоча б на це припинення війни по лінії бойового зіткнення, щоб хоча б з Україною було все остаточно 100% вирішено. І тоді йому прийдеться тільки докласти всіх зусиль, щоб Путіна затягнути на це підписання. От про що вони хочуть зараз говорити, як до 3 листопада припинити війну в Україні до проміжних виборів, щоб Трамп міг це показати на фоні виборчої кампанії, щоб наша адміністрація Дональда Трампа досягла величезних успіхів.
1: Дуже слушно ви згадали зустріч Токаєва і Путіна. Президент Казахстану, нагадаю нашим слухачам, Касым-Жомарт Токаєв. До речі, Путін неодноразово на різних публічних заходах не міг навіть вимовити його імені і прізвище, чи то так свідомо знущався, чи, можливо, трішки погано у нього з дикцією. Ну, але менше з тим. Так ось, Токаєв закликав, а радше сказати так, запропонував Путіну заморозити війну в Україні. І ви сьогодні про це згадували, але ось пишуть колеги з Інституту вивчення війни, що диктатор використав цю зустріч з лідером Казахстану для виправдання відмови від припинення війни. Пригадуєте, наскільки швидко з'явилася потім реакція Піскова, який сказав, це неможливо. Чому взагалі ось такий заклик від Токаєва пролунав? Наскільки взагалі ймовірно в Кремлі той такий Путін, в його голові роїться якась думка щодо замороження війни? Бо ви наголошуєте, він готовий воювати. І слушно, абсолютно наводите аргумент. Так, а для чого ж тоді проводити мобілізацію? Навряд чи для того, щоб зупинитися?
0: Дивіться, пане Владиславе, я вже в двох словах сказав, що Касым-Жомарт Токаєв якраз і заявив про цю свою ініціативу, швидше всього його попросили цю ініціативу озвучити, можливо, американська сторона, можливо, українська сторона, можливо, обидва. Це один факт. Але Сибіга похвалив заяву Токаєва, а мене вона чуть-чуть насторожила. Я нашим радіослухачам хочу звернути увагу на заяву Токаєва. Вона не така вже й оптимістична для України. Він заявив, що треба Стамбулу-2 на основі величезних досягнень Стамбула-1, які ми сприймаємо як дуже оптимістичні. І що оптимістичне? Там повна капітуляція України.
1: Бо ви, пане Юрію, ми зараз продовжимо. Бо ви, пане Юрію, ту заяву продивилися до кінця. І я теж її дивився, коли він сказав про Стамбул-2.0, коли сказав, що велика країна Російська Федерація і так далі.
0: Ну, та ви що? Та це от вона по-своєму, то, що припинення війни по лінії бойового зіткнення, як першу частину ініціатива Токаєва, я повністю підтримую, як і всі. А все, що стосується згадки навіть то Стамбулу, ми повинні використовувати Стамбулу так само, як 38-й рік, коли Чемберлен привіз мир в Європу після зустрічі і підписання її з Гітлерами. Розумієте, Мюнхенський зговор, це той самий Стамбул, це той самий Мюнхен. Про що ми говоримо? Не може бути Стамбула ніякого. Ми повинні, як і Будапешта, не має бути ніякого. Як Зеленський заявив, більше в Будапешті я не хочу підписувати жодного. Вже один раз ми підписали Будапештський меморандум. Так само і Стамбулу не може бути. Це ганьба, що було в березні-квітні 2022 року. Я дуже чудово це все пам'ятаю. Нагадую нашим радіослухачам. Це Мюнхенський зговор, здача капітуляції України, санкціонована Банкова. На це йти категорично не можна. І от те, що сказав в другій частині Токаєв, це категорично я не сприймаю. І це мене дуже лякає. І тому я заявляю тільки про першу частину. Те, що я і завжди кажу. Припинення бойових дій по лінії бойового зіткнення. Не хоче Путін зупиняти, значить у Трампа треба брати аргументи важкі для того, щоб наносити цими важкими аргументами виробництва США по Росії і європейського виробництва також. І дозволити уражати вглиб російської території американським озброєнням і європейським. Ті Паскаль, Торошедов і такі інші.
1: Так, пане Юрію, одна з найсвіжіших заяв кривавого диктатора. Ми не починали жодної війни, немає жодної агресії з боку Росії. Ми відповідали на дії України, яка розв'язала бойові дії за сприяння Заходу. Це зустрічався Путін з представниками, я так розумію, військово-морських сил, там говорив про своїх морських піхотинців і так далі. Ну і почав плести, що вони нібито відповідали на дії України. Взагалі, ось ці меседжі, вони зараз для кого і куди?
0: Це для внутрішнього споживання. Ну, це нічого нового немає. Гітлер так само ніколи не починав жодної війни в Європі під час до Другої світової війни і саму Другу світову війну. Це ж його змусило, його ж заставило. Це Польща напала в Глянці на німецьку радіостудію, радіостанцію. Ну, ми ж це всі чудово знаємо. Ми розумієте, в лапках, безумовно.
1: Так, і анексія Судетської області дивно відбулася, так, в 38-му?
0: Так. Так, ну так про що ми говоримо? Ну це ж той самий сценарій. Путін читає Гітлера і своїми устами озвучує ті самі тези, тільки для нових реалій, для сьогоднішніх. Та з тої самої мотивації, з тим самим обґрунтуванням, з тими самим. Ну ми ж знаємо, він вів війська в Донецьк, в Луганськ, в Крим, тому що в Україні Майдан прийшов. Ну а твоя політика, ми ніколи не втручаємося в внутрішні справи інших держав і сподіваємося, інші держави не будуть втручатися в нас. Це заявив Пісков, Путін тисячу разів. Та немає ні одного дня, куди б Росія не втручалася в внутрішні справи своїх сусідів і інших країн. Вона всюди, і на Кубу, і Венесуелу, і всюди втикається. І вибори США втикаються, всюди вона втручається. Тому розказувати нам, що не ми починали цю війну, саме Росія почала, саме Путін почав цю війну. І росіяни, і Путін несуть за це відповідальність об'єднану.
1: Дві заяви важливих людей. Президент Фінляндії Олександр Стуб в соцмережі X після телефонної розмови з Володимиром Зеленським написав, що позиції України зараз найміцніші з початку російсько-української війни і зазначив, що Україна готова до миру. Разом з тим, міністр закордонних справ Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, припустив, що Трамп може змінити своє ставлення до Зеленського саме через успіхи України у виробництві та застосуванні безпілотників. І під час подкасту він сказав, що Трамп любить переможців, тому українські досягнення отримують визнання і можуть посилити підтримку. З огляду на ці заяви і на візит, який відбудеться вже днями і зустріч, все-таки як і що ми можемо отримати від Дональда Трампа тут і зараз?
0: Ну, по цій заяві, давайте Стуба. Він гарно все сказав, але на фоні того, що Стуб правильно зробив висновок і аналіз, що Україна має найпотужніші позиції під час цієї п'ятирічної останньої повномасштабної війни, і на цьому фоні ініціатива Зеленського, що я готовий ініціювати припинення ракетних обстрілів, коли ми знищуємо Російську Федерацію, наносимо їм непоправних збитків і так далі. І по нас безумовно б'ють. Треба віддавати належність. Ну, зараз якби не мені здається, не він інтересах національної безпеки і оборони припиняти нам подальше нанесення ракетних обстрілів по території Російської Федерації. Якщо ми підемо на цей компроміс, на цю згоду взаємно припиняти обстрілювати одного повітряними обстрілями, то війна може тягнутися ще 10 років. Це ж не значить, що вона припиниться. Так. Росія тільки передихне з полегшенням. Тому я категорично її не сприйняю. А від зустрічі з Трампом, Зеленського, що я сподіваюся, що все ж таки будуть хоч якісь позитивні зрушення, крім заяв і обіцянок, що проголосують закон Лінці Грема, якого похорони, який привід летить Зеленський в США. Бо закон можуть проголосувати, і його можуть навіть підписати, але чи Трамп буде його виконувати, чи він буде його застосовувати, от в мене тут є дуже багато скептицизму.
1: Так, ну нехай для початку проголосують, потім подискутуємо, як будуть виконувати. Юрію, дякую, що доєдналися. Дякую. Завжди приємно, дякую. Коли ви в етері Українського радіо. Юрій Романюк був на зв'язку, голова Всеукраїнської громадської організації «Україна в НАТО».
2: Українське радіо рекомендує.
3: Пахнуть осінню небеса, та всі втомлені від зими, розбрелися по полюсах, б'ються ангели й демони. Всі чекають якихось знамень, щоб почути, що скоро кінець.

0: просто робити, що маєш, без балачок зайвих, то завжди є виклики. Лишити справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв перед собою самим і побачив, що до істини не настільки й високо.
1: Пройде час, земля вкотре повернеться навколо себе. Пройде день, і всі береги повернуться під рідне небо. І ми будемо теж там, пам'ятаючи, що правди не буває без бою. Ми всі стали новими на цій війні, але лишились собою.

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Сьогодні день вшанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Катування і страти беззбройних людей суперечать усім міжнародним нормам. Протягом війни правозахисники, слідчі та міжнародні інституції фіксують свідчення тих, хто вижив. Збирають докази, формують справи для майбутніх трибуналів. Процес довгий і важкий, але закон має бути сильнішим за силу. Наш обов'язок перед полеглими – довести цю справу до кінця. Ми пам'ятаємо, щоб світ не забув. Спільні новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. В Україні покращилась ситуація з затримкою виплат родинам полонених та зниклих безвісти військових. СБУ запобігла спробі вбивства українських військових на фейковому благодійному заході. Далі подробиці. В Україні покращилась ситуація з затримкою виплат родинам полонених, зниклих безвісти та загиблих героїв. Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів в інтерв'ю телеканалу «Новини Лайф». За його словами, натомість зараз правозахисники стикаються з новою проблемою. Після повернення з російського полону деякі військові виявляють, що їхні родичі витратили всі нараховані державою кошти, через що бійцям доводиться судитися навіть із власними матеріалами.
4: Юридично неврегульоване питання повернення цивільних. Є Женевські конвенції. Там прямо написано, що жодна з сторін міжнародного воєнного конфлікту не має права затримувати цивільне населення. Але жодної відповіді, що робити з країною, яка це робить свідомо, яка створила систему фільтраційних таборів, катівень для цивільних в кожному великому населеному пункті на тимчасово окупованій території України створена військова комендатура з приміщенням для катувань.
3: Контррозвідка Служби безпеки України запобігла спробі вбивства українських військових на фейковому благодійному заході. Його організатором виявилася російська ФСБ. Про це йдеться на офіційній сторінці СБУ. ФСБ завербувала двох українців через телеграм-канали з пропозиціями легких заробітків. Їм доручили організувати благодійну вечірку, щоб зібрати в одному місці якомога більше українських військових. Фігуранти орендували будинок за містом, розповсюдили запрошення на тематичний захід у місцевих телеграм-каналах. За задумом ворога, під час зустрічі змовники мали підсипати гостям у напої сильнодіючі речовини, здатні спричинити смерть. Одночасно куратор доручив фігурантам виготовити саморобний вибуховий пристрій. Одного з фігурантів затримали саме у момент, коли він переносив бомбу у власному рюкзаку. Другу учасницю, мешканку Харківської області, затримали в орендованому будинку. Підозрюваним загрозує довічне ув'язнення, повідомив речник СБУ Артем Дегтяренко.
5: Як встановило розслідування, обоє агентів були завербовані ворогом дистанційно через телеграм-канали із пошуку легких грошей. Погодившись на співпрацю з агресором, вони спочатку виконували перевірочні завдання, робили фото та відеофіксацію окремих об'єктів, а також здійснили підпал автомобіля Сил оборони.
2: Новини на Українському радіо.
3: Сьогодні 28 липня – День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дата приурочена до трагічної річниці теракту в Оленівці Донецької області. Там, на території колишньої Волноваської виправної колонії номер 120, перебували полонені захисники України, які обороняли Маріуполь. У ніч проти 29 липня 2022 року російські війська обстріляли колонію, внаслідок чого загинули щонайменше 53 українські захисники та захисниці. Ще понад 130 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні короткочасні дощі, місцями грози, вдень в північно-східній частині, більшості центральних, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях подекуди град та шквали вітру 15-20 метрів за секунду. В центральних, Чернігівській, Сумській та Харківській областях місцями значні дощі, лише на сході країни та південному сході вночі без опадів. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Слухайте на Українському радіо.
0: 28 липня – День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Чому цей день є важливим і як в Україні зберігають пам'ять про жертв російського полону? Про це ведучі Наталя Соколенко і Сергій Стуканов говоритимуть із бійцем 12-ї бригади АЗОВ Національної гвардії України Бобом 28 липня об 11:07.
1: Правда любить терплячих. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
0: Що робити, якщо під час обстрілу людина перебуває у ТРЦ чи магазині? Які правила допоможуть зберегти життя? Як не розгубитися в критичний момент та чому паніка може призвести до більшої трагедії? Ці питання ведуча Галина Бабі поставить представнику Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності апарату ДСНС України Владиславу Багнюку 28 липня о 13:07.
6: У совєтському таборі були братами єврей і українець. Ще 1974 року про це писав у газеті «Свобода» української діаспори, що видається Українським народним союзом із 1893 року і до сьогодні, відомий письменник і літературознавець Петро Одарченко. Саме в таборах ГУЛАГу познайомився із українськими націоналістами, засуджений за шпіонаж на користь США та Ізраїлю єврейський націоналіст Авраам Шифрін. Він сидів разом і приятелював із Йосипом Сліпим, Юрієм Шухевичем, іншими видавцями, видатними діячами ОУН та УПА. Багато Авраам переписувався з керівниками АБН Ярославом Стецьком та його дружиною і заступницею Ярославою Стецько. Власне, із цієї переписки українсько-канадський історик Алік Гомельський і почав досліджувати життєвий шлях непересічного антикомуніста і великого друга України Авраама Шифріна. Докладніше в реконструкції 28 липня о 16:07 після новин.
7: 15 років тому благодійний фонд «Пацієнти України» розпочав боротьбу за право українців на якісне і доступне лікування. Від перших протестів пацієнтів до медичної реформи, прозорих закупівель ліків, легалізації медичного канабісу, захисту системи охорони здоров'я під час повномасштабної війни та відновлення Охматдиту. За цей час організація стала одним із ключових голосів пацієнтської спільноти. В активізації я, Людмила Тягнерядно, говоритиму про те, як змінювався пацієнтський рух, які рішення вдалося вибороти за ці 15 років, які битви ще тривають і що сьогодні найбільше загрожує українській медицині. Гостя ефіру – виконавча директорка фонду «Пацієнти України» Інна Іваненко. Слухайте програму 29 липня о 10 після новин.
2: Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Вітаємо слухачів Українського радіо, ведуча Галина Бабій. Тим часом обговоримо ще одну важливу тему. Тема, яка, можливо, і не з'явилася в ефірі для обговорення, якби не ця війна. Ми недаремно нагадуємо щоразу, скільки днів ми вже живемо в повномасштабному вимірі, про те, що з 2014-го слово «війна» постійно вживається нами як тло наших щоденних справ. І ми розуміємо, скільки змін вона внесла в наше життя. Недобрих змін, скажімо так. Зокрема, ми маємо багато дітей в нашому суспільстві, які втратили батьків через війну. Якої підтримки вони потребують на різних етапах усвідомлення цієї втрати, дорослішання? Чому іноді матеріальної підтримки чи допомоги буває недостатньо для їхнього повноцінного відновлення? І як загалом має бути збудована система підтримки родин, які втратили своїх батьків, чи своїх матерів, чи своїх братів, сестер в час війни? Зокрема, йдеться про батьків. Про це поговоримо з Юлією Задорожньою, директоркою програм благодійного фонду «Діти героїв». Отже, ви стежите, чи то досліджуєте, чи то намагаєтеся розуміти цю проблему, як змінюється життя дитини після втрати одного чи обох батьків через війну. Які найперші зміни відбуваються в її емоційному стані і повсякденному житті, як це взаємопов'язано?
2: Коли дитина втрачає маму чи тата через війну, то вона втрачає не лише одного із найближчих людей, а вона втрачає частину своєї базової опори, відчуття захищеності, передбачуваності, стабільності і впевненості в тому, що поруч є дорослий, який завжди її підтримує. І для дитини смерть батька чи матері – це не лише емоційна втрата, це часто зміна всього її життєвого укладу, бо може змінитися місце проживання, школа, коло друзів, фінансовий стан родини, а також щоденні звички. Другий із батьків або ж офіційний опікун часто змушений одночасно проживати власне горе, підтримувати дитину, працювати, вирішувати юридичні, соціальні, побутові питання. Угу. Якщо говорити про такі перші емоційні реакції, то насправді вони можуть бути дуже різними. Одна дитина плаче, інша може виглядати спокійною і ніби завмирає. Хтось стає більш тривожним, дратівливим, а хтось починає уникати розмов або ж навпаки постійно може ставити одні й ті самі питання. І важливо для нас всіх розуміти, що це там непогана поведінка і не характер зіпсувався в дитини, а це реакція психіки на надзвичайно болісну подію. І дитина може не мати слів, щоб описати, що саме з нею відбувається. Тому її біль досить часто може проявлятися через поведінку, через її тіло, навчання, сон, апетит або ж стосунки із іншими. І найперше завдання для дорослих – це повернути дитині хоча б часткове відчуття безпеки, стабільний режим, передбачуваність, чесну і делікатну комунікацію, також присутність дорослого, який витримує її емоції. Адже дитині в такі моменти дуже важливо знати, що я не залишилася сама, про мене подбають. І те, що відбувається зараз зі мною, це нормально.
1: Скажіть, будь ласка, а от є такий іноді момент в родинах, коли дітям не кажуть про втрату батька чи матері, ніби оберігаючи їх від цієї травми. Насправді це є, так би мовити, оберігання дитини чи навпаки відтермінування проблеми?
2: Ну, насправді, в різних сім'ях також по-різному відбувається. І дійсно, хтось не готовий одразу розповісти дитині про ситуацію, яку склалася. І в нашому благодійному фонді ми маємо психологів, які допомагають, от, комунікують із, саме з опікунами, з одним із батьків, і допомагають в таких випадках, як правильно про це повідомити, як підтримати дитину, як їй розповісти. Тому от дійсно в нашій роботі ми теж стикаємось з такими ситуаціями, і ми робимо все можливе, щоб підтримати і дитину, і опікуна одного з батьків на цьому складному шляху.
1: Читаємо у вас на сайті, що сьогодні під опікою фонду «Діти героїв» перебувають понад 16 тисяч дітей. Які виклики і, можливо, тенденційні речі ви спостерігаєте найчастіше?
2: Так, дійсно, станом на сьогодні під опікою фонду понад 16 800 дітей, І ми бачимо не лише окремі історії наших підопічних, але й певні тенденції. І якщо говорити про початок повномасштабної війни, то найгострішими були базові потреби, адже часто були необхідні продукти, одяг, ліки або ж евакуація, релокація, певна гуманітарна допомога. Але ми маємо розуміти, що війна триває, і тому і гуманітарна підтримка, і фінансова сьогодні залишаються критично важливими для багатьох родин. Вони, ці потреби, вони нікуди не зникли. Але поряд із ними ми дедалі частіше бачимо ще й інші запити на довготривале відновлення. І все більшого значення набуває психологічна підтримка, освіта, соціалізація, медичний супровід, також розвиток здібностей наших дітей, бо вони надзвичайно кмітливі і надзвичайно талановиті. Профорієнтація, наставництво і підготовка підлітків до самостійного життя.
1: Так, слухаєш і просто, знаєте, вчергове замислюєшся над тим, а чи про 21 століття ми говоримо, маючи такі проблеми. А чи змінюються потреби дітей за оці уже п'ятий рік повномасштабної війни? Адже ситуація змінюється. Чи у дітей набір потреб і набір проблем залишається незмінним?
2: Якщо говорити про зміну потреб, то в перші місяці після втрати все ж найважливіше для дітей – це безпека, стабільність, присутність дорослого. І дитині потрібно відчувати, що її життя не розсипалось остаточно, що поруч є люди, які подбають про неї, що є дім, їжа, школа, зрозумілий режим, є той, до кого вона може звернутися із своїми питаннями і отримати на них відповідь. Через рік чи два потреби можуть уже змінюватися, адже дитині стають важливішими освіта, розвиток, соціалізація, повернення спілкування з однолітками, участь в таборах, гуртках і програмах розвитку. І насправді це досить індивідуально також, адже все одно дитина повертається до відчуття втрати, і ми від цього нікуди не можемо подітися. І ми маємо її підтримувати в довгостроковому і в різні періоди її життя.
1: Спілкуючись з дітьми, ви самі сказали, не одразу можна розпізнати, що в дитини глибока криза внутрішня, як наслідок втрати батька чи втрати матері. Як правильно розпізнати, зрозуміти, що дитині вже потрібна професійна допомога? Як ви це робите і як реагуєте?
2: Так, дійсно, діти горюють не так, як дорослі, і вони можуть не говорити прямо про те, що їм боляче, або вони сумують. Якщо говорити про різний вік дітей, то в дошкільному віці дитина може не до кінця розуміти саме незворотність смерті. І вона може питати, коли мама чи тато повернеться, боятися розлуки з дорослими, гірше спати, ставати більш такою емоційною, тривожною. Якщо говорити про дітей молодшого шкільного віку, то їм досить часто складно говорити про це словами. Підлітки можуть переживати втрату дуже глибоко, але не показувати цього. Професійна допомога потрібна, якщо дитина тривалий час не повертається до звичних активностей, втрачає інтерес до друзів, навчання, хобі, має сильну тривожність або ж певні постійні порушення сну, або різкі зміни поведінки, чи сильне почуття провини або безнадії. В таких випадках, коли ми виявляємо, ми одразу пропонуємо долучити психологів фонду, щоб вони попрацювали напряму із дітками і допомогли їм у цьому стані.
1: Якщо є психологи, можуть поговорити, можуть розговорити, викликати на відвертість якось, так, на те, щоб дитина поділилася своїми думками, то чи важлива фінансова підтримка в такій ситуації? І чи її достатньо для повноцінного відновлення, за вашими спостереженнями?
2: Насправді фінансова підтримка, вона є надзвичайно важливою, особливо коли ми говоримо про перші місяці після втрати, адже вона допомагає родині закрити базові потреби в харчуванні, в одягу, в ліках, оплату необхідних послуг. Також вона знижує рівень стресу, бо після втрати годувальника родина часто опиняється в дуже складному матеріальному становищі. Але от фінансова підтримка, вона не може бути єдиною відповіддю на це. І тому ми говоримо про комплексну підтримку, адже потрібна і психологічна допомога, і медичний супровід, і освітні можливості, також соціалізація, профорієнтація, наставництво та розвиток здібностей. А для родини потрібні і юридичні консультації, і гуманітарна допомога, і підтримка опікуна та зрозумілий маршрут дій. Тому фінансова допомога, вона закриває важливу частину потреб, але повноцінна адаптація дитини, вона можлива лише тоді, коли поруч є система підтримки, яка бачить не лише матеріальне становище, але й емоційний стан, розвиток, здоров'я, освіту і майбутнє дитини.
1: Читаємо на вашому сайті помічники родин. Хто такі помічники родин і яку функцію вони виконують?
2: А в нас у фонді ця робота побудована як Family Case Management Program. Це певна система соціального супроводу, у якій поєднуються люди, спільноти, програми підтримки і технології. І основна мета цієї програми, щоб родина в кризі не залишалась сам на сам із десятками питань, а мала зрозумілий маршрут допомоги і доступ до потрібної підтримки у потрібний момент. Особливо важливо це зараз через масштаби роботи нашого фонду, адже щодня до нас приєднуються нові родини. І до кінця 2026 року ми прогнозуємо, очікуємо, що кількість дітей під опікою фонду може зрости до 20 тисяч дітей. І такий масштаб, він потребує не певної такої хаотичної реакції на звернення, а системи, яка забезпечує послідовність, якість і вчасність надання допомоги. Саме тому у фонді ми маємо кілька рівнів роботи. Угу. І перший це кейс-менеджер. Кейс-менеджер супроводжує всі нові родини протягом перших 2 місяців після приєднання до фонду. Це надзвичайно важливий період, коли потрібно не лише познайомитися з родиною, але й оцінити її стан, зрозуміти потреби, допомогти із оформленням документів, а також побачити, чи є в родини певні складні або кризові обставини. Також після первинної оцінки кейс-менеджер визначає подальший маршрут. Якщо родина потребує більш глибокого супроводу, наприклад, вони мають певну складну юридичну ситуацію або матеріальну вразливість, або психологічні ризики, то кейс-менеджер продовжує працювати з даною родиною глибше. А якщо стан родини стабільний, то вона переходить до наступного рівня підтримки, і це спеціалісти з підтримки родин. Це фахівці, які працюють зі стабільними родинами, які вже більше 2 місяців в фонді. І основне завдання – залишатися з родиною на зв'язку, відповідати на її запити, консультувати, допомагати орієнтуватися в програмах фонду, моніторити стан дитини і опікуна. І головна цінність такої моделі в тому, що підтримка не є разовою. Uh-huh. Фонд не просто відкриває якусь одну потребу, а супроводжує родину довгостроково, допомагаючи дитині поступово адаптуватися до нового життя, розвиватися, навчатися, соціалізуватися і будувати майбутнє.
1: Ну, і ми весь час говоримо про дітей, але ж на початку розмови ви наголосили, що з труднощами стикаються і другий із батьків. Але оскільки це дорослі люди і більш усвідомлено ставляться до будь-якого явища в своєму житті, навіть такого трагічного, то вони мають якісь зовнішні виходи свого горювання, на що дитина ще не здатна, може іноді замикатися. А з якими труднощами найчастіше стикається якраз другий із батьків в спілкуванні з дитиною? І як він може це спілкування налагодити, аби зарадити і проблемам дітей, і своїм?
2: Насправді, другий із батьків після втрати часто опиняється в ситуації подвійного або ж навіть потрійного навантаження, адже він переживає власне горе, має підтримувати дитину, забезпечувати побут, працювати, вирішувати якісь юридичні питання, оформлювати документи і шукати ресурсу для життя родини. І дуже часто трапляються ситуації, коли дорослі відкладають власні почуття, бо треба триматися заради дитини. Але от не прожите або приглушене горе, воно дуже впливає на сімейну атмосферу. Дитина може відчувати напругу, емоційну відстороненість дорослого або його виснаження. Бо діти, насправді, вони дуже чутливі до стану дорослих, особливо які для них є значущими, так? І якщо опікун постійно виснажений, тривожний або не має ресурсу для емоційного контакту, то дитина може почуватися ще більш самотньою. Тому підтримка опікуна в наших випадках – це однозначно підтримка дитини. А ми також долучаємо наших психологів в фонді до роботи із для надання психологічної підтримки опікунам. Адже коли дорослий отримує психологічну або ж юридичну чи матеріальну допомогу, він стає більш стабільною опорою для дитини. А саме стабільний дорослий поруч є одним із найважливіших факторів адаптації після втрати.
1: Школа, друзі, вчителі. Наскільки це середовище може виробити якусь модель для дитини, яка має таку втрату? Адже надмірна веселість теж можуть шкодити дитині із травмою. З іншої сторони, оминати цю дитину – це теж наражати його на самотність. Чи має школа, друзі, вчителі, однокласники, чи мають в школах наших правдиво сказати так буде, якусь програму, якісь методи поведінки з такими дітьми?
2: Насправді школа, друзі, громада і позашкільне середовище, вони відіграють дуже важливу роль в тому, що дитина відновлює відчуття нормальності не лише вдома, але й в щоденному соціальному житті. І школа часто є другим після дому простором, де дитина проводить багато часу. І вчителі можуть побачити певні зміни в поведінці, навчанні, спілкуванні або ж емоційному стані дитини. Але водночас дуже важливо, щоб школа підтримувала дитину делікатно. Дитину там не потрібно виділяти перед класом, чи жаліти публічно, або постійно повертатись до теми втрати, бо це може посилити відчуття ізольованості. Натомість дуже важливо створювати атмосферу прийняття, бути уважними, не тиснути, не вимагати миттєвого повернення до звичайного темпу і підтримувати контакт із родиною. Також друзі, гуртки, спортивні секції, творчі заняття, вони допомагають дітям знову відчувати себе частиною життя. І не лише дитиною, яка переживає втрату, а дитиною, яка може вчитися, дружити, сміятися, розвиватися, мати власні інтереси. І не лише дитиною, яка переживає втрату, а дитиною, яка може вчитися, дружити, сміятися, розвиватися, мати власні інтереси і мрії.
1: І власне майбутнє.